0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Dragii mei, vă invit să tragem sufletul în armonie de folclor, să uităm de griji și să ne bucurăm de cântece populare în minutele ce vor urma.

dragii noștri, cântecul popular s-a potolit, dar dorul rămâne aprins. Pe curând, cu alte melodii de suflet. Doamne ajută!

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, stimați ascultători și privitori! Suntem la cea de-a doua parte a întâlnirii noastre cu doamna profesor dr. Luminița Cebotari. Dacă în emisiunea trecută am vorbit despre învățământ, despre plecările domniei sale în proiecte Erasmus, în proiecte de schimburi de activități cu alte școli din alte părți ale lumii, astăzi vom vorbi despre implicarea domniei sale în viața culturală din Cugir, pentru că doamna profesor dr. Luminița Cebotari locuiește în Cugir și tot acolo își desfășoară atât activitatea profesională, aceea de profesor de limba engleză, cât și o bogată activitate culturală, poate generată și de faptul că v-ați îndrăgostit de scris. Dovadă că în emisiunea trecută am vorbit foarte mult despre cărțile dumneavoastră și colaborările cu reviste de prestigiu din România.
2: Da, eu cred că prima dată când m-am gândit că ar trebui să fac ceva pentru comunitate a fost în calitatea mea de director educativ. Pe vremea aceea nu era consilier, era chiar post de director educativ. Și m-am trezit că am un calendar de activități și nu am cu cine să fac, cum să iau, ce clasă să iau, cu cine să colaborez, ce să fac. Și în acest sens m-am gândit că ar fi bine să... Soțul meu a făcut o școală de muzică în Basarabia, a făcut 5 ani de percuție, știa și să cânte și la chitară și ne-am gândit să înființăm un grup folk care se numește Anotimpuri, așa s-a numit, cam 17 ani a funcționat.
1: Și care continuă.
2: Continuă
1: sub altă denumire,
2: da, la
1: dar
2: Centru
1: știu
2: pentru
1: că ați
2: tineri,
1: avut ieșiri,
2: da,
1: cu,
2: da,
1: grupul respectiv.
2: Grupul Centrului pentru Tineri, da. Și în felul acesta cred că au fost primele ieșiri. Am avut un de asemenea un festival dedicat în luna martie lui Caragiale și Creangă și atunci domnul profesor Rotche, care era inspector școlar, dar și profesor la școala 3, fusese și înainte de Revoluție director adjunct, mi-a propus să prezint acest eveniment. A fost poate prima mea ieșire în public și m-am gândit la fiecare, sigur, fiecare moment, am întrebat fiecare colegă ce vrea să facă și mi-a spus: fii atent, niciun moment nu trebuie să depășească, nicio prezentare nu trebuie să depășească 30 de secunde. Atunci m-a pus în încurcătură, eu scrisesem destul de mult ca să prezint în momentul respectiv și am învățat de la dumneavoastră să scurtez acest timp, să mă adun puțin și să spun mai puțin și să spună cei care urmează momentul acela. Am învățat foarte mult de la oamenii cu care am lucrat. Dânsul a fost pe urmă 3 ani director și tot așa eram consilier
1: educativ.
2: Trebuie
1: să spunem că Cugirul întotdeauna a avut dascăli extraordinari.
2: Da, și echilibrați. Vreau
1: și
2: să spun...
1: veneați acolo într-o comunitate a învățământului în care întotdeauna au existat activități foarte multe.
2: Chiar mă gândeam, noi suntem în colegiul David Prodan, mă gândeam la elevii mei de gimnaziu. Nu am elevi foarte slabi, nici poate vârfuri, așa să zic, excepții. Sunt copii care merg la olimpiade, concursuri, participă, așa cum ați văzut, în proiecte, diverse proiecte. Nu avem școală de excelență, dar elevii sunt cam între 8 și 9 și la limba engleză. Deci dacă ar fi o medie pe clasă, deci vreau să spun că noi încercăm în fiecare an să-i ducem un pic. Dacă la testul inițial clasa a luat 7,10, măcar la 7,60 să-i duc până la sfârșit.
1: Eu personal am avut colaborări cu colegiul în care predați dumneavoastră și într-o vreme desfășuram acolo colocviile David Prodan și au fost niște lucrări excepționale prezentate de ele.
2: Au avut și
1: sigur,
2: o revistă
1: cu sprijinul sau nu al profesorilor, dar lucrări foarte bune.
2: Da, da.
1: Mie
2: da.
1: Îmi plac elevii de la David Brodan.
2: Da, încă mai există această efervescență culturală și în cadrul colegiului, poate nu la același nivel care exista înainte, poate nici elevii nu mai au același, știu, entuziasm, poate noi nu le mai imprimăm același entuziasm, nu știu cine
1: sau
2: devine,
1: poate e un curent general.
2: Un curent general, poate, da. Deci așa am început să ies în public, după care cred că a venit un an, domnul Dumitru Vasile mi-a dat al doilea său volum de poezii și mi-a spus dacă pot să fac o recenzie. Și am zis, vai, dar eu n-am făcut niciodată o recenzie la un volum de poezii.
1: Domnul Dumitru Vasile, fiind un poet din Cucir, de fapt adoptat. Născut în sudul țării, dar
2: da, Sudiț,
1: adoptat...
2: Da. Da, adoptat de noi. Și a spus, vă rog, tare mult. Și lansarea de carte a lui Dumitru Vasile a fost la Capșa de Cugir. Avem noi acolo o cafenea unde ne mai întâlnim. Au fost din zonele limitrofe, au fost din județul Sibiu, din Cluj, participanți. Și i-a plăcut foarte mult recenzia pe care i-am făcut-o. Volumul deja a apărut, era doar o recenzie la lansare. Și apoi mi-a cerut la următoarele volume să îi scriu prefața sau postfața, câteva cuvinte sau pe copertă, depinde de... Apoi Maria Trif m-a rugat să fac asta.
1: Poeta de asemenea,
2: da.
1: Din Cucir.
2: Da, Camelia Mordabaciu, domnul doctor Ludwig. Am fost la mai multe lansări de carte în Cugir, în calitate de...
1: viață literară bogată la Cucir.
2: Da, o să prezint,
1: câteva
2: da.
1: Nume de autori, autori care excelează. Autori care au început să scrie și în reviste de specialitate,
2: da,
1: care
2: scriu,
1: sunt urmăriți de reviste de specialitate,
2: da, uite,
1: și despre care se scrie.
2: Camelia Mordabaciu, de exemplu, a ajuns la 100.000 de volume, vrea să facă o bibliotecă. Maria Trif are tare multe poezii lansate, merge, pleacă în delegații. Ne-a ajutat foarte mult și Flavius Predescu, deci... avem acolo și un sprijin care vine de mai sus un pic. L-am aniversat. A avut 25 de ani de când scrie și a venit la Cugir. I-am pregătit o plachetă în cadrul Cenaclului Cugiria. În anul acesta sunt președinte la Cenaclul Cugiria. Anul viitor, prin rotație, o să predau... altor colegi ștafeta. Această ștafetă, da.
1: S-a născut acest cenaclu și am înțeles la ultima noastră întâlnire că deja are și o revistă proprie.
2: Da, da. Excelsior de Cugir, da.
1: Primul
2: da.
1: Număr, care primul în curând număr... va apărea chiar în format tipărit.
2: Da,
1: ce
2: primul
1: este
2: număr
1: bucurător.
2: E mai restrâns, așa, doar cu câțiva membri. Pe urmă, sperăm să avem și colaboratori și din alte domenii conexe culturii din sociologie.
1: Și
2: din
1: acolo
2: altceva.
1: E implicată, dar nu aș vrea să trecem peste aceste preocupări ale dumneavoastră, pentru că eu știu că ați fost și sper să mai fiți implicată și în cultura tradițională.
2: Da, am mai fost la prezentări, știu, odeie românească, știți că am avut și un proiect cu biblioteca în care babele, acele femei tinere care se îmbracă ca niște femei vârstnice pentru a arăta ceea ce urmează să
1: se întâmple.
2: Să se întâmple cu ele, da. Știți că am venit cu cineva chiar la bibliotecă, cu o doamnă profesor și cu o elevă, să arate cum se îmbracă.
1: Este foarte interesant cum se îmbracă, dar mai ales cum își împodobesc capul. Foarte
2: da.
1: Interesant și cred că este unic în România acea podoabă de cap pe care o folosesc cei de la Vinerea.
2: Da.
1: Ne-am mai întâlnit, cred, cu cultura tradițională, așa cum am vorbit și în emisiunea trecută, la expoziții de icoane.
2: Da, da.
1: Dar... ați fost implicată și într-un proiect cu modă, despre
2: da.
1: Modă.
2: Asta este, cred că, cel mai inedit și să știți că are o istorie poate hazlie. O prietenă care este extrem de activă și ea într-o asociație de caritate, Ține de Tine se numește această asociație, au reușit într-un an de zile să strângă 120.000 de euro, 60 pentru un copil care urma să meargă în Germania, 60 pentru unul care urma să meargă în Turcia. Eu apreciez foarte mult, este activă Roxana Jibotean. A venit și mi-a spus, nu vrei să prezinți, vom avea un eveniment de marcă, ediția a doua, Singidava Fashion Days. Nu mi-a spus nimic, eu am fost la prima ediție, unde a fost chiar o prezentare a ei românești, făcută de Iona Smârghițan. Ea lucrează chiar cu mâna pe organza sau altceva, pe materiale moderne, dar țesături tradiționale. Și mi-a zis, nu vrei să prezinți acest... Nu mi-a spus așa, te rog, nu avem timp, trebuie să faci prezentarea la cele 37 de momente pe care le vom avea. Vor veni designeri din întreaga lume și aș vrea să îi prezinți tu și colecțiile. Și eu am spus, da, eu...
1: Un eveniment foarte mare, da, pentru Cucii.
2: Ce legătură am eu cu acest lucru? Și a spus, nu, te rog să ne ajuți, că nu avem, suntem toate implicate, toată echipa implicată în altceva și... avem nevoie de tine. Am sunat la București, unde aveam un designer, l-am întrebat, mi-a dat o direcție, mi-a spus, uite, trebuie să citești asta, să-ți însușești niște termeni din critica vestimentară, artei vestimentare, și să încerci să vezi colecțiile respective și să vorbești tu. Mi-am amintit de domnul profesor Rotche, 30 de secunde. Ei nu mi-au spus... Vezi că ai limită de timp, dar totuși am încercat să rămân în cadrajul acela al bunului simț, să nu vorbesc mult. Și am făcut acest lucru. După ce am terminat, am zis, uite, eu am terminat aceste, vi le-am tipărit, fiecare prezentare este pe o pagină și să o dați prezentatorului sau... Zice, nu, că cine să mai prezinte, nu mai avem timp. Erau foarte agitate, nu avem timp, nu există cine să prezinte, te rog frumos să prezinți tu. Eu m-am gândit că voi fi vocea evenimentului, așa că mi-am luat un costumaș simplu și am zis că mă duc la acest eveniment. Probabil o să stau undeva în semi-obscuritate, la un microfon și o să prezint acest eveniment. Și mi-a spus, nu, vei fi pe scenă. Și mi-am amintit, am o fină care locuiește la Paris, lucrează la Renault și ea mi-a dat o dată, mi-a oferit o rochie pe care n-am purtat-o, a unui designer marocan, o rochie de bun simț, bleu marin, așa, dar trebuia un pic modificată și cunoșteam o doamnă care făcea aceste mici retușuri. Am vorbit cu un salon să repede să mă aranjeze și la eveniment am prezentat evenimentul până la urmă. Deci au fost niște etape.
1: Și a fost un succes. Mi-aduc aminte că a fost un succes acel eveniment.
2: Da, a fost prezentă multă lume în sală, adică am ajuns până pe la 400 de participanți, ceea ce a însemnat foarte mult pentru Cugir să vină la un asemenea eveniment. M-am bucurat că printre manechinele sau care au defilat pe catwalk s-au aflat și fete din Cugir și nu numai tinere din Cugir, vreau să spun și tinere care erau dintr-un centru de plasament. Asta m-a bucurat tare mult. Au lucrat cu aceste fete, Dorina Cotfas, mama unei persoane care a fost Miss Univers, a lucrat cu ele și le-a instruit foarte bine, încât niciuna n-a greșit. A fost chiar foarte bine.
1: Că tot am ajuns aici la tineri și la copii și la vârstele acestea fragede, mi-aduc aminte că la un moment dat, ceea ce este extrem de îmbucurător că un cadru didactic face acest lucru, ați încurajat o fetiță să-și scrie propriile creații într-un volum, să-și adune într-un volum propriile creații.
2: Da,
1: și mai mult decât atât, v-ați implica foarte mult în organizarea unui eveniment cu public pentru acest copil al Cugirului.
2: Da, este vorba de Eva Curea. Mă bucur foarte mult pentru că Eva acum a aplicat și pentru proiectul Flex și din 2400 de copii au fost selectați 200, au trecut alte probe grele și este printre cei 20 care va pleca în Statele Unite cu o bursă. Este elevă la Colegiul David Prodan.
1: Foarte frumos, dar încă o dată spun și nu vreau să trecem peste, ați fost foarte preocupată ca evenimentul ei să iese frumos și a ieșit frumos.
2: Da, ea a avut chiar acasă la ea, într-un salon, a făcut un radio a colaborat cu Radio Vocativ, a făcut o emisiune acasă când încă era o puștoaică, avea 90 ani și m-am bucurat, ea citea mult. Citea foarte, foarte mult. Deci Eva este o cititoare, trimitea chiar recenzii la editura Arthur și m-am bucurat că mi-a adus o diplomă pe care a primit-o la sfârșit. Este un copil deosebit, Eva. M-am bucurat că a fost eleva mea timp de 9 ani. Și după aceea am păstrat
1: legătura.
2: Da, am păstrat legătura. Eva a mai venit și la Verbum, ținut la Cugir, a mai participat și întotdeauna cu lucruri deosebite s-a văzut cum trecea și cred că a rămas îndrăgostită de literatură și de toate celelalte, chiar dacă a ajuns acum, știu eu, la alte secții.
1: Ați amintit și de Verbum, un proiect derulat în parteneria cu Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, de fapt un copil al proiectului Verbum de la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba. A fost o perioadă destul de lungă în care v-ați ocupat intens
2: de
1: acest proiect.
2: Ani. Da, 2 ani.
1: În el s-au remarcat autori de proză și poezie și aș vrea un pic să trecem în revistă și această activitate în care ați fost profund implicată.
2: Se derula lunar, noi propuneam de la o lună la alta tema, o temă generoasă, care cuprinzătoare, ca să poată să scrie fiecare. Aveam chiar și elevi care pe baza temei făceau picturi. Chiar am un elev în clasă, Darius Pop, care ascultă ceva și imediat pictează. Este un elev care comunică în felul acesta cu noi, în acest fel tare frumos. Am avut invitați și scriitori consacrați, dar și elevi. Și eu sper că această acest proiect care s-a derulat și la Cugir să fi deschis un pic din gustul lor pentru citit, că și-au dat seama că trebuie să citească ca să scrie, nu se poate altfel, numai așa să creezi, nu se poate. M-am bucurat tare mult că elevii care au fost la Verbum mi-au amintesc și astăzi de aceste... Noi le-am ținut cu regularitate timp de 2 ani, am fost tare conștiincioși și am încercat să nu fie niciodată plictisitoare și să se încadreze în 60 de minute, toată lumea să reușească să citească creațiile, să ne spunem părerile. Poate că n-am fost suficient de critici sau n-am făcut acele ateliere în care să mai corectăm anumite lucruri. Cred că asta am fi putut face.
1: A fost totuși un proiect multi-art în care scopul nu era neapărat critica literară, era un mod de a face omul ceea ce îi place.
2: Da, dascălul din mine, acum a vorbit, da.
1: Poate că dascălul din dumneavoastră v-a determinat și să vă implicați în atât de multe activități extrașcolare și benevole, căci trebuie să spunem că nu au fost retribuite în vreun fel sau altul, ci au fost pur și simplu activități de voluntariat în care v-ați implicat de drag.
2: Da, să știți că probabil există o problemă aici, problema vizibilității. Acum, dumneavoastră, cred că mă înțelegeți cel mai bine. Toate aceste lansări de carte, activități în care te implici, știu eu, acum, de exemplu, în martie am avut cu femeile din oraș, pentru că este anul omagial dedicat femeii, am avut o conferință urmată de o expoziție de vitralii. în care tot așa am încercat să respectăm timpul fiecăruia. N-a durat mai mult de 40 de minute conferința în sine și a vorbit și artistul respectiv care face oglinzile vitraliu puțin, 15 minute, și restul a fost socializare. Ne-am bucurat tare mult că am adunat toate femeile care de obicei vin la evenimente culturale și așa, și ne-am reîntâlnit, chiar și cu dascălii mei. M-am întâlnit acolo la acest eveniment, l-am prezentat și organizat. Da, sunt astfel de evenimente care ți aduc, v-am spus, vizibilitate. Vizibilitatea poate stârni altceva, în general. Poate să vină ca urmare a muncii tale, dar poate să stârnească și anumite tensiuni. Există chiar și în psihologia modernă o teorie care se numește Social Comparison Theory, în care se spune că această vizibilitate pot de obicei valorifica

0: apărăm mult în public, să nu cumva să plonjăm pe o altă pantă.
1: Nu cred, cel puțin eu niciodată nu m-am gândit la altceva în relație
0: darul
1: cu dumneavoastră.
0: Darul nostru este responsabilitatea noastră.
1: Decât că suntem oameni care vrem să ajutăm. Eu așa privez lucrurile,
0: mai ales
1: ne
0: că nu suntem retribuiți
1: pentru că vrem
0: în niciun
1: să
0: fel.
1: Ajutăm, da.
0: Da.
1: O bucurie oricum că viața culturală în Cugir s-a dezvoltat mult în ultimii ani.
0: Da, vreau să vă spun
1: pe toate
0: că...
1: palierele, nu
0: da.
1: Numai pe unul.
0: Anul trecut am avut o ședință a celor care activăm de obicei la Casa de Cultură cu diferite activități și Diana ne-a spus că au fost 112 evenimente pentru un centru cultural a unui oraș numai de 20.000 de locuitori. Eu zic că este foarte bine să faci și sunt foarte diverse.
1: Și pentru un centru cultural care foarte mulți ani a fost așa în stand-by.
0: Da, da,
1: adică
0: da.
1: Vorbim totuși de câțiva ani în care se derulează o viață culturală bogată în Cugir.
0: Da, piațeta din fața centrului cultural, chiar acum când am plecat din Cugir, era tot o fort-fotă, se puneau bannere pentru 9 mai. Da, se pregătesc toate atelierele care funcționează acolo și tot orașul probabil va veni și va sărbători în fața centrului cultural în piațeta aceea, această triplă, să zicem, sărbătoare de 9 mai.
1: Pentru mine singura întrebare este aceea, când aveți timp de toate?
0: Da.
1: Pentru că aveți
0: cineva
1: și familie,
0: mi-a spus
1: aveți
0: dacă
1: și copii.
0: Luați ceva vitamine sau faceți ceva. Vreau să vă spun că în ultimii ani i-am pierdut pe părinții mei pe rând. Bine, ei erau la o vârstă onorabilă, 87 de ani au avut când au murit. L-am pierdut și pe singurul meu frate. El, din păcate, nu era atât de în vârstă. Și toate aceste, lumea spunea, nu mai ai acum griji. Cred că era foarte greu pentru tine să ai grijă să te duci de 3-4 ori pe zi la părinți, să stai seara cu, sau noaptea cu fratele tău, alături de cumnata mea, stăteam, a avut ceva și a fost pe pat 4 ani și 4 luni, ceva neurologic nedescoperit la timp și, din păcate, a suferit foarte mult. Și toată lumea mă întreba... acum cred că ai scăpat de aceste lucruri și am spus nu, nu, dimpotrivă, s-a instaurat un gol extraordinar și aș fi preferat grija respectivă acestui gol care a apărut și golul m-a făcut să mă implic. Amândoi copiii sunt la Timișoara, Sasha a terminat, Alina termină în anul acesta facultatea și și cu ei a fost o muncă foarte grea, că știți, pe Sasha l-am înfiat de la un an, pe Alina la 13 ani jumate, era atunci poate cel mai mare copil înfiat din România și tare mult am lucrat zilnic cu ei să-i aducem la un anumit nivel și pe urmă au mers singuri din inerție.
1: Uite ce frumos, ce frumos atunci când culegi roadele muncii tale.
0: Da. Da,
1: pentru
0: și ei
1: că
0: ne-au
1: meseria
0: susținut.
1: De părinte este una grea, foarte grea și nu
0: poate
1: ai voie
0: mai
1: să
0: grea.
1: Dai rebuturi.
0: Da, poate cea mai grea și cred că nici nu poți să fii perfect în calitate de părinte și noi regretăm. Pe un copil l-am crescut într-un anumit fel, așa mai autoritar și pe celălalt democratic și a dat roade cel care a fost crescut în mod democratic. Deci mai multe
1: asta
0: și
1: de,
0: mai
1: e,
0: repede.
1: Este o lecție pentru
0: noi,
1: mulți
0: pentru
1: părinți.
0: Fiecare,
1: da.
0: Da. Și copiii sunt totdeauna alături de noi, Sasha când de la chitară are un dar anume. Alina este, ne ajută în foarte multe privințe. Este extrem de implicată. Copiii aceștia nu cred că a trebuit să învățăm să facă ceva. Știau, mai ales Sasha îmi spunea înainte să avem un concert. Mi-amintesc că ne-am înscris la un concurs național trimițând un videoclip făcut pe două melodii originale cântate de grupul Anotimpuri. Noi la secțiunea folk ne-am înscris și am primit premiul 2. Trebuia să mergem, să cântăm pe scenă la primirea acelui premiu. Mergeau și câștigătorii și interpretau și a fost foarte greu să ducem toți chitariștii și a fost o adevărată nebunie. Așa și îmi spunea fiul meu, pe toți i-ai îmbrățișat înainte să intre pe scenă și eu aveam o mie de emoții și n-ai știut asta. Da.
1: Amintiri frumoase.
0: Da.
1: Și
0: nici nu-mi vine să cred în câte proiecte ne-am băgat și eu cred că Dumnezeu ne-a ajutat în toate aceste lucruri, altfel n-am fi putut să răzbim.
1: Cu siguranță, da. Am să amintesc doar că sunteți implicată și în viața comunității din calitatea pe care o aveți de consilier
0: cultural.
1: Și este foarte bine că oameni care au experiență în domeniu se implică și în acest fel. Iată că a trecut foarte repede timpul, am ajuns la finalul celei de-a doua părți a întâlnirii noastre. Mă bucur tare mult că după multe peripeții în care trebuia să ne întâlnim, n-am reușit, când a putut una, când cealaltă, am reușit, iată, să ne întâlnim și sper că le-am făcut un cadou frumos celor care ne ascultă și ne privesc. Vă mulțumesc foarte mult!
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Dumneavoastră vă spun la revedere. Ne-am bucurat să fim împreună cu doamna profesor dr. Luminița Cebotă de la Cucir, care a venit și a poposit aici la noi preț de două emisiuni. Vă doresc toate cele bune și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.
2: Carte, arte, spiritualitate.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitor Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Nunta este această împreunare prin care, dintr-o iubire care își are și o expresie trupească, biologică, expresie bună foarte și care întru toate îngână cele duhovnicești, din această expresie trebuie să se zămislească fie și după cădere omul care este chipul lui Dumnezeu și asemănarea, потенциал асеванаря.
1: За вас света обител, за секој град земја и за оние кои што

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta, nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cele cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce-am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea

prea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programă la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram, unde avem pregătite pentru dumneavoastră informații de actualitate și rubrici interesante. Acum, de la ora 7, stimați ascultători, ne întâlnim cu radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier s-au încheiat ieri fără un rezultat. Președintele Nicu Șordan spune că discuțiile vor continua până când se va contura o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Comisia Europeană alocă 14 milioane de euro pentru repararea infrastructurii afectate de inundațiile de anul trecut din România. Statele Unite impun controle în aeroporturi și restricții de călătorie după extinderea focarului de Ebola în Republica Democrată Congo și Uganda. La noi vreme normală termică astăzi, dar cu unele înnorări și ploi la munte și local în centrul și sud-estul țării, 26 de grade maxima termică. Acum la București sunt 11 grade. Consultările președintelui Nicu Șordan cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier s-au încheiat ieri fără un rezultat concret. Liderii politici nu au reușit să contureze o majoritate care să susțină formarea unui guvern, așa cum le ceruse șeful statului. PNL și USR resping categoric o alianță cu PSD, în timp ce socialdemocrații condiționează refacerea vechii coaliții de excluderea lui Ilie Bolojan. La rândul său, AUR rămâne fără aliați pentru o eventuală preluare a guvernării. Singurul punct de acord între partide a fost respingerea unei variante de premier tehnocrat. În acest context, președintele Nicu Șordan a solicitat maturitate și responsabilitate, anunțând că va continua discuțiile pentru găsirea unei formule guvernamentale viabile. Oana Bâlă relatează.
3: Liderul social-democrat Sorin Grindeanu, care dorește învestirea unui guvern cu puteri depline până la 1 iulie, a amintit principiile pe care PSD nu le va încălca atunci când se vorbește despre formarea noului executiv.
4: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
3: AUR a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să își asume guvernarea și să scoată România din criză. Președintele formațiunii George Simion a precizat că este momentul ca AUR să devină parte a soluțiilor responsabile.
5: Suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României de unde a fost dusă.
3: Liberalii resping ideea unei guvernări cu PSD, dar și pe cea a unui guvern condus de un tehnocrat din care vor face parte și socialdemocrații, președintele PNL Ilie Bolojan.
6: Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continua o astfel de coaliție cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.
3: Și președintele USR, Dominic Friț, a declarat după consultări că dacă PSD va forma o majoritate parlamentară, formațiunea sa politică va intra în opoziție. El consideră că soluția pentru actuala criză este una politică.
7: Reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun. Nu vom putea susține un guvern tehnocrat.
3: La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat că situația în care se află România necesită responsabilitate din partea clasei politice. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, însă dacă se va contura o majoritate corectă, o va susține.
8: Ar trebui încercată o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR.
3: Liderul grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian, a declarat că o decizie privind viitoarea guvernare nu trebuie luată în grabă și consideră că trebuie reconstruită coaliția pe aceeași direcție euroatlantică. Președintele președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a fost nemulțumită de ordinea în care partidele au intrat la discuții, dar și de faptul că președintele României vrea să-i consulte și pe parlamentarii neafiliați. Partidul Oamenilor Tineri, care a încheiat seria consultărilor, a arătat că va susține orice formulă de guvernare pro-occidentală și pro-românească.
2: Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings avertizează serios asupra riscurilor legate de instabilitatea politică, întârzierile în reformele din PNRR și presiunile externe asupra economiei, iar următoarele luni sunt decisive, spune ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Fitch atrage atenția că principalul risc nu este execuția bugetară pe termen scurt, ci lipsa de predictibilitate pentru strategia fiscală din 2027 și anii următori. Următorul raport al Agenției de Evaluare pentru România va fi publicat pe 31 iulie. Până atunci, cel mai mult va conta ce face România concret, respectiv reforme reale, absorpție de fonduri europene, disciplină bugetară și continuitate în consolidarea fiscală, a adăugat ministrul interimar al finanțelor. Deficitul comercial al României s-a redus în primul trimestru al anului, în timp ce datoria externă totală a crescut cu peste 3 miliarde de euro, potrivit datelor furnizate de Banca Națională. În plus, dobânzile la care s-a împrumutat statul român în primele 3 luni din 2026 au crescut cu aproape 1% față de perioada similară a anului trecut. Iulian Olescu are detalii.
9: În primul trimestru al anului, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de peste 5,3 miliarde de euro, în scădere față de nivelul de aproape 6,2 miliarde consemnat în perioada ianuarie-martie 2025, și asta în special pe seama reducerii cu 977 de milioane de euro a deficitului balanței bunurilor. Analistul financiar Dragoș Cabat spune că traversăm o perioadă clară de restructurare a situației macroeconomice, iar scăderea deficitului comercial este facilitată de evoluția modestă a activității economice. Din datele băncii centrale mai rezultă că în perioada ianuarie-martie 2026 datoria externă totală a crescut cu peste 3 miliarde de euro, depășind astfel nivelul de 231,5 miliarde de euro. În structură, datoria externă pe termen lung s-a majorat cu 1,4% față de 31 decembrie 2025, iar cea pe termen scurt cu 1,1%. Dragoș Cabat explică faptul că datoria va crește în continuare pentru că deficitele trebuie finanțate. Despre investițiile străine directe, care au fost mai reduse cu o jumătate de miliard de euro în primele trei luni din 2026, comparativ cu perioada similară de anul trecut, analistul spune că această evoluție nu este foarte relevantă, pentru că până la final de an România poate încasa fonduri europene substanțiale din PNRR și SAFE, ce pot contribui la atragerea investitorilor.
2: Legislația electorală din țara noastră va fi modificată pentru a elimina confuziile din rândul alegătorilor și pentru a monitoriza mult mai strict finanțarea partidelor. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a anunțat că până în toamnă va fi depus la Parlament un nou cod electoral care să reglementeze toate tipurile de alegeri. Iulia German are detalii.
10: Președintele EP Adrian Țuțuianu spune că legislația electorală trebuie să prevadă măsuri clare cu privire la formarea alianțelor, denumirea formațiunilor politice, astfel încât să nu mai apară confuzii în rândul alegătorilor, dar și cu privire la finanțarea partidelor politice.
11: Sunt partide care, de exemplu, nu depun situații financiare, refuză să le depună. Și atunci trebuie să avem un cadru de sancționare mai bun. În al doilea rând, trebuie să clarificăm ce înseamnă publicitate electorală, în special pe platformele acestea mari, și modul în care noi, CNA-ul, ANCOM-ul, controlăm, intervenim și verificăm și sursele de finanțare. În al treilea rând, este o dezbatere largă acum privind donațiile. Dacă donațiile primite de la persoane fizice sau juridice ar trebui să facă obiectul rambursării de la bugetul statului.
10: Președintele EP a declarat că a avut discuții cu reprezentanții partidelor și pe teme privind alegerea primarilor în două tururi și reducerea numărului de parlamentari, dar decizia finală va fi una politică, a subliniat Adrian Țuțuianu. El a mai spus că Autoritatea Electorală Permanentă va depune până în toamnă și un cod electoral la Parlament sau un set de proiecte care să reglementeze toate tipurile de alegeri din România.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:09. România primește ajutor de la Comisia Europeană. Este vorba despre 14 milioane de euro pentru regiuni afectate de inundațiile severe de anul trecut. Vor primi ajutor Cipru și Spania afectate de incendii de vegetație. Transmite de la Bruxelles Bogdan Isopescu.
12: Comisia a anunțat un buget de 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, iar banii sunt destinați la refacerii infrastructurii și sprijinirii comunității afectate din cele trei state. România ar urma să primească 14,3 milioane de euro după inundațiile severe din mai și iunie anul trecut, care au afectat regiunile Centru, Sud, Muntenia și Nord-Est. Unul dintre cele mai grave episoade a fost la Salina Pride, unde apele râului Corund au erodat Albia și au provocat avarii serioase infrastructurii hidrotehnice, dar și pene extinse de curent. Fondurile europene ar urma să fie folosite pentru refacerea infrastructurii și reluarea rapidă a serviciilor esențiale în zonele afectate. Cea mai mare sumă merge către Spania, peste 120 de milioane de euro. Țara a fost lovită anul trecut de un val extrem de incendii de vegetație, după luni de secetă și temperaturi record. Incendiile izbucnite în august au dus la evacuări masive și au provocat moartea a 8 persoane. Bruxelles vrea să financeze refacerea rețelelor de transport, telecomunicații, dar și a unor obiective culturale afectate. În fine, Ciprul primește sprijin european de 9,2 milioane de euro, după ce incendiile de anul trecut au distrus 900 de proprietăți, iar mii de oameni au fost evacuați. În anul 2025 au fost înregistrate cele mai grave incendii de până acum la nivel european.
2: Crește bilanțul deceselor cauzate de virusul Ebola în Republica Democrată Congo. Guvernul congolez a anunțat că 118 persoane au murit, iar cazurile sunt acum raportate într-o regiune extinsă. Ca reacție, Statele Unite sporesc controlele sanitare în aeroporturi ca să prevină răspândirea virusului după ce un american a fost infectat cu Ebola în Congo. Carmen Gavrila.
13: Guvernul congolez a anunțat că 118 oameni au murit, iar cele aproape 400 de cazuri suspecte sunt acum raportate într-o regiune mai extinsă. Ca reacție, Statele Unite sporesc controlele sanitare pe aeroporturi, după ce un american a fost infectat cu Ebola în Congo și au fost făcute pregătiri pentru transferul lui în Germania ca să fie tratat. În plus, autoritățile americane suspendă temporar acordarea de vize străinilor care au călătorit în zonele afectate de virus. Centrul American pentru Controlul și Prevenirea Bolilor pregătește repatrierea unui mic număr de americani și anunță că în prezent consideră scăzut riscul pentru populație, dar este gata să adapteze măsurile de sănătate publică în funcție de evoluții. Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola din Congo drept urgență sanitară globală. Trăim vremuri dificile, periculoase și dezbinate, a declarat de altfel șeful OMS Tedros Ghebreyesus, în contextul în care țările membre ale organizației nu reușesc să obțină consens asupra unei anexe la mecanismul de partajare rapidă a informațiilor legate tocmai de agenții patogeni, ceea ce face imposibilă aplicarea acestuia și împărțirea urgentă de vaccinuri, diagnostice și terapii. Reuters prezintă un studiu științific realizat la nivel global în 2024 care arată că tulpina de Ebola prezentă acum în Congo ucide aproximativ 30-40% dintre oamenii care sunt infectați, ceea ce înseamnă că este mai puțin letală decât tulpina denumită Zaire, cea care omoară 90% dintre oamenii îmbolnăviți.
2: Președintele american Donald Trump a anunțat că a amânat în ultimul moment reluarea atacurilor asupra Iranului, care ar fi trebuit să aibă loc astăzi. Donald Trump a scris că a fost convins să ia această decizie de aliații Statelor Unite din Golf, întrucât sunt șanse mari ca negocierile cu Teheranul să dea rezultate. Liderul de la Casa Albă a tras însă atenția că armata rămâne în stare de alertă și este pregătită să atace imediat ce va primi ordinul. Statele Unite și Iranul au convenit să înceteze focul pe 8 aprilie pentru a putea negocia un acord de pace, dar până acum nu s-au făcut progrese în condițiile în care Iranul vrea, printre altele, să îi se recunoască suveranitatea asupra strâmtorii Ormuz, să primească despăgubiri de război și să își păstreze programul nuclear. Toate aceste condiții și mai ales ultima sunt inacceptabile pentru Washington. Chiar dacă Teheranul nu a dat vreun semnal public că și-ar fi schimbat poziția, Donald Trump pare să afirme contrariul. Doina Saiciuc.
10: La un eveniment la Casa Albă, Donald Trump a spus reporterilor că de data aceasta situația este puțin diferită. Este o dezvoltare foarte pozitivă, dar vom vedea dacă se va ajunge sau nu la un acord. Au fost perioade de timp în care am crezut că ne apropiem destul de mult de a conveni un acord. Nu a ieșit nimic, dar de data aceasta situația este puțin diferită. Trump a mai spus că a amânat reluarea ofensivei militare la cererea aliaților din Orientul Mijlociu, inclusiv a liderilor Qatarului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite. Aliații din Golf cred că se poate ajunge la un acord care să includă prevederea că Iranul nu poate avea arme nucleare, a adăugat președintele american.
2: Radio România Actualități își păstrează poziția de lider în București în ceea ce privește cota de piață, conform celui mai recent val de audiență aferent perioadei ianuarie-aprilie la nivel național. România Actualități ocupă locul al doilea la o diferență foarte mică de Radio Kiss FM. Rezultatele confirmă stabilitatea și încrederea constantă de care se bucură Radio România Actualități în rândul publicului, postul nostru situându-se în primele poziții și la ceilalți indicatori de performanță. Potrivit studiului publicat ieri de Asociația pentru Radio Audiență ARA, prin posturile sale, Radio România se situează în fruntea clasamentului la nivel național cu o cotă de piață de circa o cincime din totalul timpului de ascultare. Vreme normală termică astăzi, dar cu unele înnorări și ploi la munte și local în centrul și sud-estul țării. 26 de grade maxima termică, dimineața va fi ceață în zonele joase. La această oră se înregistrează în țară 8 grade la Timișoara, 11 la Baia Mare, 13 la Iași, 14 la Constanța. Temperaturi normale pentru această perioadă și la București, cu o maximă de 23-24 de grade. Acum în capitală sunt 11 grade și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Predescu, bună dimineața!
14: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal ieri am avut 4 meciuri în etapa 9, ultima din play-out, cu următoarele rezultate: Farul Constanța, Metaloglobus București 0-1, FC Hermannstadt, FCSB 2-0, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați 1-5 și Unirea Slobozia UTA 0-1. În urma acestor rezultate avem confirmarea că Farul Constanța și FC Hermannstadt vor merge în barajul pentru menținerea în ligă, în timp ce Unirea Slobozia și Metaloglobus București au retrogradat direct în eșalonul secund. Îi ascultăm pe antrenorii celor două echipe care merg la baraj și începem cu Flaviu Stoican, antrenor Farul Constanța.
15: Este o realitate. Nu vreau ca să ne credem noi zmei și de fapt nu suntem. Oamenii te-au încurajat. 93 de minute auzeam farul, farul, farul, farul, farul și noi veneau centrări ca ratări degeaba. Asta este, ca pusul să le spun și la jucători. Trebuie să acceptăm criticile cu siguranță ca să devenim mai buni și să fim în Liga 1 în continuare.
14: Dorinel Munteanu, tehnicianul celor de la FC Hermannstadt.
16: Vreau să-mi felicit echipa pentru că au avut o concentrare maximă, dacă pot să spun, la acest joc, pentru că știm cu toții atmosfera de înainte joc, gândul la celelalte rezultate, dar au avut încredere în ei și vom avea încredere pe viitor în următoarele două jocuri, în jocul nostru, în tot ceea ce facem, deși suntem foarte puțini. Principalul obiectiv acum este să ne recuperăm cât mai repede și să abordăm cu încredere meciurile de baraj. S-a speriat foarte mult faptul că FCSB a venit cu echipa a doua. Cred că fiecare dintre antrenorii din Superliga și-a dorit 4, 5, 6, 7 jucători care au fost astăzi pe teren. Astăzi a câștigat Sibiu meritat și îi felicit încă o dată.
14: În clasamentul din play-out, UTA este prima cu 39 de puncte, urmată de FCSB cu 37 de puncte și Oțelul Galați cu 35 de puncte. S-a salvat de la retrogradare Petrolul Ploiești, echipă care, deși a pierdut acasă cu Oțelul Galați, stă mai bine în clasament față de Farul și Hermannstadt. Îl ascultăm și pe antrenorul echipei din Arad, Adi Mihalcea, după ce a câștigat meciul cu fosta sa formație, Unirea Slobozia.
17: Totdeauna am fost un tip corect, dar îmi pare rău de Slobozia. La urmă, mi-a plăcut să salvez. Nu sunt de vină de lucrurile întâmplate la Slobozia. Sentimentele rămân și îmi pare rău și n-aș fi vrut să ajung în situația asta ca eu să fiu cel care practic contribuie decisiv la retrogradarea lor.
14: Ieri am primit și confirmarea că trei echipe, Unirea Slobozia, FC Bihor, Oradea și Steaua București, nu au primit licența pentru sezonul viitor în Superliga de Fotbal, după cum a anunțat administrația de licențiere din cadrul Federației Române de Fotbal. Urmând ca astăzi, cu începere de la ora 12 la sediul Federației, să se desfășoare tragerea la sorți pentru ordinea disputării jocurilor de baraj pentru menținerea promovarea în Superliga. Meciurile vor fi în dublă manșă în următoarele două weekenduri între FC Voluntari și FC Hermannstadt, respectiv Chindia Târgoviște și Farul Constanța. Toate meciurile desfășurate luni în runda a 5-a a turneului de șah Super Chess Classic România 2026, găzduit de sediul BNR din capitală, s-au încheiat cu remize. Românul Bogdan Deac l-a întâlnit pe americanul Fabiano Caruana în această rundă, în timp ce liderul clasamentului, germanul Vincent Kamer, a remizat cu olandezul Anish Giri, jucător clasat pe locul secund. Astăzi este zi de pauză, meciurile din etapa 6 fiind programate miercuri, într-o rundă în care Bogdan Deac îl va întâlni pe indianul Ramesh Babu.
2: Bogdan Predescu, mulțumesc, ora 7 și 20 de minute acum, radiojurnalul se încheie aici, eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.

0: Pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
6: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
7: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1893, la data de 19 mai, s-a născut Horia Bonciu, poet și prozator de avangardă al perioadei interbelice, asociat adesea expresionismului și postmodernismului. S-a remarcat mai întâi prin poezie, iar mai apoi prin două romane de factură expresionistă, care îi aduc consacrarea artistică, dar și antipatiile criticilor tradiționaliști, la care se adaugă respingerile categorice ale ideologiilor extremei drepte. A frecventat cercurile artistice din Viena și Berlin în calitate de corespondent al ziarului Rampa, familiarizându-se cu anumite tendințe literare ale vremii, precum neoromantismul, simbolismul sau expresionismul. De asemenea, este citat de Mircea Cărtărescu în volumul Postmodernismul românesc, drept unul dintre precursorii acestui curent literar. De asemenea, tot pe data de 19 mai, în anul 1950, a trecut la cele veșnice Daniel Ciugureanu, medic basarabian, politician, prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești și, de asemenea, ministru în 4 guverne ale României Mari. S-a identificat printre cei care au luptat pentru emanciparea românilor basarabeni, fiind unul dintre făuritorii României Mari, rolul său în unirea Basarabiei cu România fiind similar cu cel jucat de Iuliu Maniu în unirea cu Transilvania. În pragul unirii Basarabiei cu România, el a participat la constituirea Parlamentului, la declararea autonomiei și la formarea Guvernului Republicii Democratice Moldovenești, al cărui guvern a fost ales să-l conducă. Datorită rolului său crucial în procesul unirii Basarabiei cu România, rușii l-au condamnat la moarte, însă ruperea definitivă de Rusia l-a scăpat de persecuție. După unire, a demisionat din funcția de premier al Basarabiei pentru a intra în guvernul României, ca reprezentant al acesteia. A fost arestat de securitatea comunistă în noaptea din 5 spre 6 mai 1950 de la locuința sa din București și trimis la închisoarea din Sighetul Marmației. Conform spuselor lui Constantin Giurescu, a murit pe drumul spre închisoare în apropiere de Turda, cu toate că era în perfectă stare de sănătate. În acte, moartea sa a fost înregistrată la 19 mai 1950. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Este ora 7 și 38 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vom vorbi despre faptul că Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere un proiect de ordin privind noul sistem de calcul al rovinietei care se va aplica începând cu 1 iulie și care va ține cont și de nivelul de poluare, nu numai de categoria vehiculelor și perioada de valabilitate, cum este în prezent. Rovinieta se stabilește și se aplică în funcție de categoria vehiculului, clasa de emisii poluante, euro, durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, se menționează în proiect. Conform anexei la proiect, în cazul vehiculelor de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune și al autoturismelor electrice și Euro 6, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile și 254 de lei pentru un an. În cazul vehiculelor Euro 5 și 4, tarifele vor fi de 26 de lei pentru o zi, 35 de lei pentru 10 zile, 55 de lei pentru 30 de zile, 87 de lei pentru 60 de zile și 292 de lei pentru 12 luni, iar pentru cele Euro 3 se va plăti 29 de lei, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile și 99 de lei pentru 60 de zile, iar pentru un an 330 de lei. În ceea ce privește vehiculele de transport marfă cu masă mai mică sau egală cu 3,5 tone, rovinieta va avea valori cuprinse între 52 și 67 de lei pe o zi, 69 și 90 de lei pentru 10 zile, 110 și 143 de lei pentru 30 de zile, 173 și 225 de lei pentru 60 de zile și 579 753 de lei pentru 12 luni. Pentru vehiculele de transport persoane cu 10-23 de locuri pe scaun, tarifele vor începe de la 173.225 de lei pentru o zi până la 1931.2510 lei pentru un an, iar pentru cele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun de la 306.397 de lei pentru o zi la 3.400-4.420 de lei pentru un an.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Nu ar trebui să-i spui niciodată unui copil că visele sunt prostii. Ar fi o tragedie dacă ar crede asta. Nu este întotdeauna suficient să fii iertat de cineva. În majoritatea cazurilor trebuie să te ierți pe tine însuți.

Este ora 7 și 47 de minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru, iar de la această oră vă spunem că absolvenții instituțiilor de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, post-liceal sau superior din promoția 2026, cu vârste de minimum 16 ani, pot beneficia de indemnizație de șomaj timp de 6 luni în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință, în prezent de 660 de lei. Informează Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă din București. Potrivit instituției, absolvenții trebuie să se înregistreze la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din raza domiciliului în cel mult 60 de zile de la absolvire, iar pentru înscriere au nevoie de actul de identitate, actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii și o declarație pe proprie răspundere privind sănătatea.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Ministerul Apărării Naționale a activat serviciul de poliție aeriană în cursul nopții pe fondul atacurilor forțelor ruse asupra unor obiective civile și de infrastructură din proximitatea frontierei fluviale cu România, a transmis șeful Direcției Informare și Relații Publice a instituției, colonel Cristian Popovici.
2: Două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliție aeriană au decolat în jurul orei 1:45 de la baza 86 aeriană Borcea. MAPN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis la ora 2:05 mesajul alert. Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail din Ucraina. Nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 2:57.
1: MAPN a mai precizat că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacurile ruse, rămânând în contact permanent cu acestea. Președintele Nicu Șordan a anunțat că va continua consultările cu partidele și formațiunile parlamentare până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală care să susțină un guvern. După prima rundă de discuții, șeful statului și liderii politici nu au ajuns la nicio soluție pentru a pune capăt crizei guvernamentale. PNL și USR resping categoric o alianță cu PSD, în timp ce socialdemocrații condiționează refacerea vechii coaliții de excludere a lui Ilie Bolojan. La rândul său, AUR nu găsește aliați pentru o eventuală preluare a guvernării. Singurul element de consens a fost respingerea unei variante de premier tehnocrat. Președintele le-a cerut partidelor să dea dovadă de maturitate și responsabilitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. Proiectul inițiat de AUR privind transparentizarea fondurilor destinate organizațiilor neguvernamentale a fost adoptat de Senat. Potrivit documentului, ONG-urile sunt obligate să își publice toate sursele de finanțare și identitatea donatorilor. Nerespectarea acestor prevederi atrage suspendarea activității organizației respective, mergând până la dizolvarea acesteia. Proiectul a fost criticat dur de reprezentanții USR, PNL, UDMR și de parlamentari independenți. Aceștia au avertizat că noile măsuri încalcă legislația europeană privind protecția datelor personale. De asemenea, contestatarii proiectului susțin că publicarea numelor va expune donatorii privați la eventuale represalii. Alina Stănuță relatează.
3: Creșterea transparenței privind veniturile și sursele de finanțare ale asociațiilor și fundațiilor reprezintă o regulă minimă și firească într-o societate democratică, arată inițiatorii parlamentari de la AUR, liderul de grup al senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu.
4: Chiar nu vreți să aflați cine finanțează procesele împotriva hidrocentralei Răstolița, cine finanțează procesele împotriva hidrocentralelor de pe Jiu și cine a finanțat procesul pentru oprirea carierei de la Roșia, cea mai mare carieră de lignit din Uniunea Europeană? Cine are interes să nu avem hidrocentrale în România? Cine are interes să oprim carierele de lignit din România?
3: Propunerea legislativă a fost criticată de reprezentanții USR, PNL și UDMR, care arătau că scopul real nu este transparența, ci intimidarea asociațiilor și a fundațiilor. Liderul de grup al senatorilor USR, Sorin Șipoș.
5: România nu a fost blocată de societatea civilă. România a fost blocată ani de zile de incompetența administrativă, de studii făcute prost, de autorizații întârziate, de multă corupție. Această inițiativă nu este vorba despre transparență. Aici vorbim de stigmatizare, vorbim despre intimidare, despre ideea că oamenii care susțin o cauză civică trebuie puși pe o listă și arătați cu degetul.
3: Propunerea legislativă adoptată cu 76 de voturi pentru, 32 împotrivă și 4 abțineri merge la Camera Deputaților pentru votul decizional.
1: Furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului care încheie contracte în euro sau în altă monedă străină vor avea obligația de a emite facturile în lei la cursul de schimb valutar al BNR, fără aplicarea de marje, adaosuri sau comisioane suplimentare. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege adoptat de Senat, care modifică și completează o ordonanță de urgență a Guvernului din 2011 privind comunicațiile electronice. Nerespectarea acestei obligații va constitui contravenție care se constată de personalul de control din cadrul ANCOM, se arată în actul normativ. Senatul este primul for sesizat, iar Camera Deputaților este decizională. Autoritățile de la Chișinău își avertizează cetățenii din Transnistria că Rusia ar putea să încerce să îi recruteze pentru a lupta în războiul din Ucraina. Avertizmentul a fost lansat după ce Moscova a simplificat procedura de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii separatiste. Aceasta nu este recunoscută internațional și face parte juridic din Republica Moldova. Transnistria s-a separat însă de facto din 1992 în urma unui război în care separatiștii au fost sprijiniți de Federația Rusă, care menține până în prezent trupe în regiunea separatistă și a sprijinit-o să supraviețuiască economic în ultimele decenii. Mariana Vasilache de la Radio Chișinău ne spune mai multe.
0: Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au atenționat cetățenii din regiunea transnistreană că Rusia simplifică cetățenia pentru că are nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimită la război în Ucraina. Șefa statului consideră că aceasta ar putea să fie încă o încercare a Moscovei de a amenința Moldova din cauza acțiunilor pe care le face pentru reintegrarea regiunii, iar premierul a îndemnat oamenii să fie vigilenți la astfel de oferte din partea Rusiei și să vină să își caute de lucru pe malul drept al Nistrului. Kremlinul aplică aceeași strategie în teritoriile ocupate sau separatiste pentru a-și extinde influența politică și militară. Moscova a subliniat de mai multe ori că în regiunea transnistreană locuiesc peste 200.000 de cetățeni ruși și că îi va apăra la necesitate. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a declarat că decizia de acordare a cetățeniei este dictată de rațiuni umanitare pe fundalul presiunilor din partea Chișinăului asupra Transnistriei. Reprezentantul Rusiei a ținut totodată să amintească că pe 13 mai Duma de Stat a adoptat o lege care prevede posibilitatea utilizării forțelor armate ale Rusiei pentru protejarea cetățenilor de măsuri ilegale ale statelor străine.
1: Președintele rus Vladimir Putin ajunge diseară în China și se va întâlni cu omologul său Xi Jinping mâine dimineață, a declarat un consilier al Kremlinului. Potrivit Reuters, vor discuta mai multe chestiuni bilaterale, inclusiv despre proiectul gazoductului denumit Puterea Siberiei 2, care ar putea aduce Chinei un plus de 50 de miliarde de metri cubi de gaz rusesc pe an prin Mongolia. Ca și delegația americană ajunsă în China săptămâna trecută, și cea rusă va include reprezentanții ai unor mari companii ca producătorul de petrol Rosneft și cele de gaze Novatek și Gazprom. Vizita lui Putin la Beijing vine imediat după cea a președintelui american Donald Trump, lucru catalogat drept o simplă coincidență de un consilier de la Kremlin, citat de Reuters. La noi, un accident de circulație a avut loc în această dimineață pe autostrada A1, în apropierea localității Ciorogârla. Nu au fost persoane rănite. Este și aglomerație pe drumurile din apropierea capitalei. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
6: Pe autostrada A1 București-Pitești, traficul rutier se desfășoară îngreunat în dreptul kilometrului 14 în apropierea localității Ciorogârla din județul Ilfov, deoarece pe a doua bandă a sensului de mers spre Pitești a avut loc o coliziune între un ansamblu rutier și un autoturism. Din fericire, în urma accidentului nu au fost identificate persoane care să necesite îngrijiri medicale. Circulația a fost reluată, însă se desfășoară în condiții de aglomerație. În ceea ce privește fluența traficului, semnală în condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București, pe autostrada A1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari.
1: Vreme normală termică astăzi, dar cu unele înnorări și ploi la munte și local în centrul și sud-estul țării. 26 de grade maxima termică, sunt 11 grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Bogdan Predescu, bună dimineața din nou!
7: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slam al anului, Irina Begu a învins-o pe bulgăroaica Elizara Ianeva după 3 seturi. Begu, aflată pe locul 211 WTA, va juca mai departe cu olandeza Suzanne Lammens, locul 129 în clasamentul mondial, cele două aflându-se la prima lor confruntare. Într-un alt meci, Miriam Bulgaru, 235 WTA, a fost învinsă în primul tur preliminar de chinezoica Han Yu Guo. Pe tabloul principal al turneului de la Paris, România va fi reprezentată de Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Între timp, în optimile de final ale turneului WTA 500 de la Strasbourg, în Franța, Jacqueline Christian o va întâlni mâine pe daneza Clara Towson, locul 21 WTA, a patra favorită. Sportiva noastră, aflată pe locul 33 în lume, a trecut luni în două seturi de americanca McCarney Kessler, jucătoare venită din calificări.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc, ora 8 și 10 minute. Acum știrile se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
12: descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
14: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
15: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Teohari, prima femeie astronom din România. Maria Teohari, considerată prima româncă astronom, s-a născut la Giurgiu, într-o familie în care educația și disciplina au avut un rol important. Tatăl său, doctorul Hristu Teohari, și mama Alexandra i-au oferit o formare solidă încă din copilărie. După moartea tatălui, familia s-a mutat la București. Aici, Maria a urmat cursurile liceului Elena Doamna și ale școlii centrale, unde s-a remarcat nu doar prin rezultate foarte bune la învățătură, ci și prin înclinații diverse. Avea talent la limbi străine, muzică și desen, ceea ce îi contura deja o personalitate complexă și curioasă intelectual. Într-o perioadă în care puține femei aveau acces la științele exacte, Maria Teohari a ales totuși Facultatea de Științe. A fost un pas curajos pentru epocă. Profesorul Nicolae Coculescu, fondatorul Observatorului Astronomic din București, i-a recunoscut potențialul și a sprijinit-o în mod direct, facilitându-i obținerea unei burse de studii în Franța, la Paris și Nisa. Acolo, Maria Teohari a intrat în contact cu cercetarea astronomică modernă și a studiat fenomene precum petele solare, asteroizii și planetele mici. Revenită în țară, din anul 1914, devine angajată a Observatorului Astronomic din București. În acel moment, era una

Nița Ileana, unde și-a dedicat energia formării elevilor. De-a lungul anilor a influențat generații întregi de tineri, mulți dintre ei alegând ulterior drumul științelor exacte. Prin activitatea sa didactică a rămas o figură respectată în mediul educațional și științific, fiind considerată de contemporani un adevărat mentor pentru viitorii astronomi români ai secolului 20. Maria Teohari s-a stins din viață în 1975 la București. Astăzi, numele ei este păstrat în istoria științei românești ca simbol al începuturilor astronomiei feminine din România și ca exemplu de perseverență într-un domeniu dificil în care pasiunea pentru cunoaștere a învins barierele epocii.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri. Eu sunt Adriana Stroie, iată titlurile orei. Slujba de binecuvântare a capelei mortuare din parohia Ciumbrud, protopopiatul Aiud. Istoria prinde din nou viață la Alba Iulia, la Noaptea Muzeelor, și începe reînscrierile la creșe și grădinițe. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent astăzi în parohia Ciumbrud, protopopiatul Aiud. Începând cu ora 12, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți, va oficia slujba de binecuvântare a noii capele mortoare din localitate. Capela mortoară din parohia Ciumbrud a fost construită în perioada 2023-2026 în vecinătatea bisericii parohiale cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de către părintele Cosmin Virgil Filimon. Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia păstrează tradiția veche de un deceniu și jumătate și se alătură instituțiilor muzeale din țară care invită publicul la Noaptea Muzeelor. În linii mari, programul va include repere cu care publicul s-a obișnuit, și anume demonstrațiile și reconstituirile istorice, ateliere interactive și momente artistice, însă vor fi și surprize. Despre ce este vorba, aflăm de la purtătorul de cuvânt al Muzeului Unirii, Liviu Zgârciu.
1: Sâmbătă 23 mai, 15-a ediție a Nopții Muzeelor aici la Alba Iulia, o ediție specială. Noaptea în care istoria prinde viață, o să păstrăm așa programul specific care s-a bucurat de succes atâți ani. E vorba de personajele istorice, de regele Ferdinand, regina Maria, de Avram Iancu, de Mihai Viteazu. Și în plus o să avem multe surprize, doar una vă pot spune acum. Este vorba de prezența unor arnăuți, deci o să avem și momente legate de începutul de secol XIX, cu ateliere interesante, ca ateliere de cafea, ateliere de zahăr și mai multe lucruri legate de această perioadă.
0: Începând de ieri și până pe 22 mai, părinții copiilor care au fost în acest an la creșă sau grădiniță în grupa mică sau mijlocie își pot reînscrie micuții pentru următorul an școlar. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, la solicitarea părinților, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă. În cazul în care numărul cererilor de reînscriere în grupa mică este mai mare decât numărul locurilor disponibile, vor fi aplicate criteriile de departajare generale și specifice. Pentru copiii care nu au mai frecventat aceste forme de învățământ, părinții depun cererile de înscriere în etapa 1 în perioada 25-29 mai. Încheiem cu datele meteo. În Transilvania, astăzi se adună norii și va ploua destul de mult, mai ales în zonele montane. Vor fi și descărcări electrice și căderi de grindină, iar vântul va prinde putere pe timpul ploilor. Vântul bate tare și la altitudini mari, iar temperaturile se vor opri pe la 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre acele situații când doamnele sunt singure la restaurant. O doamnă nu intră singură într-un local unde se servesc cu predilecție băuturi alcoolice. În schimb, îi este permis să intre într-un restaurant de lux. Odată așezată la masă, va vorbi numai cu chelnerul, numai acestuia îi va cere să-i cumpere un pachet de țigări sau să-i împrumute o brichetă. Nu va arunca priviri insistente și curioase prin sală, nu se va pieptăna și nu-și va retușa machiajul la masă. Toate aceste gesturi pot fi făcute fără vreo intenție ascunsă, dar ele riscă să fie greșit interpretate și e posibil să intre în niște încurcături penibile. Este infinit mai ușor să previi un conflict decât să-l rezolvi, odată declanșat. O doamnă sau două doamne singure într-un restaurant nu-și vor comanda niciun fel de băuturi tari. Vorbea cel mult un pahar de vin.

Este ora 8:49, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că în perioada 19-20 mai 2026, circulația va fi restricționată pe autostrada A1 Sebeș-Turda în zona kilometrului 66. Potrivit autorităților, se execută lucrări de întreținere a carosabilului în zona afectată de surpare. Traficul se va desfășura cu restricții de viteză și devieri temporare de bandă, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Centrul Infotrafic recomandă alegerea unor rute alternative în orele de vârf pentru evitarea aglomerației.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindic, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui.
6: Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe Colciu din Muntele Athos.
1: Rugăciune, adevărata rugăciune, dispiși cerurile cerurilor și până ajunge la scaunul Dumnezeirii, din care hară Sfântului Dumnezeu binecuvintează pogoarele tine și face ca greutățile omenirii și a trupurilor lui să fie mai cunoscute.

Este ora 9 și 5 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 19 mai, este marcată Ziua Internațională a Medicului de Familie, un prilej de recunoaștere a rolului esențial pe care medicii de familie îl au în viața comunităților și în sistemul de sănătate. Considerați primul punct de contact al pacienților cu serviciile medicale, medicii de familie oferă consultații, monitorizează starea de sănătate a pacienților și contribuie la prevenția și depistarea timpurie a bolilor. De asemenea, aceștia asigură continuitatea îngrijirii medicale și îndrumă pacienții către specialiști atunci când este necesar. În România, medicii de familie se confruntă adesea cu provocări, cum ar fi lipsa personalului medical în mediul rural, volumul mare de muncă și nevoia de digitalizare a serviciilor medicale. Cu toate acestea, rolul lor rămâne unul fundamental pentru sănătatea publică. De-a lungul timpului, Biserica Ortodoxă a cinstit numeroși doctori fără de arginți, precum Sfinții Cosma și Damian sau Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, considerați ocrotitori ai celor bolnavi și exemple de slujire prin credință și dăruire față de aproapele. Ziua Internațională a Medicului de Familie este celebrată anual pe 20 mai și evidențiază importanța relației dintre medic și pacient, dar și contribuția medicinei de familie la creșterea calității vieții.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea lui Iisus este o mare nevoință a minții și a inimii, o lucrare duhovnicească și un mijloc de sfințire nu numai pentru monahi, ci și pentru toți creștinii ortodoxi. Este o chemare scurtă, cuprinzând un singur gând, pe care credincioșii o repetă fără încetare în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prima parte a rugăciunii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, cuprinde o mărturisire a credinței în dumnezeirea lui Hristos, dar și în întreaga Sfântă Treime. Partea a doua este o mărturisire a păcătoșeniei celui ce se roagă și a nevoii sale de mântuire. Părintele Zaharia Zaharu.

0: Este ora 9 și 14 minute, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 19 mai. Ploile vor apărea în nordul Transilvaniei și în Maramureș, dar pe suprafețe mai restrânse. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar vântul are intensificări în zonele montane înalte. La amiază, termometrele vor indica în jur de 22 de grade Celsius. În schimb, în vestul României găsim vreme frumoasă, domină atmosfera însorită și doar pe la munte o să vină o aversă, poate chiar două. După prânz, maximele ajung la 21 de grade Celsius. În Transilvania se adună norii și o să plouă destul de mult, mai ales în zonele montane. Vor fi și descărcări electrice și căderi de grindină, iar vântul prinde putere în timpul ploilor. Vântul bate tare și la altitudini mari, iar temperaturile se opresc pe la 22 de grade Celsius. În Oltenia se anunță o zi frumoasă și o amiază plăcută cu soare și 24 de grade Celsius în termometre. Vântul adie plăcut și doar pe la munte vin câteva reprize de ploaie. În ținuturile sudice prindem vreme destul de bună, însă nu este exclus să apară și câteva averse, mai ales în regiunile deluroase și montane. Temperaturile urcă până la 23 de grade Celsius după prânz. La munte avem vreme schimbătoare, în Carpații meridionali și în Carpații orientali, norii se înmulțesc și vin mai multe serii de averse zgomotoase. O să cadă grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Miercuri avem vreme destul de bună în prima parte a zilei, apoi vin ploile destul de consistente cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În unele zone se pot strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat. Joi, atmosfera se menține instabilă în Carpații orientali și în estul meridionalilor. Apar alte serii de averse abundente, însoțite pe alocuri de fenomene electrice. În rest, găsim vreme mai bună, dar vântul se întețește în toată zona montană. În continuare, stimați ascultători, vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 19 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Patrichie, episcopul Prusiei, dinpreună cu cei trei preoți, Acachie, Menandru și Polien. I-au pătimit pentru credința creștinească în cetatea Prusiei din Asia în vremea împărăției lui Iulian Apostatul. Iunius, trimisul împăratului, i-a dus pe sfinți la un izvor de apă caldă și l-a întrebat pe Patrichie: cine a făcut aceste ape tămăduitoare, dacă nu zeul nostru Esculap și ceilalți cărora noi ne închinăm? Sfântul Patrichie a răspuns: zeii voștri sunt draci, iar apele acestea, precum și toate celelalte, au fost făcute de Hristos Domnul și Dumnezeul nostru. Atunci trimisul a întrebat iar: și vă va izbăvi pe voi Hristosul vostru dacă vă voi arunca în această apă clocotită? Sfântul a răspuns: dacă voiește, puternic este să mă păzească întreg și nevătămat, măcar deși eu voiesc ca în apele acestea să mă despar de viața cea vremelnică spre a trăi cu Hristos în veci. Ci facă-se voia sa cea sfântă, fără de care niciun fir de păr nu cade din capul vreunui om. Auzind aceasta, trimisul a poruncit ca Patrichie să fie aruncat în apele cele fierbinți. Stropii de apă săreau în toate părțile, arzându-i cumplit pe mulți din cei ce erau de față, dar sfântul, ale cărui buze se rugau necontenit, a rămas nevătămat, ca și cum ar fi stat în apă rece. Trimisul, văzând aceasta și rușinându-se foarte tare, s-a umplut de mânie și a poruncit ca lui Patrichie și ceilalți trei preoți, ce erau împreună cu dânsul, să li se taie capetele cu o secură. Atunci, neprihăniții următorii lui Hristos mai întâi s-au rugat, apoi și-au plecat capetele sub securea călăului. Tăindu-li se capetele, sufletele lor s-au înălțat cu bucurie într-o împărăția luminii lui Hristos spre a împărății veșnic. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ioan, episcopul goților. Ioan era episcop în Georgia, dar atunci când hanul tătar al Georgiei a început să-i muncească pe creștini, el a plecat vreme de 4 ani să locuiască printre goții din Basarabia de astăzi. Dioceza goților fusese întemeiată în vremea împăratului Constantin cel Mare. Auzind de moartea hanului, Ioan s-a întors în Georgia la slujirea sa, păstorindu-și turma cu râvnă și cu dragoste de Dumnezeu. Înaintea morții, el a spus: peste aproape 40 de zile voi sta la judecată cu hanul, adică, murind, Ioan va ajunge înaintea tronului lui Dumnezeu. Așa a și fost. În cea de-a 40-a zi, el a murit și a mers la Domnul. Episcopul Ioan s-a săvârșit cu pace în veacul al 8-lea. Tot asta se face pomenirea Sfântului Ioan, Cneazul Vologdei. Ioan era încă din tinerețe făcător de minuni, temător de Dumnezeu și plin de fapte bune. El a fost aruncat în temniță de unchiul său, Cneazul Ivan Vasilievici, împreună cu fratele său Dimitri, și a rămas acolo vreme de 32 de ani. Înainte de moarte, Ioan a fost uns monah și a primit numele de Ignatie. În această zi un cuvânt despre trebuința de a muri pentru a aduce multă roadă. Citim în Evanghelia după Ioan: amin, amin, grezi vouă, grăuntele de grâu, căzând pe pământ, de nu va muri, el singur rămâne, iar de va muri, aduce multă roadă. De ce aruncă semănătorul grăuntele în pământ? Face aceasta pentru ca el să moară și să putrezească? Nu, ci ca să încolțească și să aducă roadă. Semănând grăuntele, semănătorul nu se gândește la moarte și la putrejune, ci mai lesne la viață și la rodire. După adevăr, cu bucurie aruncă semănătorul semânța sa fără a lua seama la moartea seminței, ci mai vârtos la viață și la rodire. Semănătorul este Hristos Domnul, iar oamenii sunt boabele de grâu. Așa i-a plăcut să ne numească grâu. Pe pământ sunt multe feluri de semințe, dar nici una nu este mai aleasă decât grâul. De ce ne-a semănat Domnul în lume? Ca să murim și să putrezim? Nu, ci mai vârtos ca să viem și să aducem roadă. El pomenește numai întreagă despre moartea noastră. Grește despre moarte ca despre un prilej pentru viață și pentru rodirea mai îmbelșugată. Rostul semănatului nu este moarte, ci viață. Sămânța trebuie mai întâi să moară și să putrezească, iar el grește doar puțin despre lucrul acesta, știind că noi îl cunoaștem bine. Moartea este pomenită doar în pripă, pentru că Evanghelia sa este mai curând o istorisire a vieții și a odrăslirii de roade bune.
Despre aceasta, din urmă, ne grăiește mai mult, știind că nu o cunoaștem deplind, fiind înăbușiți de neștiință și îndoială. Nu doar că ne vorbește din destul despre viață, ci încă ne și arată viața. Prin învierea sa ne arată mai limpede decât soarele viața și belșugul rodirii. Toată istoria bisericii sale este o priveliște luminoasă a vieții. O nebiruite stăpân al vieții, mântuiește-ne din moartea păcatului, izbăvește-ne pe noi de moartea cea duhovnicească.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel înviat. Cum s-a arătat Mariei Magdalena în grădină și văzându-l, Maria nu l-a cunoscut. Și să luăm aminte cum a grăit cu blândețe Mariei și cum dânsa atunci l-a cunoscut și s-a bucurat, iar bucuria ei a împărtășit-o și ucenicilor.

Stimați ascultători, iată ne ajunși la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Cuvântul care zidește, o emisiune realizată de părintele Sabin Vodă. După aceea ne vom întâlni cu emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bosga Pintea. Iar de la ora 10 și 30 de minute, cu un nou buletin informativ cu știri locale, realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Despre plăcere și bucurie cu Maica Siluana Vlad.
1: Omul devine bun numai dacă îl are pe Dumnezeu în el. Toți care suntem aici avem misiunea să fim sfinți. Voi încă sunteți la vârsta în care doriți multă iubire, multă bucurie. Și așa e normal. Dar avem un vrăjmaș, acela care ne împiedică pe noi să ajungem la bucurie. Acest vrăjmaș este plăcerea trăită de dragul plăcerii. Și uitați-vă în jurul vostru, copii, câți oameni mor pentru că își activează acest centru al plăcerii. Beau, se droghează și nu mai au cum să gândească pentru că nu-i mai interesează decât acea senzație de plăcere. Bărbat și erou este cel care, și viteaz este cel care zice nu, care zice stop, mi-ajunge, mulțumesc. Pentru asta însă trebuie să facem exerciții. Făcând exerciții de voință, apare bucuria. Pentru că bucuria e mai adâncă decât plăcerea. Bucuria este o trăire spirituală, o trăire în duh, o trăire care ține de veșnicie.

Și în aceste vremuri de pe urmă avem două lucruri de făcut. Zice un psalm pe care îl citim înainte de împărtășanie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci Sfânta Împărtășanie și numele Domnului.

0: Vom intra în iad nu pentru că am făcut păcate, ci pentru că suntem nesimțitori și nu cerem milă și iertarea lui Dumnezeu și nu cerem putere de la El să trăim după dorul inimii noastre. Toți vrem să fim buni, frumoși, deștepți. Dumnezeu ne dă har să fim așa, altfel nu putem fi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi vă propunem să ascultați un cuvânt duhovnicesc al Maicii Siloana Vlad, rostit în fața elevilor de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Tema principală este plăcerea și cum poate fi ea convertită în bucurie. O scurtă prezentare a misiunii Maicii Siloana a făcut atunci Părintele Jean Nicolae, prezentare pe care vă o propunem la începutul acestei emisiuni. Tuturor vă dorim mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Eu am avut bucuria să o cunosc acum 20 de ani. Era să vă întreb câți ani aveați atunci, câți ani nu aveați atunci, mai bine. Imediat după Revoluția din decembrie 1989, eram în anul 3 și împreună cu colegii mei resimțeam această nevoie a unei căutări religioase. Și am auzit odată că la Universitatea din Galați, unde pe vremea aceea studiam biochimia, nu teologia, nici nu mă gândeam să studiez vreodată teologia, există o persoană pe nume Eugenia Vlad, angajată la Analele Universității, care are un curs opțional de istoria religiilor. Și de curiozitate m-am dus odată la acel curs. Când acolo ce era? Era o prezentare a credinței creștine, oarecum așa un pic mascată după un curs de istoria religiilor. M-am bucurat foarte mult, fiindcă de fapt asta căutam noi în acea vreme. Au trecut ani și maica Siluana a reușit să se apropie foarte mult de tineri, dar nu numai de ei. A mers nu numai în universități și școli publice, ci odată când mă întorceam de la o bursă din Germania, am avut ocazia să văd, nu mai știam bine unde este maica, să văd că a avut curajul să coboare la copiii străzii, la cei așa numiți aurolaci, a avut curajul să meargă în închisori și să vorbească cu, chiar cu cei care au comis crime, pentru că în orice situație ar ajunge omul, totuși el poartă chipul lui Dumnezeu. Maica Siluana a căutat acest chip al Dumnezeu în fiecare om și a reușit, zic eu, pe mulți dintre cei care nu și mai dădeau ei înșiși nicio șansă, în sensul acesta, să îi aducă la credință și să realizeze un dialog cu ei. Nu vreau să spun mai multe, doar atâta că de câțiva ani de zile maica a condus un centru de dialog cu tinerii și cu toți oamenii aflați în necazuri, un centru de consilieri numit Sfinții Arhangheli, care de mai bine de un an s-a mutat de la Craiova la Iași. Îi spune maicii Siluana, bun venit în Alba Iulia, bun venit la Liceul Horia Cloșca și Crișan, și dânsa dorește să vă adreseze un cuvânt de bucurie, împreună bucurie, iar la sfârșit, dacă doriți și aveți întrebări, le puteți spune ori înscris, ori direct.
1: Vă mulțumesc și sper să mă întrebați din ale voastre, că atunci când cineva mă întreabă, Dumnezeu mă ajută să dau un răspuns la orice fel de întrebare. Părintele spunea să avem un cuvânt de bucurie. Eu pe drum m-am gândit că ar trebui să vă dau o veste bună. Și anume că dacă sunteți răi sau mincinoși sau puturoși sau vicleni sau obraznici, să știți că nu sunteți vinovați și nici nu sunteți de condamnat. Toți oamenii sunt răi, vicleni, leneși, fiecare fiind mai mult într-o parte, mai mult în alta, în funcție de temperament. Este cea mai mare descoperire pe care o face omul, dar nu se îndură să o recunoască. Orice leneș zice, dar eu nu sunt leneș. Orice prostănac zice, dar eu sunt deștept. Nu? Orice furios zice, dar eu sunt blând, dar el m-a înfuriat. Și oamenii au foarte multe probleme cu această constatare. Eu nu sunt chiar atât de bun cum mi-aș dori. Mai mult decât atât, eu nu sunt fericit, pentru că nu sunt fericit dacă nu sunt bun. Toți oamenii așteaptă la mine să fiu bun, iubitor, sau bună și iubitoare, și eu aștept de la ei să fie bun și iubitor și toți mă dezamăgesc, eu dezamăgesc pe toți și din cauza asta e multă suferință. Mai mult decât atât, ne naștem în familia noastră și părinții sunt fericiți, se joacă cu noi și până la vreun an așa ne consideră desăvârșiți și apoi încep să strige la noi. De ce nu ești cu minte? Nu te băga acolo, nu pune mâna, nu te mai iubesc dacă spargi asta, dacă nu iei 10 și începe calvarul 10, da? Dacă nu iei 10 și nu înveți franceză și engleză și așa, înseamnă că nu mă iubești și mama plânge și viața devine insuportabilă. Tata spune, nu-i frumos să minți, copilul zice, dar el de ce minte? Da. Și zice, oare cine m-a învățat să mint? Așa, nu-i frumos să te înfurii, e rușine să plângi, e rușine să... Și suntem tot timpul acuzați și ne acuzăm pe noi că suntem atât de răi și din cauza asta suntem de multe ori nefericiți. Dar eu vă dau o veste bună. Nu vă rușinați, așa suntem. Omul este bolnav. Omul nu mai este așa cum l-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om bun, cu capacitatea de a fi desăvârșit, cu harul lui Dumnezeu, dar l-a făcut și liber. Și omul a zis, Ia să văd eu cum e fără Dumnezeu, că și eu sunt destul de bine. Nu n-aș putea să fiu și eu Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni ispitiți de gândul ăsta să fie el Dumnezeu. Eu am cunoscut un băiat de clasa 12-a la Craiova, cred, Mihail. Măcar mi-a zis, zice, maică, să știți că eu sunt Dumnezeu. Nu există Dumnezeu. Și am zis, așa e. Tu știi asta, nu? Că ai mai ascultat pe conferință. Am mai povestit săracul copil. Și zic, așa e, ești Dumnezeu. Dar ce părere ai tu despre... Ai avut vreodată diaree? Și zice, da. Și ce părere ai despre un Dumnezeu care aleargă cu pantalona și îmi vine la closet? Haide-ți, maică! Și după aia i-a zis profesorului care m-a invitat, zice, vai, domn profesor, ce mi-a făcut? Nu mai pot să cred despre mine că sunt Dumnezeu, trebuie să caut altul. Deci noi nu mai suntem cum ne-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu, văzând cât de rău ne stricăm și cât de rău ne prăpădim, s-a hotărât să se facă el om, Fiul lui Dumnezeu, și s-a făcut om ca să nu să ne învețe cum ne învață profesorii sau cum ne învață tata să nu mințim, dacă minți să știi că te bat. Nu. El a venit, s-a făcut om, a luat toate neputințele noastre și acum stă de-a dreapta Tatălui și ne trimite nouă puterea să devenim buni. Pentru că bun e numai Dumnezeu. Și omul devine bun numai dacă îl are pe Dumnezeu în el. Becurile astea au înăuntru, nu știu dacă astea mai au, nu, astea n-au. Becurile de pe vremea mea aveau înăuntru o sârmă, care era sârmă, dintr-un metal. Și becul e sticlă, nu? Nu mai știu dacă asta nu-s din plastic, dar mă rog, eu vă spun cum era pe vremea mea. Frumusețea becului stă în lumină, dar lumina nu e în bec. Vine în bec, dar nu face parte din însușirea sârmei sau a sticlei. Becul poate să arate jalnic dacă e stins și dacă nici nu-l așterge nimeni de ce fac muște de pe sticlă, atunci arată groaznic. Cam așa arătăm noi oamenii când nu avem lumina în noi. Deci când nu avem pe lumina necreată, harul lui Dumnezeu în noi, arătăm destul de jalnic. Sigur, mai bine decât o pisică sau decât un cățel, dar de multe ori ne comparăm cu animăluțele. Zicem așa, vai, a mâncat ca un purcel, nu? Da, s-a îngrășat ca o vacă și tot așa. Dar astea sunt numai metafore, pentru că noi nu ajungem chiar animale, ne ținem binișori. Deși uneori suntem foarte ispitiți să devenim cam ca ele. Și vă mai spun un exemplu cu un tânăr de la un liceu, tot din Craiova, cred, care îmi pune întrebare, deci vă rog să-mi puneți și voi întrebări de toate felurile, îmi pune întrebare, maică, nu așa că e plăcut să faci sex în grup? Zic, nu, acum ce fac? Eu vă dați seama că a vrut să râdă de mine, de haina mea, de credința mea, să mă provoace. Dar eu m-am gândit, Doamne, ajută-mă, luminează-mă. Și am zis, măi copile, eu cred că da. Nu, spun drept că nu știu, nu mă pricep, n-am experiență deloc, nu știu, nici n-am așa, dar eu cred că e plăcut, pentru că mă uit la câinii din spațiu verde, că sunt și cățelui și cățelui și nu știi care și cum. Și toată lumea se bucură acolo, dau din coadă, sunt antrenați cu toții. Și eu cred că, dacă n-ar fi plăcere, eu cred că nu s-ar chinui atâta, nu? Nu, se mușcă unii pe alții, nu? Și, dar ce știu eu e că pe vremea mea la oameni era altfel. Dar acum, mă rog, ați ajuns și voi prin spații verde așa, n-are mai ca ce să vă spună, nu știu. Eu știu că pe vremea mea la oameni băiatul se îndrăgostea de fată, când se-i spună fata a plecat mai încolo, băiatul se ducea după ea, ea pleca și mai departe și uite așa îl ducea cu vorba până ajungeau destul de mari și el se ducea, cerea mâna mamei, făceau nuntă, se ducea la biserică, erau făcuți împărați și împărăteasă, știți, coroana aceea. Și la biserică se întâmplă o minune. La biserică se întâmplă mai multe minuni. În primul rând, la Sfânta Liturghie, o bucată de pâine și puțin vin se transformă la rugăciunea acestor părinți în trupul și sângele lui Hristos, pe care noi, mâncându-l, avem puterea lui Dumnezeu în noi. Acești oameni negri au fost băieți ca voi, dar au fost transformați prin puterea lui Dumnezeu în preoți. Deci ei un băiat, să vezi, îl ia așa cum ești tu, îl bagă în altar, îi pune mâinile pe cap, cheamă Duhul Sfânt, îl leagă la mâine, îl înfășoară, îi pune hainele alea de aurite pe el și gata, biata preotează, stă la ușă și îi pupă mâna când iese de acolo, că nu, mă rog, acasă probabil că îl mai jumulește puțin, dar acolo se poartă frumos. Tot la biserică se întâmplă și minunea, asta e taina hirotoniei, prin care vă spuneam, acolo e taina Euharistiei cu împărtășania. Tot la biserică se întâmplă o minune cu cei care vor să se căsătorească. Un băiat și o fată se duc în fața Sfântului Altar și în taina cununiei coboară Duhul și îi transformă în soț și soție. diferența dintre soț și soție și băiatul și fata dinainte e la fel de mare ca diferența dintre pâine și vin și Sfânta Împărtășanie. Vine Dumnezeu și o transformă. De aceea nu-i păcat să se iubească tati și mami, nu-i păcat să vă îmbrățișați, să vă iubiți ca în filme, că așa îmi spun mie copiii. Zice, Bogdan și cu Măriuca s-au iubit ca în filme. Da? Vă dați seama ce au făcut, nu? S-au jucat de mama și de tata în film. Ei, ce se întâmplă acolo, după nuntă, e lucru sfânt. Înțelegeți? De aceea voi niciodată să nu spuneți că mami și tate fac prostii. Nu. Ei fac nuntă. Da. Așa vorbesc copiii, ci că tate și mai fac... Așa. Nu. Numai băieții și fetele care nu s-au cununat fac prostii. Dar tate și mami fac nuntă. Nunta începe la Sfânta Cununie și se termină la mormântarea unuia dintre soți. Atunci se termină și așteaptă învierea ca să continue apoi fără forma aceasta de pe pământ. Deci, șansa noastră, care suntem răi, mincinoși, leneși, este că Dumnezeu ne dă putere să devenim buni. Ne dă o putere cu care să biruim tendința de a minți. Că vă spuneam că un copil îmi spunea, dar tati, de ce minte? Nu? Și tati spune, măi tată, zice, nu? Când am mințit-o tată? Păi zice, n-a venit nenea Ionel și ți-a cerut bani și ai zis că n-ai. Și nu știu eu că ai. Am văzut în sertar, că ai o grumadă de bani. Mă, tata, dar dacă îi dădeam banii, noi nu mai aveam, ăsta nu-i aduce înapoi, știi? Așa, și nu ne dădea la timp și avem nevoie și... Păi nu puteai să-i spui că n-ai încredere în el? Zice, nu puteam, că se supăra pe mine. Și atunci zice, dar să știi că e păcat că am mințit. Și eu când mă spovedesc, spun la părintele, părinte, am mințit. De frică, de lipsă de încredere, am mințit și părintele mă dezleagă și mă împărtășesc. Și zice că nu putem tot timpul să spunem adevăr. Când tatăl spune așa, copilul nu se mai simte rău sau defect pentru că minte. Înțelege că e defectă firea omenească, că noi toți suntem, avem această defecțiune, ne-e frică să spunem adevărul. Uneori nici nu merită, pentru că adevărul trebuie spus în taina spovedaniei, trebuie spus lui mami, lui tati, dar nu spunem așa în tren sau undeva, când ne întreabă, zice, apoi aveți bani acasă? Și începe, da, unde e cine? În sertarul cu tare. Și ăla se duce, sparge în casă. Asta e prostie, nu e sinceritate, nu? Deci, despre ce vreau eu să vă vorbesc este că Dumnezeu vine la noi și ne face buni. Adică ne face capabili să iubim. Și dacă noi iubim, ni se răspunde cu iubire. Am întotdeauna, dar nici nu ne doare dacă cineva nu ne iubește. Când suntem copii, dorim ca toată lumea să ne iubească. Când ne facem mari, dorim să iubim noi pe toată lumea. Și îi răbdăm și iubim pe aceia pe care nu ne iubesc, altfel decât să-i pupăm sau să dansăm cu ei sau să mergem în excursii cu ei. Îi iubim în sensul că zicem, Doamne, miluiește-i, Doamne, iartă-i, Doamne, să se mântuiască și ei, da? Dar nu pretindem de la nimeni să ne iubească. Aceasta e puterea pe care ne dă nouă Dumnezeu. Dar asta înseamnă că e o putere cu care noi putem deveni ca Dumnezeu, adică putem deveni sfinți. Toți care suntem aici avem misiunea să fim sfinți. Acum, nu, am mai ratat, uitați-vă la mine, n-am față de sfânt, sunt o băbuță cum se cade, dar sfântă nu sunt. Da? Dar am nădejde că Dumnezeu mă miluiește și mă primește la înviere și o să-mi dea bucuria cea veșnică, că dacă mi-a dat acum să gust din ea, înseamnă că nu mă păcălește.
2: Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție, Maica Siloana Vlad le vorbește tinerilor, dar și nouă tuturor, despre cum putem converti plăcerea în bucurie.

0: care sunt pericolele pentru voi. Deci voi încă sunteți la vârsta în care doriți multă iubire, multă bucurie. Și așa e normal. Când ajungeți mai mare, o să ziceți, nu există bucurie, nu există, viața e grea, viața e parșivă, viața nu merită trăită. Dar la vârsta asta voi ziceți, a, scap eu de liceu, să vezi ce o să mă bucur, nu? Termin eu facultatea, să vezi că mă duc la muncă și nu mai am timp nici să mă uit la cer. Da? Dar dorim mereu să ajungem la mai multă bucurie și la mai multă iubire și să scăpăm de constrângeri ca să ne putem... Credem noi că dacă nimeni nu ne-ar spune nu, noi am fi foarte fericiți. Dar avem un, vorbesc despre un vrăjmaș, acela care ne împiedică pe noi să ajungem la bucurie și să putem să fim și mândri de felul nostru de a trăi. Acest vrăjmaș este plăcerea trăită de dragul plăcerii. Ceea ce ne răstoarnă pe noi este plăcerea. Ce e plăcerea? Este o vibrație a firii, o cântare și o încântare a trupului omenesc, ca urmare a informațiilor pe care ni le dau creierul. Deci trupul simte senzația, spune, îi trimite creierul și creierul zice, e bun, mai mănâncă, mai ia, da, e bun. Da? Și dacă nu e bun, zice, scuipă, scuipă, că nu e bun. Așa? Există hormon de dezgust și când se secretă hormonul de dezgust, noi facem aia. Așa? Și hormon de plăcere, îmi dă viață, așa. Ei, această plăcere ne-a dat-o Dumnezeu ca să nu mâncăm lucruri scârboase, nu? Pentru asta ne-a dat, să mâncăm mai ce este bun și mai mult decât atât, în clipa în care ne săturăm, nu mai simțim plăcere. Zice, e bun, dar nu mai pot, da? Avem un sentiment de sațietate. Când omul însă nu mai este stăpânul său și nu mai poate, nu este dirijorul acestor senzații și acestor simțăminte, el devine slujitorul acestor senzații și umblă tot timpul după plăcere. Părinții, educatorii, toți spun că, vai, ce păcătos, ce... Azi, cum sunt alcoolici, cum sunt cei care se droghează, cum sunt desfrânați, cum sunt dependenți de masturbare, dependenți de pornografie. Toți aceștia sunt oameni care au căzut într-o prăpastie și au devenit robii propriei plăceri. Asta se întâmplă pentru că noi avem în cap, în creierul nostru, mecanisme de produs hormon de plăcere. Noi producem și droguri în cap, opiacee se numesc, și producem și o substanță numită dopamină care ne face să simțim plăcere. Dopamina o simțim când dorim ceva, așa? Dacă mă gândesc sau văd undeva, am văzut la voi aici în Alba, un covrig așa moare, așa. Și când l-am văzut, dopamina mea a făcut da? Nu-mi plac covrigii, dar era așa mare și zic, trebuie să-l gustăm, nu? Mă rog, putem să ne, poate să ne fie poftă. Băieții când se uită după fete, acolo centrul ăla zice, dopamină, repede, repede, zice că, când fata e mai la distanță așa, dopamina e în cantități mititele. Dar dacă fata face ceva nerușinat, dopamina se zăpăcește total, deci glanda aceea care face dopamină, curge parcă s-a spart ceava și făptura umană este zăpăcită. Băiatul este cu totul zăpăcit și nici nu mai pricepe dacă fata e de adevăratele sau e într-o poză sau e la televizor sau e pe internet. El se poartă că aia, dopamina nu știe carte, știți? Și nu pricepe și nici nu poți să-i dai informații de la scoarța cerebrală către glanda asta să-i spui stai puțin că mă doare capul, nu mai vreau. Nu zice mai vreau, mai vreau, mai dăm că îmi place. Și oamenii care ajung robi acestui mecanism de produs plăcere pot muri. Și acum neurologii, vă recomand când vă faceți mai mari să citiți din știința neurologiei, că au ăștia tot felul de aparate acum, cum avem noi să ne înregistrăm, ei fotografiază ce se întâmplă în creierul nostru. Și fac experiențe pe șobolani săraci. Și au făcut o experiență cu un șobolan, i-au pus un chip de asta, când o să ne pună nou, da? I-au pus un electrod, ceva extrem de fin, pe centrul plăcerii, acolo unde se produce dopamina sau unde se produc opiaceile, nu mai știu. Și avea posibilitatea să pună, să apese cu lăbuța pe o pedală, pe un butonaș și când apăsa, simțea plăcere. Când s-a prins care-i treaba, nu i-a mai trebuit nici mâncare, nici apă și nici măcar șoboloniță. Că șobolanii când văd o șoboloniță sunt topiți, adică nu sunt animalele cele mai doritoare din punctul ăsta de vedere. Sunt oricâte șobolonițe ar vedea, ei sunt dispuși să se ducă cu toate. Așa i-a făcut Dumnezeu pe ei, mai petrecăresc, da? Ei, gândiți-vă voi că oricâte șoboloniții au adus, lui nu-i trebuia nimic decât să apese cu lăbuța pe pedala aceea de plăcere. Și dacă nu l-ar fi salvat cei care făceau experiența, murea. Și uitați-vă în jurul vostru, copii, câți oameni mor pentru că își activează acest centru al plăcerii. Beau, se droghează și nu mai au cum să gândească pentru că nu-i mai interesează decât acea senzație de plăcere. Ca să nu cădem în asta, să nu ne închipuim că noi putem să zicem da. Poate ați văzut vreun fumător, că și fumatul e un drog, nicotina produce multă, direct apasă pe glanda aceea și produce dopamină, imediat, pe când alcoolul, de exemplu, merge în creier și scoate dopurile de la celulele nervoase ca să intre dopamina. Că fiecare celulă e protejată de niște substanțe care funcționează ca un dop. Și alcoolul dărâmă dopurile astea și atunci hormonul plăcerii pătrunde și noi suntem în extaz până cădem sub masă. Dar nu contează, când ne trezim, un om de la capăt și că vrea să dreagă, știți? E, dacă ați văzut un dependent de tutun, care e dependența cea mai puțin distrugătoare, adică până ajunge să se distrugă creierul, se distruge plămânul și omul moare înainte de a-și pierde rațiunea. Ei, dacă ați văzut, zice, eu dacă vreau, pot să mă las. Da? Sau zice, de mâine nu mai fumez. Și cum mereu e mâine, de mâine nu mai fumează. Acesta aș vrea eu să fie cuvântul meu către voi. Fiți atenți la plăcere, fiți stăpânul ei. Învățați să vă opriți la timp. Îți plac prăjiturile, minunat. Mănânci una, mănânci două. Dacă simți că te anunță cineva că nu mai poți, oprește-te. Dacă zici numai una că e bună, deja ești în pericol. Și cu celelalte la fel. Îți spune cineva, hai gustă, fii bărbat. Trage și tu din țigara asta. Și tu îi spui, hai să vedem cine e mai bărbat. Cel care trage sau cel care se abține? Pentru că atunci când trag dintr-o țigară, când fac ceva să-mi fac plăcere, oricine poate să facă asta. Bărbat și erou este cel care și viteaz este cel care zice nu, care zice stop. Mi-ajunge? Mulțumesc. Pentru asta însă trebuie să facem exerciții. Făcând exerciții de voință, apare bucuria. Pentru că bucuria e mai adâncă decât plăcerea. Bucuria este o trăire spirituală, o trăire în duh, o trăire care ține de veșnicie. Plăcerea este ceva organic și în clipa în care ți-a pocnit ceva pe creier, s-a terminat cu tine, sau în clipa în care n-ai creier, s-a terminat cu voința ta de a-ți produce plăcere. Dar nu se termină cu bucuria. Bucuria ține de duh, duhul adâncul omului este în inimă și acolo, de acolo vine bucuria, care e alimentată de harul lui Dumnezeu. Și ca să puteți să exersați asta, aveți nevoie de putere de la Dumnezeu. Primul pas pe care îl face omul când crește mai mare și descoperă despre sine că nu-i bun și au făcut păcate, este pocăința. Iar pocăința este conștientizarea faptului că nu pot să mă lupt cu răutatea, că nu pot să mă lupt cu patima, că eu nu pot. Ați ajuns la vârsta în care trebuie să începeți să recunoașteți că nu puteți dacă vreți să fiți puternici. Cât ați fost mici, ați zis, înger, îngerașul meu, nu, eu sunt slab, tu fă-mă tare. Gata, sunteți tari. De aici încolo începe slăbiciunea, da? Nu poți să nu te superi, nu poți să nu trântești dușa, nu poți să nu zici mami, nu duc gunoiul, nu poți să nu plângi dacă Bogdanel nu se uită la tine, nu? Și așa mai departe, deci nu poți. Și atunci să zici, Doamne, eu nu pot, dă-mi Tu putere. De aici încolo începe lucrarea noastră cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, ca să ne dea putere, trebuie să-L primim înăuntru nostru. Ne spălăm vasul pe dinăuntru de toate păcatele, le spovedim, prin taina spovedanii le reridică Dumnezeu de la noi, le ia la El, pur și simplu, și să nu vă gândiți că faceți din nou. Dumnezeu nu obosește. Nu nimic, faceți din nou, vă spălați din nou. Ce pe mâini nu vă murdăriți de multe ori, nu vă spălați o dată pe an, nu? Da. Și sufletul la fel, se murdărește, îl curățim. Mergem la Sfânta Liturghie, unde vine Harul peste noi și ne transformă pe toți, și pâinea și vinul, dar și pe noi. Apoi ne împărtășim cu Sfintele Taine, dacă am fost cu minței și n-am umblat cu mânuța unde nu trebuie. Ca asta ne cam oprește de la împărtășanie. Dar sunt părinți care vă ajută și în condițiile astea, că știu că e greu să te abții, nu? Apoi, prin rugăciune. Și învățați să ziceți, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și pe toată lumea ta, sau miluiește-mă pe mine păcătoasă sau pe mine păcătosul. Copiii, să vă țineți de numele lui Hristos cu dinții. Două lucruri avem. Dacă e sfârșitul lumii acum, vremurile sunt cele de pe urmă. Dar aceste vremuri de pe urmă au început de când a venit Mântuitor. Acum poate că sunt ultimile vremuri. Dar aceste ultime vremuri de, pot fi și de 2000 de ani, de 10.000 de ani. Nu în sensul că nu mai avem zile, ci în sensul că viața e altfel, e grea. E cine crede acum în Dumnezeu este un erou. Acum 50 de ani, 60 de ani, toată populația care se boteza credea în Dumnezeu. N-avea pe unde să o ia. Te boteza, te ducea la biserică, te împărtășeai, după aceea, dacă nu te spovedeai, lumea zicea că e sectant sau ce știu eu, ce altceva și se uita urât la tine. Dacă nu te împărtășeai, înseamna că ai omorât pe cineva sau ești curvar și trebuia să faci să fii cu minte. Te cununa cu preot, îți boteza copiii, te mormânta cu preot, adică nu, părintele rămânea pe special numai slujba. Și uite așa, ajungeai în rai. Dacă aveai păcate ascunse, parastasele pe care le făceau rudele și cei rămași în urmă, te asigurau. Acum nu mai e așa. Foarte puțin dintre noi avem oameni care merg la biserică, în familie sau... Și cine alege să fie al bisericii, înoată împotriva curentului. Și în aceste vremuri de pe urmă avem două lucruri de făcut. Zice un psalm pe care îl citim înainte de împărtășanie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci Sfânta Împărtășanie și numele Domnului. Dar dacă nu ne exersăm să zicem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, în caz de pericol sau când ne amenință cineva, uităm să spunem. Eu cunosc fetițe care au fost abuzate, bătute sau ceva mai rău sau doar s-au speriat. Și am spus, te-ai rugat atunci? Zice, nu m-am mai gândit la Dumnezeu atunci mai, că ce m-a speriat atât de tare. Deci, pentru că atunci când creierul nostru este inundat de hormonii de frică sau de deznădejde sau de poftă sau de patimă, noi nu mai avem timp să învățăm atunci rugăciunea. Dar dacă o învățăm acum, la fiecare emoție, la fiecare spaimă, ea funcționează și atunci. O zicem acum și funcționează și atunci. Rugați-vă orice ați face. Dumnezeu nu se supără dacă faceți ce vă place vouă și nu-i place lui. Nu? Că dacă ai mințit, s-a întâmplat ceva, ți-a amorțit limba? Nu. Ai făcut un păcat, ți-a paralizat mâna? Nu? Ți-a căzut cuculețul? Nu. Nimica nu s-a întâmplat. Deci Dumnezeu ne lasă în continuare toate ale noastre și puterea să lucrăm cu ele și plăcerea să ne bucurăm de ele și nu se supără pe noi. Tu te superi, ție îți face rău, tu nu mai ești mândru de tine, tu nu ești bucuros de tine. Și încă ceva, eu, vedeți, vorbesc mai îndrăzneț așa și despre lucruri despre care de obicei nu se vorbește, dar eu vorbesc numai despre lucruri sfinte și sfințite. Eu toată sunt sfințită, voi în întregime sunteți sfințiți, la botez v-a băgat în cristelniță cu tot. Nu? Sau aici se scoate cuculețul, se pune pe masă și bagă numai băiatul, nu? Nu. Deci suntem sfinți în cap până în picioare, sfințiți. Suntem, trupul este templul Duhului Sfânt. Ce faci cu el? Da? Ce ai făcut tu cu ochii tăi, cu nasul tău, cu gura ta, cu limba ta, cu sexul tău, cum ziceți voi, nu? Cu mâinile tale. Ce ai făcut? Tu ești responsabil. Dacă faci ce a zis Dumnezeu să faci, ești bucuros. Dacă faci ce te învață păcatul, până la urmă ești trist. Asta e tot. Până la urmă ești bolnav, ești nefericit. Ți se pare că a fost bine. Oricât ați greșit, rugați-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e vindecător și sfințitor. Deci ne vindecă, ne iartă, ne iubește, nu se supără pe noi, nu se miră că n-am putut să facem un lucru bun, dar se miră că nu-l folosim pe el. Vom intra în iad nu pentru că am făcut păcate, ăsta e ultimul meu cuvânt, ci pentru că suntem nesimțitori și nu cerem milă și iertarea lui Dumnezeu și nu cerem putere de la El să trăim după dorul inimii noastre. Toți vrem să fim buni, frumoși, deștepți. Dumnezeu ne dă har să fim așa, altfel nu putem fi. Vă mulțumesc și vă aștept întrebările.
1: Ați urmărit emisiunea? Cuvântul care zidește.

În această ediție ați putut urmări cuvântul duhovnicesc despre convertirea plăcerii în bucurie, rostit de Maica Siloana Vlad în fața elevilor de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Săptămâna viitoare veți putea asculta și răspunsurile oferite de Maica Siloana la întrebările liceenilor. Până atunci, Părintele Sabin Vodă vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Oana Bosga Pintea și, după cum bine știți, aici ne întâlnim de luni până vineri în cadrul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Mă bucur că, iată, și astăzi avem bucuria de a ne petrece împreună o mică parte din această frumoasă zi. În această primă parte a emisiunii de azi, vă propun să ascultăm o priceasnă cum rar întâlnim. Mesajul ei este de două ori mai intens dacă încercăm să ne concentrăm asupra textului și, bineînțeles, dacă ne regăsim în tot ce ne transmite acesta. Zorina Bălan este reprezentantă de seamă a Olteniei și ne va interpreta minunatul cântec religios Mă rușinez, rușine mie. Despre ea pot să spun că este un talent viu, un om deosebit. Nu este doar interpretă de muzică populară, ci este și soție și mamă a trei copilași. O felicit pentru toate realizările sale, iar pe dumneavoastră vă invit să o ascultați cu atenție.

Continuăm, dragi ascultători, cu partea a doua a emisiunii și cântecul ne poartă de această dată într-un loc special, adică în țara Năsăudului. Îl numesc loc special pentru că de aici vin mulți oameni deosebiți, multe voci strălucitoare și, bineînțeles, mulți artiști consacrați care au în repertoriul lor și cântece religioase. Un astfel de om minunat al Năsăudului este scumpa mea prietenă Anuța Motofelea, pe care Dumnezeu a înzestrat-o nu doar cu glas frumos, ci și cu un chip și un suflet blând. Ne va cânta azi priceazna Am venit la tine, Doamne. Cred că puțin dintre dumneavoastră știți că Anuța Motofelea este moștenitoarea întregului repertoriu al unicei și neuitatei Valeria Peter Predescu. Pentru a vă convinge și dumneavoastră de asemănarea celor două voci, vom asculta în minutele ce urmează și priceasna cu cântare de mărire, interpretată de regretata doamnă Valeria Peter Predescu.

Am revenit, dragii noștri, dar din păcate ne aflăm deja în cea din urma parte a emisiunii noastre. Mă bucur că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată și sper că întâlnirea noastră de azi a fost și pentru dumneavoastră o bucurie. În încheierea ediției de azi vom asculta o voce măiastră, o voce profundă ce aparține unui teolog și care transmite cu adevărat mesajul fiecărei pricezne interpretate de el. Am observat că îi dă o cinste aparte Sfintei Fecioare Maria și pentru acest lucru îl felicit și îl admir și mai mult, pentru că asta înseamnă că este un om care într-adevăr înțelege și chiar simte că Maica Domnului este și mama noastră. Ne va interpreta acum, la final de emisiune, priceazna o prealăudată, Radu Daniel Boscu. Iubiți ascultători și prieteni ai radioului nostru, vă doresc clipe binecuvântate cu soare și iubire și nu uitați că mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe calea undelor.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 12, versetele de la 19 la 36. În vremea aceea, fariseii ziceau între ei: vedeți că nimic nu folosiți. Iată, lumea s-a dus după el și erau niște elini dintre cei ce se suiseră să se închine la sărbătoare. Deci aceștia au venit la Filip, care era din Betsaida Galilei, și l-au rugat, zicând: stăpâne, vrem să-l vedem pe Iisus. Filip a venit și i-a spus lui Andrei, iar Andrei și Filip au venit și i-au spus lui Iisus. Iar Iisus le-a răspuns, zicând: a venit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat, zic vouă, că dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce își iubește sufletul îl va pierde, iar cel ce își urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să-mi urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti. Acum sufletul meu e tulburat și ce voi zice? Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta. Dar pentru aceasta am venit, pentru ceasul acesta. Părinte, preaslăvește-ți numele. Atunci a venit glas din cer și l-am preaslăvit și iarăși îl voi preaslăvi. Iar mulțimea care stătea și auzea zicea: a fost tunet. Alții ziceau: înger i-a vorbit. Iisus a răspuns și a zis: nu pentru mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar eu, când mă voi înălța de pe pământ, îi voi aduce pe toți la mine. Iar aceasta zicea, arătând cu ce moarte avea să moară. I-a răspuns, deci, mulțimea: noi am auzit din lege că Hristos rămâne în viac. Și cum zici tu că trebuie să fie înălțat Fiul omului? Cine este acesta, Fiul omului? Deci le-a zis Iisus: încă puțină vreme lumina este cu voi. Umblați cât aveți lumina, ca să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă pe întuneric nu știe unde merge. Cât aveți lumina, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: În cuvintele Mântuitorului descoperim o undă de tristețe. Știa ceea ce avea să se întâmple. Își privea ucenicii și în ei întrezărea frica și lepădarea. A privit și spre Iuda și a știut de josnicul plan al trădării. Privea mulțimile entuziasmate la vederea minunilor și știa că tot ei vor cere răstignirea sa. Privea spre conducătorii iudei și spre răutatea lor nemărginită. Nu credeau în el și mai mult doreau ca nici alții să nu creadă. Răstălmăceau cuvintele Mântuitorului, îi denigrau persoana și se foloseau de minciuni pentru a-l discredita. Ieri vorbeau cu mult sânge rece despre necesitatea înlăturării Domnului Hristos. Astăzi, cu tristețe, au constatat că în ciuda interdicțiilor și a presiunilor pe care ei le exercitau, oamenii îl urmau cu multă însuflețire pe Mântuitorul. Mulțimile vedeau pe cei pe care Mântuitorul îi vindecase, ca să nu mai spunem că mulți au fost martori la înmulțirea pâinilor și nu puțini au ascultat cu mult interes cuvintele Învățătorului. Faptele săvârșite de Domnul Hristos și cuvintele sale erau cele care vorbeau și mărturiseau despre sine. toți cei din jurul său păstrau în inimi cuvintele sublime și profunde rostite de Fiul lui Dumnezeu. Doar Hristos, Fiul lui Dumnezeu, rămâne veșnic. Cruce și înviere și înălțare și pace și binecuvântare. Sfântul Ioan de Kronstadt spunea următoarele: Dumnezeu s-a făcut totul pentru tine, așa că fă-te și tu totul pentru El.
0: Glasul Evangheliei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 92. Dumnezeu împărățește și îmbrăcat e în veci cu slavă. Îmbrăcatu-s-a și încins e cu puterea lui grozavă. Întărit-a Domnul lumea cu puterea lui adâncă, clătinări să nu mai aibă, dându-i temelii de stâncă. Scaunu-ți din veșnicie l-a izidit în slăvi cerești și de veci e în neclintire, că din veci Tu, Doamne, ești. Râurile își înalță, Doamne, toate valurile lor, râurile își ridică glasurile toate în cor. Înfricoșătoare-s, Doamne, mările clocotitoare, mugetele lor sub vifor și mai înfricoșătoare. Însă mai presus de ele, înfricoșător mereu, sus în cerurile înalte, este Sfântul Dumnezeu. Legea Ta nestrămutată este, Doamne, și neînfrântă, și în veșnicia toată casa Ta rămâne sfântă. Psalmul 93. Dumnezeul răzbunării, Doamne al răzbunării sfinte, întru slava Ta Te arată oamenii să ia aminte. Scoală-te întru dreptate, falnice judecător, și trufașilor răsplată dă-le după fapta lor. Până când, mărite Doamne, până când cei fără de lege birui vor între oameni, fără ca dreapta Ta să-i lege? Până când cei ce coboară pe-a nelegiuirii trepte arunca vor cu trufie vorbe rele și nedrepte? Ei sfărâmă, Doamne sfinte, pe poporuți fără pază și cu ură fără margini moștenirea Ta împilează. Ei pe văduvă omoară, pe străin ei îl sugrumă și ucid pe biet orfanul, fără tată, fără mumă. Și făcând acestea toate, ei grăiesc fără de teamă, Dumnezeul sfânt lui Iacov n-o să vadă, nu ia seamă. Prindeți dar înțelepciune gloatelor ucigătoare, voi nebunii omenirii, când veți înțelege oare? Credeți voi că nu aude cel ce v-a făcut ureche? N-o să vadă cel ce vouă ochii vi-a dat pereche? Cel ce pedepsește neamuri, nu va pedepsi el, oare? Cela ce pe om învață, nu va birui sub soare? Dumnezeu cunoaște toate gândurile de departe și că gândurile toate nis de-a pururea deșarte. Fericit e, Doamne, omul pedepsit de sfânta-ți dreaptă și pe care ai Tăi îngeri întru legea Ta îndreaptă, ca să-i ții în grea restriște inima netulburată până celui fără de lege îi va fi groapa săpată. Că nu le pădava Domnul pe poporul său cel blând și a lui scumpă moștenire n-o va părăsi nici când. Fiindcă sfânta-ți hotărâre cu dreptate va fi dată și urma-o vor cu toții cei cu inima curată. Cine oare pentru mine s-o scula pe răi să lege? Cine va sta mie alături, dând în cei fără de lege? Dacă Domnul, al meu sprijin, n-ar fi fost când stam să cad, sufletul-mi de multă vreme ar sălășlui în iad. Când zic, iată că piciorul mi se clatină în tot locul, mila Ta mă sprijinește, Doamne, Tu-mi cuprinzi mijlocul. Când amărăciunea frânge inima mea pe pământ, a Ta sfântă mângâiere umple sufletul meu frânt. Vor putea să-ți stea aproape pierzătorii în tribunale, cei ce fac nelegiuirea împotriva legii Tale? Ei se năpustesc asupra dreptului cel apăsat, osândind cu oarbă ură sângele-i nevinovat. Dumnezeu însă de-a pururi este sfânta mea scăpare și în cerurile-i Domnul e limanul meu cel tare. El asupra lor va întoarce fără de legea lor sub slavă și va pierde pe vecie prin aurilor o travă. Dumnezeu pe ei va pierde cu mânia lor grozavă.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: Stimați ascultători, ora 11 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Vasile Căpâlnean. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Ora Întregirea.
1: Actualitatea religioasă.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujba de binecuvântare a capelei mortuare din parohia Ciumbrud, protopopiatul Aiud. Au fost deshumate moaștele Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, mama Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu. Și un posibil mister biblic a fost elucidat, arheologii susțin că au descoperit localitatea Betsaida din Israel. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezentat astăzi în parohia Ciumbrud, protopopiatul Aiud. Începând cu ora 12, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va oficia slujba de binecuvântare a noii capele mortuare din localitate. Noul edificiu a fost construit în perioada 2023-2026, în vecinătatea bisericii parohiale cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Începând cu data de 22 noiembrie 2020, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Cosmin Virgil Filimon. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi și despre etapele edificării noii capele mortuare.
3: Marți, 19 mai, ora 12, într-un timp liturgic premergător înălțării Domnului și apoi al pogorârii Duhului Sfânt. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu se va afla în mijlocul nostru, prilej cu care va binecuvânta și sfinți capela mortoară, ale cărei construcții care au presupus respectarea tuturor standardelor aferente s-a încheiat recent. Lucrarea a început în 10 octombrie 2023 și s-a finalizat anul acesta. Trebuie spus că toate costurile, destul de consistente, au angajat în primul rând contribuția credincioșilor parohiei noastre, la care s-au adăugat sume provenite de la Primăria Aiud, Secretariatul de Stat pentru Culte și de la Consiliul Județean Alba, plus alte donații primite în timpul edificării. Pentru toate îi mulțumim lui Dumnezeu, a cărui lucrare este ordonarea destinului creației lui favorite omul în paradigma și minunea credinței și mântuirii. Îi mulțumim înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu pentru purtarea de grijă cu totul deosebită cu care ne păstorește pe noi, poporul drept din jos, pentru iubirea și sensibilitatea cu care ne îmbrățișează în metania rugăciunii. Mulțumim bunor noștri credincioși, autorităților locale și județene, pentru conlucrarea, înțelegerea, disponibilitate, pentru care privilegiu ne simțim datori să-i pomenim cu timp și fără timp în sinaxarul sufletului și lucrării noastre preoțești.
2: Moaștele Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, mama Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu, au fost deshumate ieri la Fărcașa, județul Neamț. Evenimentul a avut loc în prezența preasfințitului părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, a preasfințitului părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, a arhimandritului Petroniu Marin, exarhul mănăstirilor din zona Neamț și a nepoților sfintei. După deshumare, a fost oficiată o rugăciune în biserica parohiei Sfântul Nicolae din localitate, după care preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul a vorbit despre viața sfintei și despre ceremonia deshumării. Am găsit osemintele așa cum ne așteptam, iar osemintele ei, ca omul care a purtat Duhul Sfânt, le cinstim ca pe sfinte moaște. Și din sfintele ei moaște ne rugăm să ne dea și nouă, prin atingere, putere, înțelepciune să ne ducem și noi statornic viața până la capăt, precum și ea și-a dus-o. Și atunci când durerile se vor abate și în trupul nostru, precum și ea le-a dus timp de 3 ani, să putem să trecem cu aceeași bărbăție, cu aceeași dăruire de sine, cu aceeași credință, a spus preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul. Născută pe 8 septembrie 1880, Sfânta Olimpiada de la Fărcașa a crescut și a trăit în evlavie, păstrând cu sfințenie posturile, sărbătorile și datinile strămoșești. Deși nu știa carte, cunoștea pe de rost rugăciuni, tropare și psalmi, având o credință simplă, dar puternică. A fost o gospodină neîntrecută, crescând 8 copii și asigurându-le nu doar hrana și îmbrăcămintea, ci și o educație morală bazată pe frică de Dumnezeu și respect față de semeni. Milostenia a fost una dintre virtuțile ei principale, primind cu dragoste pe oricine avea nevoie de ajutor și oferind cu generozitate celor săraci. Pomenirile morților erau pentru ea o datorie sfântă, iar rugăciunea o practică zilnică. Chiar și la bătrânețe, suferindă, nu lipsea de la biserică și își folosea fiecare bănuț primit pentru a aprinde lumânări Maicii Domnului. Simțindu-și aproape sfârșitul, s-a pregătit cu post, spovedanie și împărtășanie, iar în ultimele zile și-a petrecut timpul cântând imnuri bisericești și rugându-se neîncetat. Pe 4 iulie 1967, la vârsta de 87 de ani, s-a stins liniștită, cu lumânarea aprinsă în mână și un zâmbet pe buze, lăsând în urmă o viață de sfințenie și pioșenie. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura Sfânta Olimpiada de la Fărcașa și prăznuirea în ziua de 4 iulie. Un posibil mister biblic a fost elucidat, arheologii susținând că au descoperit satul Betsaida din Israel. Localitatea este menționată în Noul Testament și asociată cu mai multe dintre minunile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos. Cercetătorii au început săpăturile în urmă cu un deceniu la situl arheologic de la El Araj, situat pe țărmul nord-estic al Mării Galilei, care corespunde vechii așezări Betsaida. Peste tot există dovezi ale vieții evreiești, vase distincte din calcar folosite doar de comunitățile evreiești și lămpi irodiene finisate cu cuțitul, fabricate doar în Ierusalim înainte de anul 70 după Hristos, au precizat cercetătorii implicați în proiect. În ultimii ani, cercetările au avansat considerabil. Printre cele mai importante descoperiri se numără ruinele unei bazilici bizantine, o locuință din secolul I aflată sub fundația bisericii, greutăți pentru pescuit și o inscripție în mozaic care îl amintește pe Sfântul Apostol Petru, drept căpetenia apostolilor și păzitorul cheilor cerului. În vara anului 2022, arheologii au descoperit o inscripție remarcabilă în pardoseala unei bazilici bizantine, despre care se crede că a fost construită deasupra casei apostolilor Petru și Andrei. Inscripția este revoluționară din mai multe puncte de vedere. Deși tradiția referitoare la primatul lui Petru apare în scrieri literare și liturgice mai târzii, inscripția de aici reprezintă cea mai veche dovadă arheologică a tradiției creștine, conform căreia Petru trebuie considerat căpetenia apostolilor. Descoperirile au fost completate în 2025, când un incendiu de vegetație a scos la lumină noi ziduri, fragmente ceramice și urme ale unei băi romane, oferind indicii suplimentare despre existența unei așezări prospere în perioada în care a trăit Mântuitorul Hristos. Potrivit evangheliilor, Betsaida a fost locul unde Mântuitorul a vindecat un orb și unde a săvârșit unele dintre cele mai cunoscute minuni ale sale, inclusiv hrănirea mulțimilor cu câteva pâini și pești. Localitatea este legată și de activitatea apostolilor Petru, Andrei și Filip, despre care tradiția spune că proveneau din această așezare. Istoricul Iosif Flavius preciza că localitatea Betsaida a fost ridicată la rang de oraș de către Irod Filip al II-lea, în prima jumătate a secolului I, și a primit numele Iulias în cinstea Liviei, soția împăratului Augustus. Cercetătorii consideră că datele arheologice corespund atât descrierilor evanghelice, cât și relatărilor istoricului despre orașele aflate în jurul Mării Galilei în perioada romană. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia. cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.

baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770 408 804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.

Este ora 11:54, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici, pe frecvențele radio reîntregirea. Iar un alt cadou muzical este oferit pentru Marica Denisa din Cricău, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 18 ani. Părinții și frățiorul Edi îi transmit din suflet un călduros la mulți ani. Îi urează multă sănătate, fericire, noroc în viață, vise împlinite și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Să aibă parte de iubire și de mult succes în tot ceea ce își propune. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit tot pentru Denisa Maria Marica din Cricău, cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani, 18 trandafiri ai vieții. Mama Vetuța din Cricău îi urează multă sănătate, bucurii nenumărate, noroc în viață și tot binele din lume. Alături de mesajul "Te iubim mult și să nu uiți niciodată cât de dragă ne ești".

Este ora 12 și 3 minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Andreea Popa din Sebeș, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Părinții și sora ei îi transmit un sincer la mulți ani. Îi urează multă sănătate, fericire, împliniri și noroc în tot ceea ce face. Să aibă parte de iubire, oameni frumoși alături și multe motive de bucurie în fiecare zi. Un călduros și sincer la mulți ani pentru Ionuț Mureșan din Aiud, cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste. Familia și prietenii îi urează multă sănătate, succes în viață, putere de muncă și numai realizări frumoase. Și pentru doamna Sorina Stoia din Micești, multă sănătate, fericire, bucurii și tot binele din lume să-i dea bunul Dumnezeu, îi urează doamna Otilia Popovici din Vințul de Jos.

Pentru Marica Denisa din Cricău, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 18 ani, părinții și frățiorul Edi transmit din suflet un călduros la mulți ani, îi uriază multă sănătate, fericire, noroc în viață, vise împlinite și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Tot pentru Denisa Maria Marica din Cricău, care împlinește frumoasa vârstă de 18 ani, mama Vetuța din Cricău îi urează multă sănătate, bucurii nenumărate, noroc în viață și tot binele din lume. Pentru doamna Andreea Popa din Sebeș, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, părinții și sora ei îi transmit un sincer la mulți ani. Îi urează multă sănătate, fericire, împliniri și noroc în tot ceea ce face. Să aibă parte de iubire, oameni frumoși alături și multe motive de bucurie în fiecare zi. Un călduros și sincer la mulți ani pentru Ionuț Mureșan din Aiud cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste. Familia și prietenii îi urează multă sănătate, succes în viață, putere de muncă și numai realizări frumoase.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complet Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complet Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
12: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată,

0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrea de titlurile orei. Noaptea muzeelor la Palatul Principilor Transilvaniei, spațiul muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican, restricții de circulație pe autostradă în zona Alba Iulia, dar și între Decea și Turda, și autoritățile din Mureș au luat măsuri stricte pentru limitarea răspândirii variolei la oi și capre. Palatul Principilor Transilvaniei va fi și în acest an un punct de atracție în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor. Palatul Principilor Transilvaniei, spațiul muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican din Alba Iulia vor fi deschise cu program prelungit și acces gratuit în seara zilei de 23 mai. Cu detalii despre program, directorul Centrului Cultural Palatul Principilor, Robert Roman.
1: Noaptea muzeelor este înainte de toate un cadou pe care muzeele din Europa îl fac publicului. O seară în care muzeele își deschid porțile gratuit într-un program special mai aproape de oameni și de comunitate. La Centrul Cultural Palatul Principilor, pe 23 mai, aprindem istoria după apus și invităm publicul să redescopere patrimoniul într-o atmosferă vie, deschisă și prietenoasă. Între 18 și 1 noaptea, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei așteaptă vizitatorii pentru a vedea expoziția permanentă, expoziția de artă contemporană Chasing Light a Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara, expoziția temporară Victoria Goetzkens, 50 de ani de excelență în arta bijuteriei, dar și expoziția Codex Aureus în sala Transilvania. Programul include concerte în curtea interioară, barbecue and wine tasting, experiența interactivă Apul în VR în cramele palatului, momente artistice susținute de elevii Liceului de Arte Regina Maria, dansuri prezentate de elevii Colegiului Național Militar Mihai Viteazul și o demonstrație a Gărzii Cetății. În Principia, mica legiune și colegii mei vor prezenta stilul de viață din anticul Apulum, propun ateliere și jocuri romane și două tururi ghidate la obiectivele romane din cetate. La Casa Memorială Camil Velican, pe lângă descoperirea expoziției permanente, propunem proiecția filmului Maria, inima României, proiecție oferită în cadrul Turneului Național de Educație Istorică. Este o noapte în care muzeul nu este doar un spațiu de vizitare, ci un loc de întâlnire, de emoție și de experiență culturală. Iar mesajul nostru este simplu: patrimoniul trăiește atunci când este împărtășit. Cultura dezvoltă!
0: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj anunță faptul că astăzi sunt impuse o serie de restricții de circulație pe două porțiuni din autostrada A10 până la ora 16 în zona nudului rutier Alba Iulia Nord. Sunt restricționate banda 1 și banda de urgență pe sensul către Sebeș pentru efectuarea unor reparații la partea carosabilă. De asemenea, între Decea și Turda se intervine în zona în care a fost semnalată recent o surpare de teren pe sensul de urcare de la Iud la Turda, în zona unui viaduct după lacul Stejăriș, la circa 3 km de nodul de legătură cu autostrada A3. Aici lucrările se vor derula până mâine la ora 16, iar în acest timp se va circula pe o singură bandă cu restricții de viteză. Autoritățile din județul Mureș au luat măsuri stricte pentru limitarea răspândirii variolei la oi și capre după ce un nou focar a fost confirmat recent. Sunt organizate filtre rutiere, iar în cazul transporturilor ilegale se aplică amenzi și se confiscă pe loc animalele. Filtre rutiere fixe și mobile sunt organizate cu sprijinul polițiștilor și jandarmilor. Crescătorii de animale trebuie să știe că în următoarele 30 de zile este strict interzis orice mișcare a ovinelor și caprinelor pe teritoriul județului Mureș, cu excepția mișcării certificate spre abatoare autorizate. Înaintea focarului de variolă confirmat recent în Zau de Câmpie, în ultimele săptămâni au mai fost înregistrate îmbolnăviri în comunele Voivodeni și Vătava, unde au fost sacrificate până acum aproape 650 de ovine. Iar acum datele meteo în Transilvania. Astăzi va fi cerul în mare parte înnorat, însă vor fi și zone unde soarele va predomina pe întreaga durată a zilei. Vântul va bate cu putere doar la altitudini mari, iar maximele din termometre nu vor depăși astăzi 22 de grade Celsius. Acum, potrivit ANM, se înregistrează următoarele valori termice: 14 grade la Târnăveni, 15 la Câmpeni, 16 la Blaj și Sebeș, iar la Târgu Mureș și Alba Iulia sunt 17 grade Celsius. Cel mai cald în România este acum în sud-estul țării. La Brăila, termometrele indică 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
3: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

bucurie vă salut, stimați ascultători, în această zi, aici, în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de spânz. Spânzul este o plantă extrem de toxică, dar în egală măsură cu calități curative remarcabile. Crește în pădurile de foioase sau prin fânețe umede, în zonele de deal și de munte. Planta are un rizom lung până la 10 cm, din care se dezvoltă numeroase rădăcini, tulpina este erectă, bifurcată și ramificată, înaltă până la 50 de cm, iar frunzele bazale au codiță lungă, iar cele de pe tulpină au codița din ce în ce mai scurtă, pentru ca la vârful plantei frunzele să crească direct pe tulpină. Florile de spânz nu au miros și sunt formate din 5 elemente de culoare verde-purpurie spre margine. În scop fitoterapeutic sunt folosiți rizomii și rădăcinile, din care se prepară diferite produse pentru uzul extern. Spânzul are în compoziție glicozizi, saponozide, rezine, lactonă, protoanemonină, substanțe minerale, taninuri și mucilagii. Fitoterapia pe bază de spânz ajută la acumularea colecțiilor purulente și eliminarea acestora. Are afecțiune antitumorală, citostatică, regenerant tisulară, purgativă, oxitocică și vasodilatatoare. În ceea ce privește indicațiile terapeutice de folosire, este indicat să se folosească sub formă de unguent, alifie sau geluri, pentru că în aceste forme ameliorează durerile reumatismale, articulare, spondilita anchilopedică, artrozele, poliartritele, mialgiile și nevralgiile. De asemenea, produsele pe bază de spânz sunt recomandate în tromboze, tromboflebite, ulceri de gambă, senzație de picioare grele, inflamație și tumefieri, luxații, entorse, bursite, tendinite și varice. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că planta este toxică atât proaspătă cât și uscată. Trebuie folosite numai produse farmaceutice preparate cu o mare atenție asupra dozelor de extras folosit. Helebrina este un purgativ drastic, iar heleborina determină narcoza și anestezia sistemului nervos central. În caz de supradozaj, apar simptome ca vomă, iritații ale mucoaselor, hemoragii, ritm cardiac încetinit și deces. Contraintoxicație cu spânz, este recomandat să se facă spălături stomacale. Nu consumați preparate din spânz fără acordul medicului. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc că ați ales să rămâneți pe frecvențele radioului nostru și vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Inflația va fi persistentă și va crește în continuare până în luna iulie, avertizează guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Acesta precizează că România are nevoie de stabilitate politică. Discuțiile în vederea desemnării viitorului premier al României vor continua până când se va contura o majoritate solidă pro-occidentală, spune președintele Nicu Șordan. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății se declară profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo. Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării, 22 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Banca Națională estimează că inflația va continua să crească și în trimestrul al doilea, urmând să coboare spre nivelul de 5,5% la sfârșitul anului, peste prognoza anterioară, a declarat guvernatorul Muguri Sărescu la prezentarea raportului asupra inflației. El a pledat pentru continuitate politică, argumentând că prelungirea crizei în acest moment afectează direct economia. Are detalii Iulian Olescu.
2: Guvernatorul BNR Muguri Sărescu a subliniat că evoluția inflației va depinde de ceea ce se întâmplă cu strâmtoarea Ormuz și de stabilitatea politică din România.
3: Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi în septembrie să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva, cu datele de acum. Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
2: Despre cursul de schimb al leului, Muguri Sărescu a precizat că BNR a intervenit în piața valutară mult mai puțin în ultima perioadă decât în aprilie-mai anul trecut și că actualul nivel pare unul de echilibru în acest moment. El a mai subliniat și importanța investițiilor, în special din fonduri europene, care pot avea o contribuție pozitivă asupra creșterii economice.
1: O propunere de premier care să poată coagula o majoritate parlamentară se lasă încă așteptată din partea președintelui Nicu Șordan. Consultările de ieri cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern nu au dus la niciun rezultat, iar pe agenda de astăzi a șefului statului nu figurează până la această oră discuții cu parlamentarii neafiliați sau cu alți politicieni care nu au fost ieri la Cotroceni. Partidele își mențin pozițiile exprimate anterior, fapt care nu încurajează un progres al negocierilor, după cum relatează redactorul nostru Oana Bâlă.
4: Președintele PSD Sorin Grindeanu vrea învestirea unui guvern cu puteri depline până la 1 iulie, însă exclude ideea ca Ilie Bolojan să fie din nou prim-ministru și nu este de acord cu o alianță în afara partidelor pro-occidentale. PNL respinge nu numai varianta unei guvernări cu PSD, dar și pe cea a unui executiv condus de un tehnocrat din care vor face parte și social-democrații. Președintele AUR, George Simion, a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să își asume guvernarea și să scoată România din criză. La rândul său, președintele USR, Dominic Friț, a declarat că dacă PSD va forma o majoritate parlamentară, formațiunea sa politică va intra în opoziție. El a anunțat și că nu poate susține un guvern tehnocrat. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, dar dacă se va contura o majoritate corectă, fără AUR, o va susține. Președintele formațiunii Kelemen Hunor crede că trebuie încercată refacerea coaliției. Aceeași idee este susținută și de lider grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, s-a declarat nemulțumită de ordinea în care partidele au intrat la discuții, dar și de faptul că președintele Nicu Șordan vrea să-i consulte și pe parlamentarii neafiliați. În schimb, lidera POT, Ana Maria Gavrilă, s-a pronunțat pentru un guvern politic și susține o formulă de guvernare pro-occidentală.
1: Autoritatea Electorală Permanentă are nevoie de un amplu proces de reformă, a declarat președintele instituției Adrian Țuțuianu în cadrul Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, unde a prezentat principalele puncte ale unui proiect privind organizarea și funcționarea autorității. Documentul va fi analizat și de Senat, iar apoi înaintat spre aprobare birourilor permanente ale Parlamentului. Iulia German are detalii.
0: Procesul de reformă a instituției vizează reorganizarea și reducerea numărului de posturi, a declarat președintele AEP, Adrian Suțuianu, care a subliniat că, deși autoritatea nu a primit atribuții suplimentare, din 2015 s-a constatat o încărcare cu peste 50% a organigramei. Noua structură propusă de AEP presupune și mai puține funcții de conducere, a mai spus Adrian Suțuianu.
5: Această creștere s-a produs în principal prin creșterea numărului de posturi alocate structurilor teritoriale care au devenit direcții județene. Economiile pe care le estimăm sunt pentru acest an de 1.873.000, cu precizarea că ar putea să discutăm puțin de această cifră în funcție de data la care birourile permanente aprobă organigrama, și pentru anii următori, 2026-2030, o reducere a costurilor de 16.857.000 de lei.
0: Președintele AEP a informat membrii Comisiei Juridice și despre proiectele pe care autoritatea le va depune la Parlament până la finalul lunii iunie, cu privire la funcționarea și finanțarea partidelor politice. Instituția lucrează și la noi legi electorale, care să reglementeze inclusiv alegerile anticipate.
1: Consiliul Superior al Magistraturii va analiza propunerea conducerii Curții de Apel Craiova de desființare a judecătoriei Strehaia, una dintre cele mai aglomerate instanțe din Mehedinți. Cu peste 4.000 de dosare pe rol, instanța a fost propusă pentru desființare, deoarece sunt luni bune de când aici nu mai activează decât un singur judecător, care este copleșit de numărul mare de procese. Mihai Bădescu are mai multe informații.
6: Lipsa de magistrați a condus la propunerea desființării judecătoriei Strehaia. O astfel de decizie afectează actul de justiție, sunt de părere atât avocații cât și cetățenii.
7: Desființarea judecătoriei Strehaia ar îngreuna situația, începând de la justițiabil, care nu mai are acces la instanță, și în același timp avocații, personalul judecătoriei. Este o situație într-adevăr foarte dificilă.
6: Gheorghiță Stoian, avocat.
8: Desființați instanțele, domnilor politicieni și onorat CSM, înseamnă că desființați statul de drept și înseamnă că nu mai existăm ca justiție, nu mai existăm ca stat. Dacă se va ajunge la o astfel de soluție, vă anunțăm că vom ataca în justiție toate hotărârile care se vor da în acest sens.
6: Dar crisa de judecători e resimțită în toate instanțele din Mehedinți. Judecător Florența Cojocaru.
9: La judecătoria Baia de Aramă este un singur judecător definitiv, la judecătoria Strehaia un singur judecător definitiv, la Orșova sunt doar doi judecători definitivi și un stagiar care urmează să termine examenul și probabil să plece. La Drobeta Turnu Severin, 15 judecători pe secția civilă și cred că 5 judecători pe secția penală. La nivelul tribunalului suntem cam la jumătate cu numărul de judecători.
6: O propunere de desființare tot din cauza lipsei de judecători este pe masa CSM și în cazul judecătoriei din Urziceni.
1: Vremea va deveni din nou instabilă, mai ales în jumătatea estică a țării. O informare meteo fără cod, deja în vigoare, prognozează averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină, în special în estul țării. Informarea este valabilă până sâmbătă și arată că în acest interval cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metrul pătrat, izolat chiar 40-50. Și vântul va avea intensificări tot în est, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Mâine dimineață la ora 8 va intra în vigoare și un cod galben de intensificare ale vântului. Va viza tot estul țării, mai exact 11 județe din Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Până mâine seară la ora 22 sunt prognozate rafale de vânt de 50-65 de km pe oră. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:08, continuăm știrile. Uniunea Europeană se pregătește să anunțe astăzi eliberarea de fonduri de ajutor pentru fermieri ca să facă față creșterii prețurilor la îngrășăminte, un fenomen care s-a agravat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. France Press relatează că organizațiile fermierilor europeni vor să pună presiune printr-un meeting în fața Parlamentului Comunitar de la Strasbourg, unde executivul urmează să facă anunțul legat de ajutoare. Înainte de conflictul din Orientul Mijlociu, 30% din îngrășămintele din lume tranzitau strâmtoarea Ormuz. Din cauza războiului, îngrășămintele pe bază de azot costă acum în jur de 500 de euro tona față de aproximativ 380 de euro iarna trecută. România este campioană în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la îngrășăminte la finalul anului trecut, potrivit datelor publicate astăzi de Eurostat. Un număr tot mai mare de benzinării din Germania sunt suspectate că încalcă noua regulă introdusă de guvern privind modificarea prețurilor la carburanți. O analiză realizată de un serviciu de protecție a consumatorilor arată că în unele regiuni aproape fiecare a cincea stație verificată ar fi majorat prețurile în afara intervalului orar permis. Vlad Răghicescu.
10: Numai puțin de 20% dintre benzinăriile verificate în Germania sunt suspectate că au încălcat noua regulă privind modificarea prețurilor la carburanți. În landul Renania-Palatinat, 149 din cele 784 de stații analizate ar fi efectuat sute de modificări considerate nepermise. Cele mai multe abateri au fost constatate în Bavaria, iar cele mai puține în Berlin. Reglementarea, introdusă la 1 aprilie după explozia prețurilor provocată de războiul din Iran, permite benzinăriilor să majoreze prețurile doar o singură dată pe zi, la prânz, scăderile rămân însă permise oricând. Guvernul speră astfel să limiteze fluctuațiile bruște și să aducă mai multă transparență pe piața carburanților, unde prețurile erau modificate de mai multe ori pe zi. Operatorii benzinăriilor resping acuzațiile și susțin că nu este vorba despre încălcări deliberate, ci despre efectele unei legi slab concepute. Potrivit industriei, întârzierile de transmitere dintre casele de marcat, panourile electronice și pompe pot crea impresia unor abateri. Între timp, prețurile carburanților și-au reluat tendința de creștere. Vineri, motorina a depășit din nou pragul psihologic de 2 euro pe litru la nivel național, ajungând în medie la 2 euro și 2 cenți, potrivit Clubului Auto German ADAC, și benzina E10 s-a scumpit ușor, apropiindu-se din nou de pragul de 2 euro. Institutul Economic IFO avertizează că reducerea fiscală acordată la carburanți nu mai ajunge integral la consumatori, o parte a avantajului fiscal rămânând la companii, mai ales în cazul motorinei.
1: Crește îngrijorarea din cauza focarului de Ebola din Congo și Uganda, pe măsură ce se înregistrează tot mai multe victime și infectări. Tema domină și reuniunea anuală de la Geneva a Organizației Mondiale a Sănătății, în timp ce președintele american Donald Trump afirmă că deocamdată infectările sunt izolate în Africa. Carmen Gavrilă ne spune mai multe.
11: La Geneva, șeful OMS Tedros Ghebreyesus a spus astăzi că este profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Congo. În plus, sute de infectări s-au extins într-o zonă mai mare. Deja OMS a declarat urgență de sănătate publică la nivel global. Gradul de îngrijorare este dat chiar de faptul că decizia a fost luată înainte să se fie reunit un comitet special. Acesta urmează să ofere astăzi recomandări temporare și tot astăzi se discută dacă există opțiuni de vaccinare care să contribuie la combaterea focarului din Congo. Statele Unite au deja controale pe aeroporturi și suspendă temporar vizele pentru străinii care au ajuns în zonele unde a fost detectat virusul. Asta după ce un medic american s-a infectat cu Ebola în Congo și a fost trimis în Germania pentru tratament. Deocamdată, autoritățile americane spun că urmăresc evoluțiile și nu iau alte măsuri de sănătate publică. Epidemia de acum este cauzată de o tulpină de Ebola cu o rată de mortalitate de 30-40%, nu de cea denumită Zaire, în cazul căreia supraviețuiesc doar 10% dintre cei infectați.
1: Sprijinul acordat Ucrainei, dar și eforturile statelor NATO de a-și consolida securitatea se află pe agendele mai multor reuniuni care au loc începând de astăzi în pregătirea summitului Alianței de la Ankara. Bogdan Isopescu are detalii.
12: Șefii de stat major ai armatelor aliate naționale se întâlnesc astăzi cu liderii conducerii militare ai NATO. Este ultima evaluare din perspectiva specialiștilor în apărare a modului în care alianța își ranforsează capacitatea de a descuraja sau a respinge orice posibil atac, iar această evaluare va fi punct cheie în deciziile de la Ankara. Totul este concentrat pe planurile aliaților de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% până în 2035, iar în fiecare an se refac calculele din teren. Pentru România, spre exemplu, pasul intermediar pentru 2026 este de a crește aceste cheltuieli cât mai mult spre 2,5%. Dincolo de bani, alianța vrea și cele mai bune sau mai noi tehnologii, iar aici preia cât mai mult din lecțiile Ucrainei, cu care de altfel colaborează, nu doar o ajută. Punct pe agenda este și ajutorul pentru Ucraina, iar aici va fi și o discuție cu reprezentanții militari ai Kievului. Pe 21 și 22 mai, alianța mută discuțiile în Suedia, cel mai recent aliat care organizează pentru prima dată Consiliul Miniștrilor de Externe. Este o discuție din perspectivă diplomatică și de aceea accentul va fi pus pe relațiile din interiorul alianței, pe relațiile cu partenerii și față de tensiunile de la nivel global. Ajutorul pentru Ucraina va fi analizat în amănunt, iar aliații spun că este nevoie de mai multă predictibilitate și consistență, subiect ce va fi discutat și la summitul de la Ankara.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este într-un turneu european ca să promoveze aderarea țării sale la Uniune. Pe agenda sa este și securitatea regională în contextul războiului Rusiei în Ucraina. De la Radio Chișinău transmite Victoria Cernă.
13: Maia Sandu se află astăzi la Strasburg, unde participă la sesiunea plenară a Parlamentului European și s-a întâlnit cu președinta instituției Roberta Metsola, precum și cu reprezentanții principalelor grupuri politice europene. În cadrul conferinței de presă susținute la Parlamentul European, Maia Sandu a declarat că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate capitolele și că acest lucru a fost deja recunoscut atât de Comisia Europeană cât și de Consiliul Uniunii Europene. Șefa statului și-a exprimat speranța că decizia formală privind deschiderea negocierilor va fi luată până la sfârșitul lunii iunie, odată cu încheierea președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Președinta Republicii Moldova se numără printre laureații Ordinului European de Merit, decernat astăzi la Parlamentul European. Această distincție, instituită cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman, este acordată personalităților care au contribuit la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european.
1: Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării, și maxime cuprinse între 18 și 26 de grade Celsius. La această oră în țară se înregistrează 16 grade la Brașov, 18 la Suceava, 19 la Craiova, 20 la Timișoara și 23 la Constanța, 22 de grade în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
14: Bună ziua! Astăzi la sediul Federației Române de Fotbal s-a tras la sorți ordinea disputării meciurilor de balaj pentru retrogradare, respectiv menținere în Superliga de Fotbal. Astfel, pe 23 mai, partidele tur sunt Chindia Târgoviște, Farul Constanța și FC Hermannstadt, FC Voluntari, iar pe 31 mai se vor desfășura meciurile decisive. Partidele de baraj, respectiv ultima echipă salvată direct și ultima retrogradată, s-au stabilit aseară în urma disputării ultimelor meciuri din etapa finală a play-out-ului. Farul Constanța a pierdut pe teren propriu cu Metalo Globus 0-1 și astfel a ajuns la baraj. Îl ascultăm pe antrenorul Flavius Stoican.
15: Este o realitate. Nu vreau ca să ne credem noi zmei și de fapt nu suntem. Oamenii te-au încurajat. 93 de minute auzeam faru și noi veneau centrări, cap, ratări degeaba. Asta este, că pot să le spun și la jucători. Trebuie să acceptăm criticile cu siguranță ca să devenim mai buni și să fim în Liga 1 în continuare.
14: A doua echipă de la baraj este FC Hermannstadt după 2-0 la Sibiu cu FCSB, antrenorul Dorinel Munteanu.
16: Vreau să-mi felicit echipa pentru că au avut o concentrare maximă, dacă pot să spun, la acest joc, pentru că știm cu toții adversarea de înainte joc, gândul la celelalte rezultate, dar au avut încredere în ei și vom avea încredere pe viitor în următoarele două jocuri, în jocul nostru, în tot ceea ce facem, deși suntem foarte puțini. Principalul obiectiv acum este să ne recuperăm cât mai repede și să abordăm cu încredere meciurile de baraj.
14: Unirea Slobozia a pierdut pe teren propriu cu UTA, scor 0-1 și a retrogradat alături de Metalo Globus. Antrenorul celor de la UTA, Adrian Mihalcea, fost tehnician al formației din Slobozia.
17: Totdeauna am fost un tip corect, da, îmi pare rău de Slobozia. La urmă, mi-a plăcut să salvez. Nu sunt de vină de lucrurile întâmplate la Slobozia. Sentimentele rămân și îmi pare rău și n-aș fi vrut să ajung în situația asta ca eu să fiu cel care practic contribuie decisiv la retrogradarea lor.
14: Iar Petrolul a fost învinsă la Ploiești de Oțelul Galați 1-5, dar a încheiat prima deasupra liniei barajului grație înfrângerii celor de la Farul Constanța. În campionatul Angliei la fotbal, Arsenal a învins-o cu 1-0 pe Burnley și are 5 puncte avans față de Manchester City, care joacă astăzi pe terenul lui Bournemouth. Dacă nu câștigă City, Arsenal va deveni campion înaintea ultimei etape. În Liga Națională de Basket Masculin, la ora 18, are loc meciul 4 al semifinalei dintre Dinamo și CSM Oradea. Formația bihoreană conduce cu 2-1 la general și mai are nevoie de o victorie pentru a avansa în finală. Și în cealaltă semifinală, BT Cluj-Napoca este la o victorie distanță de seria pentru trofeu. O conduce cu 2-0 pe SCM Craiova. La turneul de Grand Slam Roland Garros, Irina Begu va juca mâine în turul secund al calificărilor împotriva olandezei Suzanne Lammens, locul 129 WTA. Până să joace pe tabloul principal pe zgura de la Paris, Jacqueline Cristian evoluează în această săptămână la turneul WTA 250 de la Strasbourg. Mâine o va întâlni în optim pe Clara Tauson din Danemarca. Vor mai fi pe tabloul principal Sorana Cârstea și Gabriela Ruse.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Inflația va fi persistentă și va crește în continuare până în luna iulie, avertizează guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Acesta precizează că România are nevoie de stabilitate politică. Discuțiile în vederea desemnării viitorului premier al României vor continua până când se va contura o majoritate solidă pro-occidentală, spune președintele Nicu Șordan. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății se declară profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo. Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării. 22 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Teohari, prima femeie astronom din România. Maria Teohari, considerată prima româncă astronom, s-a născut la Giurgiu, într-o familie în care educația și disciplina au avut un rol important. Tatăl său, doctorul Hristu Teohari, și mama Alexandra i-au oferit o formare solidă încă din copilărie. După moartea tatălui, familia s-a mutat la București. Aici, Maria a urmat cursurile liceului Elena Doamna și ale școlii centrale, unde s-a remarcat nu doar prin rezultate foarte bune la învățătură, ci și prin înclinații diverse. Avea talent la limbi străine, muzică și desen, ceea ce îi contura deja o personalitate complexă și curioasă intelectual. Într-o perioadă în care puține femei aveau acces la științele exacte, Maria Teohari a ales totuși Facultatea de Științe. A fost un pas curajos pentru epocă. Profesorul Nicolae Coculescu, fondatorul Observatorului Astronomic din București, i-a recunoscut potențialul și a sprijinit-o în mod direct, facilitându-i obținerea unei burse de studii în Franța, la Paris și Nisa. Acolo, Maria Teohari a intrat în contact cu cercetarea astronomică modernă și a studiat fenomene precum petele solare, asteroizii și planetele mici. Revenită în țară, din anul 1914 devine angajată a Observatorului Astronomic din București. În acel moment, era una dintre foarte puținele femei astronomi din lume, într-un domeniu dominat aproape exclusiv de bărbați. Activitatea ei s-a desfășurat într-o perioadă în care cercetarea astronomică din România era încă la început, iar dotările tehnice erau limitate. Munca la observații și condițiile dificile de lucru și-au pus amprenta asupra sănătății sale, afectându-i vederea. Din acest motiv, Maria Teohari a fost nevoită să se retragă din activitatea de cercetare și să-și continue cariera în domeniul educației. A devenit profesoară de matematică și astronomie la Liceul Domnița Ileana, unde și-a dedicat energia formării elevilor. De-a lungul anilor a influențat generații întregi de tineri, mulți dintre ei alegând ulterior drumul științelor exacte. Prin activitatea sa didactică a rămas o figură respectată în mediul educațional și științific, fiind considerată de contemporani un adevărat mentor pentru viitorii astronomii români ai secolului 20. Maria Teohari s-a stins din viață în 1975 la București. Astăzi, numele ei este păstrat în istoria științei românești ca simbol al începuturilor astronomiei feminine din România și ca exemplu de perseverență într-un domeniu dificil în care pasiunea pentru cunoaștere a învins barierele epocii.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindic, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Secem Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. un prieten mereu aproape de tine.
11: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre acele situații când doamnele sunt singure la restaurant. O doamnă nu intră singură într-un local unde se servesc cu predilecție băuturi alcoolice. În schimb, îi este permis să intre într-un restaurant de lux. Odată așezată la masă, va vorbi numai cu chelnerul, numai acestuia îi va cere să-i cumpere un pachet de țigări sau să-i împrumute o brichetă. Nu va arunca priviri insistente și curioase prin sală, nu se va pieptăna și nu-și va retușa machiajul la masă. Toate aceste gesturi pot fi făcute fără vreo intenție ascunsă, dar ele riscă să fie greșit interpretate și e posibil să intre în niște încurcături penibile. Este infinit mai ușor să previi un conflict decât să-l rezolvi, odată declanșat. O doamnă sau două doamne singure într-un restaurant nu-și vor comanda niciun fel de băuturi tari. Vorbea cel mult un pahar de vin.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 14:05, vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor care ne spun că valorile termice se situează în jurul celor specifice datei. Cerul este variabil, cu noră temporar accentuate, se semnalează averse și descărcări electrice în zona Carpaților orientali și a celor meridionali. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Vântul suflă slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar la noapte în Moldova, în partea de est a Munteniei și în Dobrogea, va sufla cu viteze în general de până la 50 de km pe oră. Temperaturile maxime se încadrează între 18 și 26 de grade Celsius. Mâine în țară cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, mai ales după amiaza și în timpul nopții, când vor fi averse și descărcări electrice în zonele montane, în sudul, în estul, local în centrul țării și pe arii restrânse în restul teritoriului. Pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat și va cădea și grindină. Vântul va avea intensificări în Moldova și în partea de est a Munteniei, precum și în zona montană înaltă, iar temperaturile maxime se vor situa între 19 și 26 de grade Celsius. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade Celsius.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea lui Iisus este o mare nevoință a minții și a inimii, o lucrare duhovnicească și un mijloc de sfințire nu numai pentru monahi, ci și pentru toți creștinii ortodoxi. Este o chemare scurtă, cuprinzând un singur gând, pe care credincioșii o repetă fără încetare în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prima parte a rugăciunii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, cuprinde o mărturisire a credinței în dumnezeirea lui Hristos, dar și în întreaga Sfântă Treime. Partea a doua este o mărturisire a păcătoșeniei celui ce se roagă și a nevoii sale de mântuire. Părintele Zaharia Zaharu.

La 19 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Patrichie, episcopul Prusiei, dinpreună cu cei trei preoți, Acachie, Menandru și Polien. Ei au pătimit pentru credința creștinească în cetatea Prusiei din Asia în vremea împărăției lui Iulian Apostatul. Iunius, trimisul împăratului, i-a dus pe sfinți la un izvor de apă caldă și l-a întrebat pe Patrichie: cine a făcut aceste ape tămăduitoare, dacă nu zeul nostru Esculap și ceilalți cărora noi ne închinăm? Sfântul Patrichie a răspuns: zeii voștri sunt draci, iar apele acestea, precum și toate celelalte, au fost făcute de Hristos Domnul și Dumnezeul nostru. Atunci trimisul a întrebat iar: și vă va izbăvi pe voi Hristosul vostru dacă vă voi arunca în această apă clocotită? Sfântul a răspuns: dacă voiește, puternic este să mă păzească întreg și nevătămat, măcar deși eu voiesc ca în apele acestea să mă despar de viața cea vremelnică spre a trăi cu Hristos în veci. Ci facă-se voia sa cea sfântă, fără de care niciun fir de păr nu cade din capul vreunui om. Auzind aceasta, trimisul a poruncit ca Patrichie să fie aruncat în apele cele fierbinți. Stropii de apă săreau în toate părțile, arzându-i cumplit pe mulți din cei ce erau de față, dar sfântul, ale cărui buze se rugau necontenit, a rămas nevătămat, ca și cum ar fi stat în apă rece. Trimisul, văzând aceasta și rușinându-se foarte tare, s-a umplut de mânie și a poruncit ca lui Patrichie și cei trei preoți, ce erau împreună cu dânsul, să li se taie capetele cu o secură. Atunci, neprihăniții următoare lui Hristos mai întâi s-au rugat, apoi și-au plecat capetele sub securea călăului. Tăindu-li se capetele, sufletele lor s-au înălțat cu bucurie într-o împărăția luminii lui Hristos spre a împărății veșnic. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ioan, episcopul goților. Ioan era episcop în Georgia, dar atunci când hanul tătar al Georgiei a început să-i muncească pe creștini, el a plecat vreme de 4 ani să locuiască printre goții din Basarabia de astăzi. Dioceza goților fusese întemeiată în vremea împăratului Constantin cel Mare. Auzind de moartea hanului, Ioan s-a întors în Georgia la slujirea sa, păstorindu-și turma cu râvnă și cu dragoste de Dumnezeu. Înaintea morții, el a spus: peste aproape 40 de zile voi sta la judecată cu hanul, adică, murind, Ioan va ajunge înaintea tronului lui Dumnezeu. Așa a și fost. În cea de-a 40-a zi, el a murit și a mers la Domnul. Episcopul Ioan s-a săvârșit cu pace în veacul al 8-lea. Tot astăzi se face pomenirea Sfântului Ioan, Cneazul Vologdei. Ioan era încă din tinerețe făcător de minuni, temător de Dumnezeu și plin de fapte bune. El a fost aruncat în temniță de unchiul său, Cneazul Ivan Vasilievici, împreună cu fratele său Dimitri, și a rămas acolo vreme de 32 de ani. Înainte de moarte, Ioan a fost uns monah și a primit numele de Ignatie. În această zi un cuvânt despre trebuința de a muri pentru a aduce multă roadă. Citim în Evanghelia după Ioan: amin, amin, grezi vouă, grăuntele de grâu, căzând pe pământ, de nu va muri, el singur rămâne, iar de va muri, aduce multă roadă. De ce aruncă semănătorul grăuntele în pământ? Face aceasta pentru ca el să moară și să putrezească? Nu, ci ca să încolțească și să aducă roadă. Semănând grăuntele, semănătorul nu se gândește la moarte și la putrejune, ci mai lesne la viață și la rodire. După adevăr, cu bucurie aruncă semănătorul semânța sa fără a lua seama la moartea seminței, ci mai vârtos la viață și la rodire. Semănătorul este Hristos Domnul, iar oamenii sunt boabele de grâu. Așa i-a plăcut să ne numească grâu. Pe pământ sunt multe feluri de semințe, dar nici una nu este mai aleasă decât grâul. De ce ne-a semănat Domnul în lume? Ca să murim și să putrezim? Nu, ci mai vârtos ca să viem și să aducem roadă. El pomenește numai întreagăt despre moartea noastră. Grește despre moarte ca despre un prilej pentru viață și pentru rodirea mai îmbelșugată. Rostul semănatului nu este moartea, ci viață. Sămânța trebuie mai întâi să moară și să putrezească, iar el grește doar puțin despre lucrul acesta, știind că noi îl cunoaștem bine. Moartea este pomenită doar în pripă, pentru că Evanghelia sa este mai curând o istorisire a vieții și a odrăslirii de roade bune.
Despre aceasta, din urmă, ne grăiește mai mult, știind că nu o cunoaștem deplind, fiind înăbușiți de neștiință și îndoială. Nu doar că ne vorbește din destul despre viață, ci încă ne și arată viața. Prin învierea sa ne arată mai limpede decât soarele, viața și belșugul rodirii. Toată istoria bisericii sale este o priveliște luminoasă a vieții. O nebiruite stăpân al vieții, mântuiește-ne din moartea păcatului, izbăvește-ne pe noi de moartea cea duhovnicească.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul cel înviat. Cum s-a arătat Marie Magdalena în grădină și văzându-l Maria nu l-a cunoscut. Și să luăm aminte cum a grăit cu blândețe Mariei și cum dânsa atunci l-a cunoscut și s-a bucurat, iar bucuria ei a împărtășit-o și ucenicilor.

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrea titlurile orei. Seriile de teatru continuă la Alba Iulia, lucrări de reabilitare și modernizare la clădirea Cercului Militar din Alba Iulia și clădirea Liceului Teoretic Lucian Blaga din Reghin urmează să fie restaurată energetic.

0: programul de astăzi al Festivalului Internațional de Teatru Povești de la Alba Iulia propune publicului adult două piese cu subiecte diferite, dar și în registre diferite. Despre piesa Domnișoara Iulia, programat pentru ora 17, ne-a vorbit actrița Dana Rogoz, protagonista spectacolului.
1: Este un text clasic, un text scris de Strindberg, dar care este foarte, foarte actual. E un text care te atinge, un text care, mă rog, montarea aceasta se bazează foarte mult pe cei trei actori în scenă și tocmai pe relația pe care o construiesc treptat cu publicul. E un text foarte intim, un spectacol intim, un spectacol care mie, sincer, mi-e extrem de drag și să vină cu sufletul deschis așa și cu mintea deschisă, pentru că este genul de text și genul de spectacol care mie, pe scenă, îmi creează constant surprize, revelații, emoții noi, trăiri noi. Mie mi se pare că, deși jucăm din pandemie și până acum, pe parcurs a căpătat cumva sensuri și valori noi, tocmai date de contextul exterior, așa, inclusiv politic, social și mai departe. Deci să vină cu mintea și sufletul deschise și o să fie o întâlnire între noi și ei.
0: De la ora 19, publicul îi va reîntâlni pe îndrăgiții actori Marius Florea Vizante, Lamia Beligan, Dorina Chiriac și Sandu Pop în spectacolul Spiritul de Familie. Despre piesa din această seară de la ora 19 ne-a vorbit Marius Vizante.
2: Cred că punctul de mare atracție este faptul că se vor întâlni cu ultimul spectacol care se joacă sub bagheta meșterului Radu Beligan. Cumva e încă o istorie vie și e interesant de văzut, pentru că dumnealui a ales, evident, textul, a contribuit la traducere și ne-a îndrumat scenic și cumva se simte ceva din moștenirea pe care ne-a lăsat-o, într-un fel sau altul. Pe de altă parte, poate va fi surprinzător pentru public faptul că, deși meșterul Radu Beligan a fost, să zic așa, și rămâne un exemplu de intelectual rasat, propune un spectacol în care se râde foarte mult. Doar că la sfârșit pleci cu foarte multe gânduri. Mie asta îmi place foarte tare, când lucrurile se combină și ai din toate câte ceva, râsul, plânsul. Au la ce să se aștepte cei care vin. Adică eu cred că nu vor pleca dezamăgiți. Vor râde mult, vor pleca cu probleme, se vor uita la ei, se vor uita unii la alții și poate că își vor reconsidera poziția în cadrul unei familii.
0: Clădirea Cercului Militar din Alba Iulia a intrat într-un amplu proces de reabilitare, consolidare și modernizare, programat să dureze 2 ani. Proiectul prevede realizarea de săli de cursuri și evenimente culturale, dar și extinderea prin mansardarea podului. Restaurarea fațadelor se va face prin revenirea la imaginea istorică documentară prin imagini de epocă, apropiate perioadei când a fost artificat pavilionul în anii 1870. După finalizarea lucrărilor, aici se vor susține cursuri de limbi străine, arte plastice, instrumente muzicale, gimnastică aerobică, șah și se vor pune bazele unui nou ansamblu de dansuri populare pentru copii. Clădirea principală a liceului teoretic Lucian Blaga din Reghin urmează să fie reabilitată energetic printr-o investiție de 4,5 milioane de lei. În acest sens, administrația locală a lansat recent o licitație pentru execuția lucrărilor. Proiectul vizează reabilitarea termică a elementelor de anvelopă de clădire, revizuirea feroneriei, lucrări la acoperiș, la sistemul de încălzire și la cel de iluminat.

0: Datele meteo la final. În Transilvania se adună nori și sunt posibile precipitații slabe, în special în zonele montane. Vor fi descărcări electrice pe alocuri și căderi de grindine, iar vântul va prinde putere în timpul ploilor. Acesta se va înteți în special la altitudini mari. Maximele din termometre nu vor depăși astăzi 22 de grade Celsius în Transilvania. Potrivit ANM, acum sunt 16 grade la Câmpeni, 17 la Sebeș și Târnăveni, 18 la Blaj și Alba Iulia, iar la Târgu Mureș sunt 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la PCSecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 92. Dumnezeu împărățește și îmbrăcat e în veci cu slavă. Îmbrăcatu-s-a și încins e cu puterea lui grozavă. Întărita Domnul lumea cu puterea lui adâncă, clătinări să nu mai aibă, dându-i temelii de stâncă. Scaunuți din veșnicie l-a izidit în slăvi cerești și de veci e în neclintire, că din veci Tu, Doamne, ești. Râurile își înalță, Doamne, toate valurile lor, râurile își ridică glasurile toate în cor. Înfricoșătoare-s, Doamne, mările clocotitoare, mugetele lor sub vifor și mai înfricoșătoare. Însă mai presus de ele, înfricoșător mereu, sus în cerurile înalte, este Sfântul Dumnezeu. Legea Ta nestrămutată este, Doamne, și neînfrântă, și în veșnicia toată casa Ta rămâne sfântă. Psalmul 93. Dumnezeul răzbunării, Doamne al răzbunării sfinte, întru slava Ta Te arată oamenii să ia aminte. Scoală-te întru dreptate, falnice judecător, și trufașilor răsplată dă-le după fapta lor. Până când, mărite Doamne, până când cei fără de lege birui vor între oameni, fără ca dreapta Ta să-i lege? Până când cei ce coboară pe-a nelegiuirii trepte arunca vor cu trufie vorbe rele și nedrepte? Ei sfărâmă, Doamne sfinte, pe poporuți fără pază și cu ură fără margini moștenirea Ta împilează. Ei pe văduvă omoară, pe străin ei îl sugrumă și ucid pe biet orfanul, fără tată, fără mumă. Și făcând acestea toate, ei grăiesc fără de teamă, Dumnezeul sfânt lui Iacov n-o să vadă, nu ia seamă. Prindeți dar înțelepciune gloatelor ucigătoare, voi nebunii omenirii, când veți înțelege oare? Credeți voi că nu aude cel ce v-a făcut ureche? N-o să vadă cel ce vouă ochii vi-a dat pereche? Cel ce pedepsește neamuri, nu va pedepsi el, oare? Cela ce pe om învață, nu va birui sub soare? Dumnezeu cunoaște toate gândurile de departe și că gândurile toate nis de-a pururea deșarte. Fericit e, Doamne, omul pedepsit de sfânta-ți dreaptă și pe care ai Tăi îngeri întru legea Ta-l îndreaptă, ca să-i ții în grea restriște inima netulburată până celui fără de lege îi va fi groapa săpată. Că nu le pădava Domnul pe poporul său cel blând și a lui scumpă moștenire n-o va părăsi nici când. Fiindcă sfânta-ți hotărâre cu dreptate va fi dată și urma-o vor cu toții cei cu inima curată. Cine oare pentru mine s-o scula pe răi să lege? Cine va sta mie alături, dând în cei fără de lege? Dacă Domnul, al meu sprijin, n-ar fi fost când stam să cad, sufletul-mi de multă vreme ar sălășlui în iad. Când zic, iată că piciorul mi se clatină în tot locul, mila Ta mă sprijinește, Doamne, Tu-mi cuprinzi mijlocul. Când amărăciunea frânge inima mea pe pământ, a Ta sfântă mângâiere umple sufletul meu frânt. Vor putea să-ți stea aproape pierzătorii în tribunale, cei ce fac nelegiuirea împotriva legii Tale? Ei se năpustesc asupra dreptului cel apăsat, osândind cu oarbă ură sângele-i nevinovat. Dumnezeu însă de-a pururi este sfânta mea scăpare, și în cerurile-i Domnul e limanul meu cel tare. El asupra lor va întoarce fără de legea lor sub slavă și va pierde pe vecie prin aurilor o travă. Dumnezeu pe ei va pierde cu mânia lor grozavă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

Este ora 14:59. În câteva momente pe frecvențele radioului Reîntregirea vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Vasile Căpâlnean.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Slujba de binecuvântare a capelei mortuare din parohia Ciumbrud, protopopiatul Aiud. Au fost deshumate moaștele Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, mama Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu. Și un posibil mister biblic a fost elucidat, arheologii susțin că au descoperit localitatea Betsaida din Israel. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent astăzi în parohia Ciumbrud, protopopiatul Aiud. Începând cu ora 12, ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba de binecuvântare a noii capele mortuare din localitate. La finalul slujbei, ostenitorii și binefăcătorii care au sprijinit ridicarea noii capele mortuare din localitatea Ciumbrud, municipiul Aiud, județul Alba, au primit din partea întâi stătătorului eparhiei noastre diplome de aleasă cinstire. Noul edificiu a fost construit în perioada 2023-2026, în vecinătatea bisericii parohiale cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Începând cu data de 22 noiembrie 2020, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Cosmin Virgil Filimon. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre etapele edificării noii capele mortuare.
2: Lucrarea a început în 10 octombrie 2023 și s-a finalizat anul acesta. Trebuie spus că toate costurile, destul de consistente, au angajat în primul rând contribuția credincioșilor parohiei noastre, la care s-au adăugat sume provenite de la Primăria Aiud, Secretariatul de Stat pentru Culte și de la Consiliul Județean Alba, plus alte donații primite în timpul edificării. Pentru toate îi mulțumim lui Dumnezeu, a cărui lucrare este ordonarea destinului creației lui favorite omul în paradigma și minunea credinței și mântuirii. Îi mulțumim în al preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu pentru purtarea de grijă cu totul deosebită cu care ne păstorește pe noi, poporul drept din jos, pentru iubirea și sensibilitatea cu care ne îmbrățișează în metania rugăciunii. Mulțumim bunor noștri credincioși, autorităților locale și județene, pentru conlucrarea, înțelegerea, disponibilitate, pentru care privilegiu ne simțim datori să-i pomenim cu timp și fără timp în sinaxarul sufletului și lucrării noastre preoțești.
1: Moaștele Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, mama Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu, au fost deshumate ieri la Fărcașa, județul Neamț. Evenimentul a avut loc în prezența preasfințitului părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, a preasfințitului părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, a arhimandritului Petroniu Marin, exarhul mănăstirilor din zona Neamț și a nepoților sfintei. După deshumare a fost oficiată o rugăciune în biserica parohiei Sfântul Nicolae din localitate, după care preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul a vorbit despre viața sfintei și despre ceremonia deshumării. Am găsit osemintele așa cum ne așteptam, iar osemintele ei, ca omul care a purtat Duhul Sfânt, le cinstim ca pe sfinte moaște. Și din sfintele ei moaște ne rugăm să ne dea și nouă, prin atingere, putere, înțelepciune să ne ducem și noi statornic viața până la capăt, precum și ea și-a dus-o. Și atunci când durerile se vor abate și în trupul nostru, precum și ea le-a dus timp de 3 ani, să putem să trecem cu aceeași bărbăție, cu aceeași dăruire de sine, cu aceeași credință, a spus preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul. Născută pe 8 septembrie 1880, Sfânta Olimpiada de la Fărcașa a crescut și a trăit în evlavie, păstrând cu sfințenie posturile, sărbătorile și datinile strămoșești. Deși nu știa carte, cunoștea pe de rost rugăciuni, tropare și psalmi, având o credință simplă, dar puternică. A fost o gospodină neîntrecută, crescând 8 copii și asigurându-le nu doar hrana și îmbrăcămintea, ci și o educație morală bazată pe frică de Dumnezeu și respect față de semeni. Milostenia a fost una dintre virtuțile ei principale, primind cu dragoste pe oricine avea nevoie de ajutor și oferind cu generozitate celor săraci. Pomenirile morților erau pentru ea o datorie sfântă, iar rugăciunea o practică zilnică. Chiar și la bătrânețe, suferindă, nu lipsea de la biserică și își folosea fiecare bănuț primit pentru a aprinde lumânări Maicii Domnului. Simțindu-și aproape sfârșitul, s-a pregătit cu post, spovedanie și împărtășanie, iar în ultimele zile și-a petrecut timpul cântând imnuri bisericești și rugându-se neîncetat. Pe 4 iulie 1967, la vârsta de 87 de ani, s-a stins liniștită, cu lumânarea aprinsă în mână și un zâmbet pe buze, lăsând în urmă o viață de sfințenie și pioșenie. A fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 1 iulie 2025, cu titulatura Sfânta Olimpiada de la Fărcașa și prăznuirea în ziua de 4 iulie. Un posibil mister biblic a fost elucidat, arheologii susținând că au descoperit satul Betsaida din Israel. Localitatea este menționată în Noul Testament și asociată cu mai multe dintre minunile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos. Cercetătorii au început săpăturile în urmă cu un deceniu la situl arheologic de la El Araj, situat pe țărmul nord-estic al Mării Galileii, care corespunde vechii așezări Betsaida. Peste tot există dovezi ale vieții evreiești, vase distincte din calcar folosite doar de comunitățile evreiești și lămpi irodiene finisate cu cuțitul, fabricate doar în Ierusalim înainte de anul 70 după Hristos, au precizat cercetătorii implicați în proiect. În ultimii ani, cercetările au avansat considerabil. Printre cele mai importante descoperiri se numără ruinele unei bazilici bizantine, o locuință din secolul I aflată sub fundația bisericii, greutăți pentru pescuit și o inscripție în mozaic care îl amintește pe Sfântul Apostol Petru, drept căpetenia apostolilor și păzitorul cheilor cerului. În vara anului 2022, arheologii au descoperit o inscripție remarcabilă în pardoseala unei bazilici bizantine, despre care se crede că a fost construită deasupra casei apostolilor Petru și Andrei. Inscripția este revoluționară din mai multe puncte de vedere. Deși tradiția referitoare la primatul lui Petru apare în scrieri literare și liturgice mai târzii, inscripția de aici reprezintă cea mai veche dovadă arheologică a tradiției creștine, conform căreia Petru trebuie considerat căpetenia apostolilor. Descoperirile au fost completate în 2025, când un incendiu de vegetație a scos la lumină noi ziduri, fragmente ceramice și urme ale unei băi romane, oferind indicii suplimentare despre existența unei așezări prospere în perioada în care a trăit Mântuitorul Hristos. Potrivit evangheliilor, Betsaida a fost locul unde Mântuitorul a vindecat un orb și unde a săvârșit unele dintre cele mai cunoscute minuni ale sale, inclusiv hrănirea mulțimilor cu câteva pâini și pești. Localitatea este legată și de activitatea apostolilor Petru, Andrei și Filip, despre care tradiția spune că proveneau din această așezare. Istoricul Iosif Flavius preciza că localitatea Betsaida a fost ridicată la rang de oraș de către Irod Filip al II-lea, în prima jumătate a secolului I, și a primit numele Iulias în cinstea Liviei, soția împăratului Augustus. Cercetătorii consideră că datele arheologice corespund atât descrierilor evanghelice, cât și relatărilor istoricului despre orașele aflate în jurul Mării Galileii în perioada romană. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actu spiritualitatea religioasă.

Ascultați Radio Reîntregire, aș dori să vă pun acum la suflet un gând al Sfântului Maxim Mărturisitorul. Ne învață Sfântul Maxim că cel ce nu disprețuiește slava lumii, plăcerea și iubirea de argint, mâniei, iar cel ce nu le taie pe acestea, nu poate dobândi dragostea desăvârșită. Prin poruncile sale, Domnul îi face nepătimași pe cei ce le lucrează pe ele, iar prin dumnezeieștile dogme le dăruiește lor luminarea cunoștinței. Toate dogmele sunt sau despre Dumnezeu, sau despre cele văzute și nevăzute, sau despre pronia și judecatenia, tămăduiește partea cea iute a sufletului, postul veștejește pofta, iar rugăciunea curățește mintea și o gătește către vederea celor ce sunt. Pentru că Domnul ne-a dat nouă poruncile potrivit cu puterile sufletului. Învățați-vă de la mine, zice, că sunt blând și smerit cu inima. Când mintea se va elibera de plin de patimi, atunci, fără să se întoarcă înapoi, înaintează către vederea celor ce sunt, străbătând calea spre cunoștința lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl cunoaștem nu din ființa lui, ci din lucrarea lui și din pronia față de cele ce sunt, că prin acestea, ca prin oglindă, înțelegem nemărginita bunătate, înțelepciunea și puterea sa.

Nu ar trebui să-i spui niciodată unui copil că visele sunt prostii. Ar fi o tragedie dacă ar crede asta. Nu este întotdeauna suficient să fii iertat de cineva. În majoritatea cazurilor trebuie să te ierți pe tine însuți.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor! Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia păstrează tradiția veche de un deceniu și jumătate și se alătură instituțiilor muzeale din țară care invită publicul la Noaptea Muzeelor. În linii mari, programul va include reperele cu care publicul s-a obișnuit, și anume demonstrațiile și reconstituirile istorice, atelierele interactive și momentele artistice, însă vor fi și surprize. Despre ce este vorba, aflăm de la purtătorul de cuvânt al Muzeului Unirii, Livius Gârciu.
1: Sâmbătă 23 mai, 15-a ediție a Nopții Muzeelor, aici la Alba Iulia, o ediție specială. Noaptea în care istoria prinde viață, o să păstrăm așa programul specific care s-a bucurat de succes atâți ani. E vorba de personajele istorice, de regele Ferdinand, regina Maria, de Avram Iancu, de Mihai Viteazu. Și în plus o să avem multe surprize, doar una vă pot spune acum. Este vorba de prezenta unor arnăuți, deci o să avem și momente legate de începutul de secol XIX, cu ateliere interesante, ca ateliere de cafea, ateliere de zahăr și mai multe lucruri legate de această perioadă.
0: Palatul Principilor Transilvaniei va fi și în acest an un punct de atracție în Alba Iulia, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor. Astfel, Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican din Alba Iulia vor fi deschise cu program prelungit și acces gratuit în seara zilei de 23 mai. Cu detalii despre program, directorul Centrului Cultural Palatul Principilor Transilvaniei, Robert Roman.
2: Noaptea Muzeelor este înainte de toate un cadou pe care muzeele din Europa îl fac publicului. O seară în care muzeele își deschid porțile gratuit într-un program special mai aproape de oameni și de comunitate. La Centrul Cultural Palatul Principilor, pe 23 mai, aprindem istoria după apus și invităm publicul să redescopere patrimoniul într-o atmosferă vie, deschisă și prietenoasă. Între 18 și 1 noaptea, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei așteaptă vizitatorii pentru a vedea expoziția permanentă, expoziția de artă contemporană Chasing Light a Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara, expoziția temporară Victoria Goițkens, 50 de ani de excelență în arta bijuteriei, dar și expoziția Codex Aureus în sala Transilvania. Programul include concerte în curtea interioară, barbecue and wine tasting, experiența interactivă Apul în VR în cramele palatului, momente artistice susținute de elevii Liceului de Arte Regina Maria, dansuri prezentate de elevii Colegiului Național Militar Mihai Viteazul și o demonstrație a Gărzii Cetății. În principia, mica legiune și colegii mei vor prezenta stilul de viață din anticul Apulum, propun ateliere și jocuri romane și două tururi ghidate la obiectivele romane din cetate. La Casa Memorială Camil Velican, pe lângă descoperirea expoziției permanente, propunem proiecția filmului Maria, inima României, proiecție oferită în cadrul Turneului Național de Educație Istorică. Este o noapte în care muzeul nu este doar un spațiu de vizitare, ci un loc de întâlnire, de emoție și de experiență culturală. Iar mesajul nostru este simplu: patrimoniul trăiește atunci când este împărtășit. Cultura dezvoltă!
0: Autoritățile din județul Mureș au luat măsuri stricte pentru limitarea răspândirii variolei la oi și capre după ce un nou focar a fost confirmat recent. Sunt organizate filtre rutiere, iar în cazul transporturilor ilegale se aplică amenzi și se confiscă pe loc animalele. Filtrele rutiere, fixe și mobile, sunt organizate cu sprijinul polițiștilor și jandarmilor. Crescătorii de animale trebuie să știe că în următoarele 30 de zile este strict interzisă orice mișcare a ovinelor și caprinelor pe teritoriul județului Mureș, cu excepția mișcării certificate spre abatoare autorizate. Înaintea focarului de variolă confirmat recent în Zau de Câmpie, în ultimele săptămâni au mai fost înregistrate îmbolnăviri în comunele Voivodeni și Vătava, unde au fost sacrificate până acum aproape 650 de ovine. Programul de astăzi a Festivalului Internațional de Teatru Povești de la Alba Iulia propune publicului adult două piese cu subiecte diferite, dar și în registre diferite. Despre piesa Domnișoara Iulia, programat pentru ora 17, ne-a vorbit actrița Dana Rogoz, protagonista spectacolului.
3: Este un text clasic, un text scris de Strindberg, dar care este foarte, foarte actual. E un text care te atinge, un text care, mă rog, montarea aceasta se bazează foarte mult pe cei trei actori în scenă și tocmai pe relația pe care o construiesc treptat cu publicul. E un text foarte intim, un spectacol intim, un spectacol care mie, sincer, mi-e extrem de drag și să vină cu sufletul deschis așa și cu mintea deschisă, pentru că este genul de text și genul de spectacol care mie, pe scenă, îmi creează constant surprize, revelații, emoții noi, trăiri noi. Mie mi se pare că, deși jucăm din pandemie și până acum, pe parcurs a căpătat cumva sensuri și valori noi, tocmai date de contextul exterior, așa, inclusiv politic, social și mai departe. Deci să vină cu mintea și sufletul deschise și o să fie o întâlnire între noi și ei.
0: De la ora 19, publicul îi va reîntâlni pe întregiții actori Marius Florea Vizante, Lamia Beligan, Dorina Chiriac și Sandu Pop în spectacolul Spiritul de familie. Despre piesa din această seară ne-a vorbit Marius Florea Vizante.
4: Cred că punctul de mare atracție este faptul că se vor întâlni cu ultimul spectacol care se joacă sub bagheta meșterului Radu Beligan. Cumva e încă o istorie vie. Și e interesant de văzut, pentru că dumnealui a ales, evident, textul, a contribuit la traducere și ne-a îndrumat scenic și cumva se simte ceva din moștenirea pe care ne-a lăsat-o, într-un fel sau altul. Pe de altă parte, poate va fi surprinzător pentru public faptul că, deși meșterul Radu Beligan a fost, să zic așa, și rămâne un exemplu de intelectual rasat, propune un spectacol în care se râde foarte mult. Doar că la sfârșit pleci cu foarte multe gânduri. Mie asta îmi place foarte tare, când lucrurile se combină și ai din toate câte ceva, râsul, plânsul. Au la ce să se aștepte cei care vin. Adică eu cred că nu vor pleca dezamăgiți. Vor râde mult, vor pleca cu probleme, se vor uita la ei, se vor uita unii la alții și poate că își vor reconsidera poziția în cadrul unei familii.
0: Clădirea Cercului Militar din Alba Iulia a intrat într-un amplu proces de reabilitare, consolidare și modernizare programat să dureze 2 ani. Proiectul prevede realizarea de săli de cursuri și evenimente culturale, dar și extinderea prin mansardare a podului. Restaurarea fațadelor se va face prin revenirea la imaginea istorică documentată prin imagini de epocă, apropiate perioadei când a fost edificat pavilionul, adică în anii 1870. După finalizarea lucrărilor, aici se vor susține cursuri de limbi străine, arte plastice, instrumente muzicale, gimnastică aerobică, șah și se vor pune bazele unui ansamblu de dansuri populare pentru copii. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1893, la data de 19 mai, s-a născut Horia Bonciu, poet și prozator de avangardă al perioadei interbelice, asociat adesea expresionismului și postmodernismului. S-a remarcat mai întâi prin poezie, iar mai apoi prin două romane de factură expresionistă, care îi aduc consacrarea artistică, dar și antipatiile criticilor tradiționaliști, la care se adaugă respingerile categorice ale ideologiilor extremei drepte. A frecventat cercurile artistice din Viena și Berlin în calitate de corespondent al ziarului Rampa, familiarizându-se cu anumite tendințe literare ale vremii, precum neoromantismul, simbolismul sau expresionismul. De asemenea, este citat de Mircea Cărtărescu în volumul Postmodernismul românesc, drept unul dintre precursorii acestui curent literar. De asemenea, tot pe data de 19 mai, în anul 1950, a trecut la cele veșnice Daniel Ciugureanu, medic basarabian, politician, prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești și, de asemenea, ministru în 4 guverne ale României Mari. S-a identificat printre cei care au luptat pentru emanciparea românilor basarabeni, fiind unul dintre făuritorii României Mari, rolul său în unirea Basarabiei cu România fiind similar cu cel jucat de Iuliu Maniu în unirea cu Transilvania. În pragul unirii Basarabiei cu România, el a participat la constituirea Parlamentului, la declararea autonomiei și la formarea Guvernului Republicii Democratice Moldovenești, al cărui guvern a fost ales să-l conducă. Datorită rolului său crucial în procesul unirii Basarabiei cu România, rușii l-au condamnat la moarte, însă ruperea definitivă de Rusia l-a scăpat de persecuție. După unire, a demisionat din funcția de premier al Basarabiei pentru a intra în guvernul României, ca reprezentant al acesteia. A fost arestat de securitatea comunistă în noaptea din 5 spre 6 mai 1950 de la locuința sa din București și trimis la închisoarea din Sighetul Marmației. Conform spuselor lui Constantin Giurescu, a murit pe drumul spre închisoare în apropiere de Turda, cu toate că era în perfectă stare de sănătate. În acte, moartea sa a fost înregistrată la 19 mai 1950. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului lui de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
11: Iubiții noștri, azi, la buchet folcloric, culegem iarăși flori din grădina cântecului popular. Pentru a le dărui

0: bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Z Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
8: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

stimați ascultători, în finalul emisiunii de săptămâna trecută arătam că lucrurile nu pot fi folosite și înțelese decât printr-o comună colaborare cu lucrarea diriguitoare, gânditoare și cuvântătoare a Cuvântului lui Dumnezeu, întrucât, așa cum spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul, aceasta constituie istoria lumii. În emisiunea de astăzi vom merge mai departe cu această gândire a Sfinților Părinți referitoare la Cuvântul lui Dumnezeu, la Logosul Dumnezeiesc, înțeles ca și semina verbii. Sfântul Maxim Mărturisitorul arată că totalitatea lucrurilor aduse de Dumnezeu la existență prin creație se împarte în cosmosul inteligibil, constătător din ființe spirituale și netrupești, și în cosmosul acesta sensibil și corporal, țesut grandios din multe forme și naturi. Întreg cosmosul sensibil există în cel inteligibil, spune Sfântul Maxim, întrucât cele nevăzute ale lui Dumnezeu de la întemeierea lumii, din făpturi fiind înțelese, se văd. Romani 1:20. Sfântul Maxim aseamănă cosmosul acesta sensibil și corporal cu naosul unei biserici, iar pe cel inteligibil cu un ieration, cu un altar, arătând că prin dialogul cu Logosul Divin, dialog de care am amintit și noi în emisiunea trecută, cel dintâi, adică naosul, poate să se deplaseze, poate să ajungă în altar, realizându-se astfel acea comună colaborare cu lucrarea diriguitoare a Logosului Dumnezeiesc. Astfel, omul și sufletul său, mișcându-se progresiv în acest dialog al iubirii, se unește cu Dumnezeul tuturor, spune Sfântul Maxim, imitând neschimbabilitatea ființei și caracterul binefăcător al lucrării lui, prin întărirea și statornicirea deprinderii în bine pe baza liberului arbitru. În acest chip, stimați ascultători, omul se înveșnicește, se îndumnezeiește, iar rațiunea supremă readuce pe Iisus Dumnezeul și Mântuitorul meu, spune Sfântul Maxim, întregit prin mine cel mântuit, la sine, care este pururea atot plină și niciodată nu poate ieși din sine, iar pe mine omul mă restabilește în chip minunat în ea însăși, mai bine zis în Dumnezeu, de la care am primit existența și spre care tind, dorind de departe să obțin fericirea. Realizând această liturghie interioară, stimați ascultători, ca parte a întregului a liturghiei cosmice, omul ajunge la acea viață spiritual-materială conștientă de care am vorbit și în emisiunile trecute, în comuniune cu Logosul Divin, care comunică prin creație și prin dezvoltarea ei, condusă de providență, norme, înțelesuri sau cuvinte mereu noi. Însă Logosul Divin, așa cum arăta și Sfântul Maxim, se comunică pe sine datorită atenției sale iubitoare, pentru ca ființele umane să fie conduse spre o tot mai adâncă și nuanțată cunoaștere a Lui și în acest chip spre o tot mai sporită comuniune și conformare cu sine, omul fiind în acest chip restabilit în Dumnezeu, de la care și-a primit existența și spre care tinde în dorința lui de a obține fericirea veșnică. Însă oamenii, stimați ascultători, prin orgoliu au căzut de la vederea persoanei proniatoare și creatoare a lucrurilor, pe care a început să le considere rațiuni în ele însele, crezând că în acest mod le pot înțelege și manevra până la capăt, într-un chip deplin autonom, devenind ca Dumnezeu. Astfel, oamenii au părăsit relația vie cu cuvântul ca persoană, aflându-se în fața unei lumi de obiecte închise într-o raționalitate fără rost, sau cel mult cu un rost limitat la viața aceasta pământească, fără prelungire în eternitate. De aceea, prin rațiunea rămasă în ființa umană și raționalitate rămasă în lucruri care nu mai aveau în sine transparența Logosului Divin, omul nu a mai avut în ele un ajutor împotriva pornirilor iraționale și a patimilor născute din acestea. Însă, în mod obiectiv, Logosul continuă să-și manifeste prezența prin rațiunea omului și prin rațiunile lucrurilor. Tocmai de aceea, stimați ascultători, o seamă din filozofia antichității, așa precum am arătat în emisiunile trecute, au ajuns la ideea unui Dumnezeu unic, iar stoicii și la ideea prezenței sale în lume prin rațiunile seminale și la o morală serioasă bazată pe rațiune, căci păgâni fiind și neavând lege, din fire și-au făcut cele ale legii, făcându-și loruși lege,
cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 2, versetul 14. Cu toate acestea, cei mai mulți oameni au căzut în tot felul de închipuiri deșarte și în patim de ocară, atrăgându-și osânda cu atât mai mare cu cât nu se puteau justifica cu lipsa unor dovezi ale prezenței lui Dumnezeu în ei și în întreaga creație. Continuarea obiectivă a prezenței Logosului în creație, precum și întunericul spiritual care cuprinsese subiectiv inimile ființelor umane, sunt afirmate și de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care spune în Evanghelia sa, în capitolul 1, versetul 5, și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Dar chiar obiectiv, stimați ascultători, legătura Logosului dumnezeiesc ca persoană cu rațiunile lucrurilor și cu rațiunea umană nu a mai rămas la fel de strânsă ca și la început, pentru faptul că rațiunea umană a slăbit legătura ei cu Logosul personal suprem. Această slăbire a legăturii Logosului dumnezeiesc și a puterii sale cu rațiunile tuturor lucrurilor și a trupului omenesc a dus la o slăbire a unității compusă a acestor rațiuni și deci la coruptibilitatea lucrurilor și a trupurilor și la descompunerea acestora. Căci, așa cum arată Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, toată făptura împreună suspină și împreună are dureri până acum. Și nu numai atât, ci și noi care avem pârga Duhului și noi înșine suspinăm în noi, așteptând înfieria, răscumpărarea trupului nostru. Cu toate acestea, stimați ascultători, celor care îl caută pe Dumnezeu, el li se descoperă, venind la ei din cer cuvântul contemplației și al cunoștinței ca un arhiereu și înlătură ca pe o lume sensibilă cugetul trupului, depărtează gândurile lor ce caută spre pământ și îi duce spre privirea celor spirituale.

Stimați ascultători, la o cunoaștere spirituală mai adâncă au ajuns, așa după cum am arătat pe parcursul emisiunilor trecute, și unii dintre filozofii și înțelepții lumii antice. De aceea, despre unii ca aceștia care au văzut urmele prezenței lui Dumnezeu în univers, Sfântul Iustin Martirul și filozoful spunea că sunt creștini chiar dacă au fost socotiți atei. De asemenea, cei care au refuzat o viață decentă și nu s-au străduit să vadă în creație urmele Logosului Divin, au fost niște vicioși și vrășmași ai lui Hristos și ucigași ai celor care au trăit cu cuvântul, le spune Sfântul Iustin Martirul și filozoful. Cei care au sesizat prezența lui Dumnezeu în creație și mai apoi primind vestea cea bună s-au încreștinat, sunt fără de teamă și netulburați de nimic, pentru care motiv, prin puterea cuvântului, după voia Părintelui tuturor și Stăpânului Dumnezeu, el s-a născut ca om din fecioară și a fost numit Iisus, ne spune același Sfânt Iustin. Așadar, stimați ascultători, pentru Sfântul Iustin, Logosul care a fost prezent în creație, același s-a întrupat din Sfânta Fecioară, el fiind cel care a insuflat și anumitor filozofi cunoștințe despre Dumnezeu și despre cuvântul său. Ceea ce au grăit și au gândit au fost scoase de ei cu trudă din ceea ce au găsit contemplând doar în parte cuvântul, putând prin apropierea lor de cuvântul dumnezeiesc să grăiască câte un adevăr parțial, căci datorită seminței cuvântului care este înăscută în tot neamul oamenilor în chip natural, ei au putut să sesizeze urmele prezenței Logosului dumnezeiesc în creație, ca fiind nu numai creatorul, ci și purtătorul de grijă al acesteia, proniind-o și îndrumând-o, pentru a nu cădea în haosul primordial, în neantul din care a fost adusă la existență. De aceea, Clement Alexandrinul observa că Sfântul Apostol Pavel a ținut celebra sa cuvântare în Areopagul Atenei pentru a demonstra că și elenii au unele învățături adevărate, întrucât sunt bune și cele spuse de filozofii greci. Le-a arătat apoi că prin cinstirea Dumnezeului necunoscut, grecii cinstesc pe Dumnezeu Creatorul întemeiați pe presupuneri, dar trebuie să-L primească și să-L afle prin Fiul întemeiați pe cunoaștere. Acesta este motivul pentru care Sfântul Apostol Pavel a fost trimis să propovăduiască și păgânilor, pentru a le înlezni cunoașterea Tatălui prin Fiul, întrucât ceea ce ei au intuit cu privire la prezența Logosului Divin în creație, acum poate fi cunoscut în mod direct, întrucât El s-a întrupat și a devenit o persoană istorică, reală. Pe unii ca aceștia, stimați ascultători, Biserica Ortodoxă îi va cinsti ca pe niște profeți din afară, pictându-i pe pereții exteriori ai unor biserici și mănăstiri, întrucât economia dumnezeiască s-a văzut și în cugetările filozofilor greci. Dacă unii vor spune că grecii au grăit prin accident despre adevărata filozofie, spune Sfântul Iustin Martirul și filozoful, aceea să știe că și accidentul face parte din economia dumnezeiască. Da, că nu va îndumnezei cineva hazardul ca să ne facă în ciudă. Dacă vor spune că din întâmplare, apoi nici întâmplarea nu e în afara providenței dumnezeiești. Dacă iarăși vor spune că elenii au avut despre adevărata filozofie idei care le-au venit de la natură, apoi să se știe că noi cunoaștem un singur creator al naturii, așa precum am spus că este și o dreptate naturală. Dacă vor spune că acest lucru se datorește unui simț comun, apoi atunci să cercetăm cine este tatăl acestui simț comun și al dreptății, potrivit căreia s-a împărțit acest simț comun în mintea tuturora. Dacă vor spune că elenii au grăit despre adevărata filozofie datorită unei preziceri și al unui gând ce le-a venit spontan, atunci le voi spune și eu, spune Sfântul Iustin Martirul și filozoful, că acestea sunt forme ale profeției. În sfârșit, alții vor să spună că unele învățături ale filozofilor au aparență de adevăr. Da, de aceea Dumnezeiescul Apostol scrie despre noi că vedem acum ca prin oglindă, 1 Corinteni 13:12, că ne cunoaștem pe noi înșine așa cum ne cunoaștem chipul când este reflectat de oglindă. Tot așa, contemplând atât cât ne este cu putință, cauza creatoare din ceea ce este dumnezeiesc în noi. Ai văzut pe fratele tău, spune Scriptura, ai văzut pe Dumnezeul tău. Socot că prin cuvântul Dumnezeu, textul acesta vorbește de Mântuitorul, dar după ce vom lepăda trupul, îl vom vedea pe Dumnezeu față către față.
Da, atunci când inima va ajunge curată, atunci îl vom putea defini pe Dumnezeu, îl vom putea înțelege. Acei dintre eleni care au filozofat bine și exact, l-au văzut pe Dumnezeu potrivit unei reflectări și a unei întrezăriri a Dumnezeirii. Că datorită slăbiciunii noastre, imaginile adevărului ne apar așa cum se văd imaginile în apă, așa cum vedem unele lucruri prin corpurile transparente. Așadar, stimați ascultători, în concepția celor din tâi apologeți creștini, Iustin Martirul și filozoful și Clement Alexandrinul, precum și Tațian și Atenagora, Logosul este cel care în economia mântuirii fecundează parțial și incomplet filozofia și înțelepciunea cea din afară. Spre deosebire de această înțelepciune din afară, teologia creștină a afirmat că Logosul divin are un rol deosebit în crearea cosmosului și în pronierea lui, ca rațiunea sau sensul divin care subzistă în creaturi ca suport al existenței lor și ca principiul lor personal, inteligibil și dinamic. Cu toate acestea, el este și rămâne cuvântul ipostatic, persoana a doua a Sfintei Treimi. Teologia patristică clasică, mai ales Sfântul Maxim Mărturisitorul, așa cum am anticipat deja, vorbește pe larg despre logoi, adică rațiunile generale ale lumii, care preexistă în Dumnezeu și prin care acesta comunică, întrucât El este Cel care creează lumea cu sensul existenței ei. Prin acești logoi, Dumnezeu păstrează raționalitatea creației și armonia în univers. În acest sens, lumea este, după cum arăta Sfântul Maxim Mărturisitorul, nu numai sensibilă, ci și inteligibilă, având raționalitatea ei în virtutea acestor logoi. În creație, rațiunile se combină și se ramifică într-un mod complex și continuu, combinații care nu pot fi descifrate fără Dumnezeu. Însuși omul este prezent în acest univers complex al rațiunilor, dezvoltându-se în acest dialog cu particularitatea răspunsului său, care este hotărător în dezvoltarea lumii, conform cu rațiunea ei generală. În acest chip, omul se află într-o comuniune de iubire cu Dumnezeu.

Stimați ascultători, în această comuniune de iubire cu Dumnezeu, în acest dialog epectatic al înălțării spre Dumnezeu, mintea aflată în fața nemărginirii lui Dumnezeu nu poate să nu se minuneze gândindu-se la acel ocean nestrăbătut și mult dorit. Mirarea nu se oprește însă aici, ci sporește întrebându-se cum a adus toate lucrurile din nimic la existență. Însă, precum măreția lui nu are margine, la fel înțelepciunea lui nu poate fi iscodită. Însă, Dumnezeu fiind făcător din veci, creează când vrea prin cuvântul cel de o ființă și prin Duhul pentru bunătatea sa nemărginită. De aceea, orice întrebare referitoare la momentul și modul creației, bunătatea atotputernică, înțelepciunea și cunoștința lui sunt de prisos, căci înțelepciunea ființei nemărginite e nepătrunsă și nu cade sub conștiința omenească. De aceea, Dumnezeu, având cunoștința lucrurilor preexistentă în sine din veci, a adus-o la ființă, a substanțializat-o și a scos-o la iveală atunci când a voit. Pentru acest lucru, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, este o nebunie a te îndoi că Dumnezeu cel atotputernic poate să aducă ceva la ființă atunci când vrea. Desigur, stimați ascultători, Dumnezeu le aduce pe toate la ființă prin cuvântul Său, așa după cum am arătat și noi. Acest cuvânt al Său, Logosul Divin, este asemenea unui grăunte de muștar, adică foarte mic înainte de a-l cultiva. Însă, după ce este cultivat, după ce el ni se descoperă, vedem în el toate rațiunile lucrurilor, căci precum niște păsări, tot așa și rațiunile mărețe ale făpturilor sensibile și inteligibile se odihnesc în el, încap în el, iar el nu poate fi încăput de nici una din făpturi. Sfântul Maxim subliniază și rolul și importanța creației, a cărei rațiuni, așa cum am arătat, se combină într-un mod complex și continuu. Nimic nu este impersonal și irațional în Dumnezeu și în existența ființelor. Totul este subsistent în Dumnezeu în rațiunea supremă, în care rațiunile tuturor făpturilor sunt unite, așa precum arată și Calist Patriarhul. Iată ce spune acesta. Mă văd umplut de sfânta lumină din inimă prin darul lui Dumnezeu, ca un sfeșnic nestins al Duhului, dacă se poate spune așa. Și așa sunt introdus în rațiunile făpturilor și văd toate rațiunile tuturor unite într-o singură rațiune tainică, și toate ale Scripturii le văd sfârșind în acea rațiune. Și multe taine ni se descoperă adunate în acea unică rațiune și arătată prin ea celor ce văd în adevăr în Duh. Rațiunea aceea e sfatul cel mare al lui Dumnezeu, la care, privind, David a cântat: Sfatul Domnului rămâne în viac, gândurile inimii lui în neam și în neam. Psalmul 32:11. Căci sfatul Domnului nimeni nu-l va strica. Nu din învățătură e cunoscut și a dat mai departe sfatul acesta, ci din harul duhovnicesc izvorător din ipostas, har ce luminează mintea într-o adevăr și o face în stare să vadă cele mai presus de lume. Comentând acest text, stimați ascultători, Părintele Dumitru Stăniloae arată că toate rațiunile lucrurilor și ale Scripturii sunt văzute ca un singur gând de mare complexitate, toate umplându-se de lumina acelui unic gând atot cuprinzător și iubitor al cuvântului persoană, adică Logosul Dumnezeiesc, care umple și pe văzători. Rațiunea cea unică, deși se numește rațiune, este tainică, întrucât ea este personală, revelând un subiect suprem izvorător de alte și alte rațiuni la nesfârșit, dar și de semne și acte ale iubirii. Așadar, stimați ascultători, cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin, este prezent în creație prin rațiunile lucrurilor, iar cei care au sesizat acest lucru au descoperit Logosul Divin în aceste rațiuni, au conștientizat urmele prezenței sale în întregul univers, realizând în chipul acesta o sinfonie între om și Dumnezeu, chiar înainte de întruparea istorică a Logosului Creator și Proniator. În conștiința omului se întâlnesc atât taina lumii, cât și taina legată de ființa omenească. Dacă mintea omului nu este luminată de lumina Dumnezeului om Hristos, gândul omenesc nu poate pătrunde sensul creației în chip fundamental și nici nu poate înțelege de ce lumea există în acest fel și în această formă.
În schimb, mintea luminată de Logosul Divin contemplă rațiunile lumii acesteia, căci lumea își deschide atunci floarea ființei ei, dezvăluindu-și sensul adevărat și valoarea ei. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos a spus despre sine însuși, Eu sunt lumina lumii. În Dumnezeul om, Hristos, și în lumina care iradiază din ființa lui, omul a deschis pentru întâia oară ochii, a văzut această lumină și a înțeles adevăratul sens al lumii. O anumită înțelepciune divină și o finalitate ultimă sunt revărsate în întreaga creație, în întregul univers, de Hristos însuși, Logosul cel veșnic al lui Dumnezeu. Evanghelia dă mărturie despre acest lucru atunci când zice, toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Ioan 1:3. Căci în El trăim și ne mișcăm și suntem. Faptele Apostolilor 17:28. Această logositate și înțelepciune în această lume și în întreaga creație se limpezește numai în lumina Logosului Dumnezeesc întrupat, căci numai atunci mintea poate înțelege sensul și prezența Logosului în creație, convingându-se de spusele Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Coloseni, capitolul 1, versetul 16. Întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii, toate s-au făcut prin El și pentru El. Aceasta înseamnă, stimați ascultători, că sensul fiecărei creaturi luate în parte și al tuturor la olaltă este acela de a realiza în ele adevărul și dreptatea Dumnezeului om Hristos, până la ultimele lor posibilități, căci cerul și pământul nu vor trece până nu se va împlini asupra lor legea Logosului Divin, în care a început vindecarea, înnoirea și restaurarea creației întregi, care slăbise și era pe cale de a aluneca în haos datorită acțiunii păcatului omenesc și al răului. Mai multe, estimați ascultători, despre prezența și lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu în Vechiul Testament, vom afla pe parcursul emisiunii viitoare.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Oana Bosga Pintea și, după cum bine știți, aici ne întâlnim de luni până vineri, în cadrul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Mă bucur că, iată, și astăzi avem bucuria de a ne petrece împreună o mică parte din această frumoasă zi. În această primă parte a emisiunii de azi, vă propun să ascultăm o priceasnă cum rar întâlnim. Mesajul ei este de două ori mai intens dacă încercăm să ne concentrăm asupra textului și, bineînțeles, dacă ne regăsim în tot ce ne transmite acesta. Zorina Bălan este reprezentantă de seamă a Olteniei și ne va interpreta minunatul cântec religios Mă rușinez, rușine mie. Despre ea pot să spun că este un talent viu, un om deosebit. Nu este doar interpretă de muzică populară, ci este și soție și mamă a trei copilași. O felicit pentru toate realizările sale, iar pe dumneavoastră vă invit să o ascultați cu atenție.

Continuăm, dragi ascultători, cu partea a doua a emisiunii și cântecul ne poartă de această dată într-un loc special, adică în țara Năsăudului. Îl numesc loc special pentru că de aici vin mulți oameni deosebiți, multe voci strălucitoare și, bineînțeles, mulți artiști consacrați care au în repertoriul lor și cântece religioase. Un astfel de om minunat al Năsăudului este scumpa mea prietenă Anuța Motofelea, pe care Dumnezeu a înzestrat-o nu doar cu glas frumos, ci și cu un chip și un suflet blând. Ne va cânta azi priceazna Am venit la tine, Doamne. Cred că puțin dintre dumneavoastră știți că Anuța Motofelea este moștenitoarea întregului repertoriu al unicei și neuitatei Valeria Peter Predescu. Pentru a vă convinge și dumneavoastră de asemănarea celor două voci, vom asculta în minutele ce urmează și priceasna cu cântare de mărire, interpretată de regretata doamnă Valeria Peter Predescu.

Am revenit, dragii noștri, dar din păcate ne aflăm deja în cea din urma parte a emisiunii noastre. Mă bucur că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată și sper că întâlnirea noastră de azi a fost și pentru dumneavoastră o bucurie. În încheierea ediției de azi vom asculta o voce măiastră, o voce profundă ce aparține unui teolog și care transmite cu adevărat mesajul fiecărei pricesne interpretate de el. Am observat că îi dă o cinste aparte Sfintei Fecioare Maria și pentru acest lucru îl felicit și îl admir și mai mult, pentru că asta înseamnă că este un om care într-adevăr înțelege și chiar simte că Maica Domnului este și mama noastră. Ne va interpreta acum, la final de emisiune, priceasna o prealăudată, Radu Daniel Boscu. Iubiți ascultători și prieteni ai radioului nostru, vă doresc clipe binecuvântate cu soare și iubire și nu uitați că mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe calea undelor.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi.
6: Este ora 18.
7: Bună seara, sunt Mihaela Enache, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an. Banca Națională se așteaptă ca tendința ascendentă să se mențină și în următoarele luni. Comisia Europeană propune ajutoare pentru fermieri și pentru industria îngrășămintelor pe fondul războiului din Iran. Un avion românesc din patrula aeriană a NATO a doborât o dronă în Estonia. Alianța Nord-Atlantică a deschis o investigație. Ploaie în mare parte a României mâine, dar temperaturi în continuare apropiate de cele normale în această perioadă. Maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade. Cer înnorat și 24 de grade Celsius acum la București. Specialiștii Băncii Naționale se așteaptă ca inflația să continue să crească până după jumătatea acestui an și să mai scadă abia din toamnă. De altfel, prognoza a fost modificată pentru finalul lui 2026 de la 3,9%, cât era estimat anterior, la 5,5%, cu o proiecție de 2,9% pentru sfârșitul anului viitor. Banca Centrală a prezentat azi raportul trimestrial asupra inflației. Are detalii Iulian Olescu.
8: Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a subliniat că evoluția inflației va depinde de ceea ce se întâmplă cu strâmtoarea Ormuz și de stabilitatea politică din România.
9: Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi în septembrie să avem deja o inflație de 6%. Și spre sfârșitul anului 5 și ceva. Cu datele de acum, e posibil ca și în Europa inflația să crească. S-ar putea să nu mai fim în toamnă chiar campion la inflație. Ne dorim acest lucru, nu depinde numai de noi.
8: Despre cursul de schimb al leului, Muguri Sărescu a precizat că BNR a intervenit în piața valutară mult mai puțin în ultima perioadă decât în aprilie-mai anul trecut și că actualul nivel pare unul de echilibru în acest moment.
9: Se pare că la nivelul actual ne putem permite o flexibilitate mai mare a cursului pentru că rezervele sunt la nivel adecvat, cursul pare să fie echilibrat pe piață, depinde însă de continuarea corecției fiscale și de stabilitatea politică. Piețele sunt foarte sensibile la ambii factori.
8: Guvernatorul BNR a mai subliniat și importanța investițiilor, în special din fonduri europene,
10: pentru susținerea creșterii economice și limitarea efectelor negative ale reducerii consumului.
7: Autoritatea Electorală Permanentă are nevoie de un amplu proces de reformă, afirmă președintele instituției Adrian Țuțuianu. El a prezentat astăzi comisiilor juridice ale Parlamentului principalele puncte ale unui proiect de reorganizare și funcționare a autorității, ce prevede o reducere importantă a posturilor de conducere. Alexandra Cristea are detalii.
11: Procesul de reformă a instituției vizează reorganizarea și reducerea numărului de posturi, spunea președintele AEP, Adrian Țuțuianu, care a precizat că, deși autoritatea nu a primit atribuții suplimentare, din 2012 până în acest an, numărul de posturi a crescut constant și astfel organigrama a fost încărcată cu peste 50%. Noua structură propusă de AEP propune o scădere a acestor posturi de execuție, dar și mai puține funcții de conducere. Adrian Țuțuianu.
12: Să avem direcții generale cu maxim 25 de posturi, direcții cu 15 posturi de execuție, servicii cu 7 posturi de execuție și, potrivit legii 7, să înființăm, unde este cazul, birouri cu 4 posturi de execuție. Să dimensionăm numărul funcțiilor de conducere la 8% din numărul total al posturilor aprobate la nivelul ordonatorului principal de credite. Astăzi suntem într-o situație care este aberantă. Avem 128 de posturi de conducere la 396 de angajați, adică un șef la 4 angajați.
11: Economiile estimate în urma reorganizării sunt pentru acest an de 1.873.000 de lei, iar pentru următorii 5 ani de 16.857.000 de lei. Documentul urmează să fie adoptat de conducerea celor două camere ale legislativului.
7: Perioadele de muncă prestată de cetățenii români care lucrează în Statele Unite și de cei americani care lucrează în țara noastră vor putea fi luate în considerare la calculul pensiei, a anunțat astăzi ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Ea a precizat că au fost finalizate, împreună cu Departamentul de Stat american, procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului ce permite cumularea drepturilor la pensie. Măsura se va aplica de la 1 septembrie anul acesta, a mai spus Oana Țoiu.
13: Ce înseamnă asta practic? Înseamnă că perioadele de contribuție în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii și în Statele Unite ale Americii, precum și perioadele lucrate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă și pentru contribuții pentru pensii. Aceste perioade de contribuții au un factor cumulativ doar în condițiile în care nu se suprapun. Practic vorbim de ani și perioade diferite care pot fi luate în calcul pentru stabilirea eligibilității pragului necesar pentru pensii.
7: Comisia Europeană ia măsuri pe fondul războiului din Iran pentru a preveni o posibilă criză a îngrășămintelor, ce ar avea efecte grave pentru agricultori și apoi pentru securitatea alimentară a continentului. Măsurile sunt luate în condițiile în care o parte din producția de îngrășăminte a lumii este legată de gazul din Orientul Mijlociu și de trecerea prin strâmtoarea Ormuz. Comisia propune ajutoare pentru fermieri și pentru industria îngrășămintelor. Bogdan Isopescu transmite de la Paris.
14: 60% din îngrășămintele necesare Uniunii depind de gaze și cam 40% din fertilizanți sunt importați. Cum gazele s-au scumpit, iar unele îngrășăminte sunt blocate în strâmtoarea Ormuz, piața globală interconectată a reacționat prin majorări de prețuri în lanț. Situația se suprapune deja peste scumpirea îngrășămintelor înregistrate înainte de criză, la finalul anului trecut, când România și Irlanda erau cele mai afectate din Uniune, un plus de aproximativ 60%. Europa încearcă acum să-și securizeze aprovizionarea cu fertilizanți, să reducă dependența de importuri și să sprijine agricultorii. Planul are două direcții principale, sprijin imediat pentru fermieri și cel pentru producția europeană de îngrășăminte. Comisia vrea să suplimenteze rezerva agricolă din bugetul Uniunii, astfel încât fermierii să primească rapid lichidități înainte de următorul sezon agricol. În paralel, Comisia Europeană vrea să motiveze financiar fermierii pentru utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor sau pentru trecerea la variante bio. Pe partea de producție europeană, Comisia vrea să reducă birocrația, să stimuleze producția de îngrășăminte circulare și cu emisii reduse. Sunt vizate soluții precum fertilizanți bio, recuperarea nutrienților din nămoluri sau utilizarea biomasei de alge. De asemenea, Comisia vrea să utilizeze veniturile din sistemul ETS pentru a compensa parțial creșterea costurilor prin direcționarea unei părți din aceste fonduri către agricultură.
7: NATO a deschis o investigație după ce un avion de luptă F-16 al forțelor aeriene române a doborât o dronă intrată fără permisiune în spațiul aerian al Estoniei, deși al Alianței, care a menționat că este pregătită și capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene. Drona a intrat în spațiul aerian al Estoniei în jurul prânzului dinspre Rusia. Armata estoniană a precizat că incidentul a avut loc în condiții de război electronic intens, inclusiv bruiaj GPS din partea Rusiei. Drona fusese supravegheată înainte de a intra în Estonia, iar decizia de a o doborâ a fost luată pentru a minimiza impactul asupra populației civile și a infrastructurii, au explicat responsabilii militari de la Tallinn. Aparatul F-16 românesc se află în misiune de poliție aeriană în țările baltice sub comandă NATO. Șeful Direcției Relații Publice din Ministerul Apărării de la București, colonelul Cristian Popovici.
15: Două aeronave F-16 din detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate de la sol în urma unei alerte transmise de Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate NATO de la IUDEM. După identificarea țintei și parcurgerea procedurilor de siguranță și autorizare, unul dintre avioane a lansat o rachetă aer-aer care a distrus drona.
7: Drona adoborâtă astăzi în Estonia este cel mai probabil una ucraineană, de altfel purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei a prezentat scuze Estoniei și celorlalte state baltice pentru pătrunderea neintenționată a dronei în spațiul aerian estonian. El a dat asigurări că autoritățile de la Kiev vor colabora cu partenerii din Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda pentru a preveni intrarea dronelor ucrainene în spațiul aerian al acestor țări. Continuă radiojurnalul. Într-o ceremonie desfășurată astăzi la Strasburg, la Parlamentul European, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi Ordinul European de Merit. Vizibil emoționată, Maia Sandu a acceptat distinția, despre care a spus că li se cuvine în egală măsură cetățenilor moldoveni care și-au construit viitorul european de 30 de ani încoace. De la Radio Chișinău transmite colega noastră Mihaela Iorgu.
16: Maia Sandu a primit Ordinul European de Merit pentru angajamentul său și pentru efortul de a integra Republica Moldova în Uniunea Europeană, pentru consolidarea rezistenței Moldovei în fața amenințării hibride, a dezinformării și a tentativelor de destabilizare. Președinta Republicii Moldova a contribuit astfel la o Europa mai sigură și democratică. Maia Sandu a declarat că Ordinul European aparține cetățenilor Republicii Moldova, acelora care au ales Europa împotriva tuturor dificultăților, și a cerut ca acest merit să fie compensat, astfel încât Moldova să meargă înainte. Facem toate acestea cât suntem la ușă cu Federația Rusă și cu războiul său brutal de agresiune. Cât timp rachetele și dronele ne încalcă spațiul aerian, ne poluează apele și ne strică infrastructura energetică, dar cetățenii moldoveni nu cedează. Asta înseamnă merit. Așa că rugămintea mea către dumneavoastră, către instituțiile europene și către statele membre este simplă. Recompensați acest merit astfel încât Moldova să meargă înainte pe drumul său european.
17: And its European journey. Thank you.
16: Ordinul a fost instituit cu ocazia celei de-a 75-a aniversare a declarației Schuman, care a pus bazele unității europene. Este prima distincție europeană de acest tip acordată de instituțiile Uniunii Europene și completează distincțiile și decorațiile naționale prin recunoașterea eforturilor de consolidare a Europei în ansamblu.
7: Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump susține într-un raport că decalajul dintre promisiunile de finanțare și plățile reale pentru reconstrucția fâșiei Gaza trebuie eliminat urgent și a identificat o potențială criză de lichidități pentru planul estimat la 70 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a recunoscut Consiliul pentru Pace, dar marile puteri nu s-au alăturat aliaților Washingtonului din Orientul Mijlociu și țărilor care au semnat acordul legat de reconstrucția enclavei. Acestea au promis 17
18: miliarde de dolari, dar Consiliul a primit doar o mică parte din sumă. În ciuda armistițiului semnat în octombrie, Hamas refuză să depună armele, iar Israelul menține trupe într-o mare parte a teritoriului palestinian și continuă atacurile aeriene. 85% din clădiri și infrastructura au fost distruse și vor trebui îndepărtate aproximativ 70 de milioane de tone de moloz. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s-a arătat profund îngrijorat astăzi de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat deja peste 130 de decese în Republica Democrată Congo. Octavian Begu.
19: Ghebreyesus a declarat duminică epidemia o urgență de sănătate publică de proporții internaționale, al doilea nivel de alertă ca gravitate. Federația Internațională a Societăților de Cruce și Semilună Roșie a anunțat astăzi că a activat cel mai înalt nivel al său de intervenție și că va trimite curând mai multe echipe specializate în tratarea febrei hemoragice în zonele afectate congoleze și din Uganda. Astăzi s-a întrunit și Comitetul de Urgență al Agenției Sanitare a ONU pentru a analiza noua criză, mai ales că nu există nici vaccin, nici tratament specific pentru tulpina virusului responsabilă de actuala epidemie, cu o rată de mortalitate de 30-40%. Pe lângă îmbolnăvirile confirmate în cele două țări africane, sunt peste 500 de cazuri suspecte. Virusul a provocat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani.
18: În România, CNAIR semnalează prezența în mediul online a două platforme care vând rovinete fără a fi autorizate de compania de drumuri și încasează, pe lângă prețul reglementat, un cost suplimentar de aproximativ 30% pentru așa numită taxă de înregistrare. CNAIR le transmite utilizatorilor că nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția rovinietei de pe aceste portaluri denumite rovinietadigitală.ro și tolvinet.com și recomandă procurarea doar de pe portalul oficial al CNAIR, erovinieta.ro sau de la distribuitorii autorizați, care pot fi identificați pe site-ul companiei cnadnr.ro la secțiunea puncte de distribuție. Brigada rutieră a Poliției Capitalei a anunțat astăzi integrarea unui nou sistem de monitorizare și de fluidizare a traficului din București. Informațiile sunt colectate de la camerele video amplasate în oraș, de aplicațiile de monitorizare, raportările agenților din teren, dar și de la sesizări ale participanților la trafic, a explicat comisarul șef Ionuț Preda de la Brigada rutieră.
20: În dispecerătul brigăzii rutiere, în centru de monitorizare al traficului, în acest moment avem acces la majoritatea camerelor de supraveghere stradală existente în București și vorbim aici undeva la peste 4.000 de camere. Avem totodată și resurse online, inclusiv aplicații de monitorizare a afluenței traficului la care avem acces, împreună cu informațiile pe care ni le oferă colegii noștri din teren, împreună cu informațiile pe care ni le semnalează cetățenii, putem să luăm decizii mai bune de gestionare a resurselor pe care le avem în teren și să dirijăm echipajul de poliție rutieră către problema care generează aglomerație în momentul respectiv.
18: Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să păstreze centrul liber al intersecțiilor și să nu oprească ori să staționeze în locuri unde ar putea împiedica desfășurarea normală a traficului rutier, ca măsuri de bază pentru a preveni aglomerația, ne-a transmis reporterul nostru Alexander Avram. Instituțiile culturale care participă la evenimentul Noaptea Muzeelor de la sfârșitul acestei săptămâni au început să-și anunțe programele de vizitare și acțiunile organizate pentru ediția din acest an, cu numărul 22. Pe platforma online noapteamuzeelor.org pot fi identificate instituțiile care vor fi deschise sâmbătă seara, începând cu ora 18 până după miezul nopții. Participă peste 300 de muzee din București și din aproape toate județele. Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment cultural european de amploare care a debutat în 1990 și 7 la Berlin și a devenit tot mai popular, fiind organizat chiar și în perioada pandemiei de COVID-19, amintește coordonatorul din România, Rețeaua Națională a Muzeelor. Ploi sunt anunțate și mâine în mare parte a României, mai ales în a doua parte a zilei. Vor fi perioade cu averse însoțite de tunete și fulgere în zonele de munte, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova, iar pe spații mai restrânse și în restul țării. Pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va avea intensificări în est și nord-est, cu viteze de 50-65 de km pe oră, iar la altitudini mari, rafalele pot atinge 60 sau chiar 80 de km pe oră. Temperaturile se mențin însă apropiate de normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 19 și 26 de grade. Și la București sunt posibile ploi de vară mâine, după amiază și seara, dar temperaturile vor urca din nou până spre 25 de grade. Cer înnorat și 24 de grade Celsius acum în capitală.
7: Și știrile din sport cu Andreea Helmis. Bună seara!
0: Bună seara! La sediul Federației Române de Fotbal s-a tras astăzi la sorți ordinea disputării meciurilor de baraj pentru retrogradarea, respectiv menținerea în Superliga de Fotbal. Astfel, pe 23 mai, partidele tur sunt Chindia Târgoviște, Farul Constanța și FC Hermannstadt, FC Voluntari, iar pe 31 mai se vor desfășura meciurile decisive. Îl ascultăm pe antrenorul celor de la Farul Constanța, Flavius Stoican.
21: Ne încărcăm, ne refacem mâine, îi dăm drumul la treabă pentru meciul cu cei de la Chindia. Nu vreau ca să plecăm favoriți, nu. La momentul acesta este o realitate, ne batem cu o echipă care, chiar dacă nu a mers foarte bine în play-off, dar o echipă care cu șansa a ajuns să joace un meci de baraj. Noi, fără șansa, am ajuns să ne batem cu ei la un meci de baraj pentru a rămâne Liga 1. Trebuie încredere, trebuie să le ridic moralul pentru că sunt foarte dezamăgiți, dar nu mai există acum momentele astea de dezamăgire și vreau să le dăm uitării pentru că nu avem altceva de făcut.
0: Iată ce a declarat și antrenorul celor de la FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu, despre barajul cu FC Voluntari.
22: Este o echipă matură, o echipă solidă, am urmărit-o și eu în acest campionat, o vom analiza foarte bine săptămâna asta și sunt două manșe, sunt două jocuri în care ne dorim să ne atingem obiectiv, adică să rămânem în Superliga României. Deși suntem foarte puțini, principalul obiectiv acum este să ne recuperăm cât mai repede și să abordăm cu încredere meciurile de baraj.
0: Echipele retrogradate din Superliga sunt Unirea Slobozia și Metaloglobus. Au promovat Corvinul și Șep și Sfântul Gheorghe. Conducerea Corvinului a anunțat astăzi că la revenirea în primul eșalon după 34 de ani va disputa la Arad, pe arena Francisc Neumann, meciurile considerate pe teren propriu. Mai este de stabilit și a doua echipă care va evolua în preliminariile Conference League alături de CFR Cluj. Dinamo va întâlni în finala barajului câștigătoarea din semifinala FCSB FC Botoșani, programată în manșă unică, duminică, de la ora 20:30 pe stadionul Steaua. La turneul de Grand Slam Roland Garros, Irina Begu va juca mâine în turul secund al calificărilor împotriva olandezei Suzanne Lammens, locul 129 WTA. Până să joace pe tabloul principal pe zgura de la Paris, Jacqueline Cristian evoluează în această săptămână la turneul WTA 250 de la Strasbourg. Mâine o va întâlni în optim pe Clara Tauson din Danemarca. Vor mai fi pe tabloul principal de la Roland Garros, Sorana Cârstea și Gabriela Ruse. În Liga Națională de Basket Masculin se află în desfășurare meciul 4 al semifinalei dintre Dinamo și CSM Oradea. Formația bihoreană conduce cu 2-1 la general și cu o victorie astăzi în sala Dinamo va avansa în finală. În cealaltă semifinală, UBT Cluj-Napoca este și ea la o victorie distanță de seria pentru trofeu. O conduce cu 2-0 pe SCM Craiova. Iar în campionatul nord-american de basket, la noapte va debuta finala conferinței de est între New York Knicks și Cleveland Cavaliers. În finala din vest, San Antonio Spurs o conduce cu 1-0 la general pe campioana din NBA de anul trecut, Oklahoma City Thunder, după o victorie în prelungire azi noapte, scor 122-115. Câștigă conferințele și se califică în finala campionatului formațiile care ajung la 4 victorii.
7: Cu informațiile din sport am încheiat radiojurnalul orei 18.
23: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Ascultați Radio Reîntregirea, la această oră radioprogramul de seară, în această seară de marți, 19 mai. V-am pregătit muzică din repertoriul românesc și din cel internațional, rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Stimați ascultători, vorbim acum despre prognoza meteorologilor pentru ziua de mâine. Aceștia ne spun că cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, mai ales după amiaza și în timpul nopții, când vor fi averse și descărcări electrice în zonele montane, în sudul, estul și local în centrul țării. Pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va avea intensificări în Moldova, în partea de est a Munteniei și în Dobrogea, precum și în zona montană înaltă, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. La noapte, minimele termice se vor încadra între 7 și 15 grade Celsius. Joi, cerul va fi variabil, cu norări în jumătatea de est a țării, unde vor fi perioade cu averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice. În restul teritoriului, astfel de fenomene vor fi doar pe arii restrânse. Izolat vor fi cantități de apă însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade Celsius.

Nu ar trebui să-i spui niciodată unui copil că visele sunt prostii. Ar fi o tragedie dacă ar crede asta. Nu este întotdeauna suficient să fii iertat de cineva. În majoritatea cazurilor trebuie să te ierți pe tine însuți.

Clădirea principală a Liceului Teoretic Lucian Blaga din Reghin urmează să fie reabilitată energetic printr-o investiție de 4,5 milioane de lei. În acest sens, administrația locală a lansat recent o licitație pentru execuția lucrărilor. Proiectul vizează reabilitarea termică a elementelor de anvelopă ale clădirii, revizuirea feroneriei, lucrări la acoperiș, la sistemul de încălzire și la cel de iluminat. De asemenea, vor fi montate panouri solare pe acoperișul clădirii. Licitația pentru toate aceste lucrări va avea loc în data de 26 mai.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1893, la data de 19 mai, s-a născut Horia Bonciu, poet și prozator de avangardă al perioadei interbelice, asociat adesea expresionismului și postmodernismului. S-a remarcat mai întâi prin poezie, iar mai apoi prin două romane de factură expresionistă, care îi aduc consacrarea artistică, dar și antipatiile criticilor tradiționaliști, la care se adaugă respingerile categorice ale ideologiilor extremei drepte. A frecventat cercurile artistice din Viena și Berlin în calitate de corespondent al ziarului Rampa, familiarizându-se cu anumite tendințe literare ale vremii, precum neoromantismul, simbolismul sau expresionismul. De asemenea, este citat de Mircea Cărtărescu în volumul Postmodernismul românesc, drept unul dintre precursorii acestui curent literar. De asemenea, tot pe data de 19 mai, în anul 1950, a trecut la cele veșnice Daniel Ciugureanu, medic basarabian, politician, prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești și, de asemenea, ministru în 4 guverne ale României Mari. S-a identificat printre cei care au luptat pentru emanciparea românilor basarabeni, fiind unul dintre făuritorii României Mari, rolul său în unirea Basarabiei cu România fiind similar cu cel jucat de Iuliu Maniu în unirea cu Transilvania. În pragul unirii Basarabiei cu România, el a participat la constituirea Parlamentului, la declararea autonomiei și la formarea Guvernului Republicii Democratice Moldovenești, al cărui guvern a fost ales să-l conducă. Datorită rolului său crucial în procesul unirii Basarabiei cu România, rușii l-au condamnat la moarte, însă ruperea definitivă de Rusia l-a scăpat de persecuție. După unire a demisionat din funcția de premier al Basarabiei pentru a intra în guvernul României, ca reprezentant al acesteia. A fost arestat de securitatea comunistă în noaptea din 5 spre 6 mai 1950 de la locuința sa din București și trimis la închisoarea din Sighetul Marmației. Conform spuselor lui Constantin Giurescu, a murit pe drumul spre închisoare în apropiere de Turda, cu toate că era în perfectă stare de sănătate. În acte, moartea sa a fost înregistrată la 19 mai 1950. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia păstrează tradiția veche de un deceniu și jumătate și se alătură instituțiilor muzeale din țară care invită publicul la Noaptea Muzeelor. În linii mari, programul va include reperele cu care publicul s-a obișnuit, și anume demonstrațiile și reconstituirile istorice, ateliere interactive și momente artistice, însă vor fi și surprize. Și Palatul Principilor Transilvaniei va fi în acest an un punct de atracție în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor. Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican din Alba Iulia vor fi deschise cu program prelungit și acces gratuit în seara zilei de 23 mai.

bucurie vă salut, stimați ascultători, în această zi, aici, în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de spânz. Spânzul este o plantă extrem de toxică, dar în egală măsură cu calități curative remarcabile. Crește în pădurile de foioase sau prin fânețe umede, în zonele de deal și de munte. Planta are un rizom lung până la 10 cm, din care se dezvoltă numeroase rădăcini. Tulpina este erectă, bifurcată și ramificată, înaltă până la 50 de cm, iar frunzele bazale au codiță lungă, iar cele de pe tulpină au codița din ce în ce mai scurtă, pentru ca la vârful plantei frunzele să crească direct pe tulpină. Florile de spânz nu au miros și sunt formate din 5 elemente de culoare verde-purpurie spre margine. În scop fitoterapeutic sunt folosiți rizomii și rădăcinile, din care se prepară diferite produse pentru uzul extern. Spânzul are în compoziție glicozizi, saponozide, rezine, lactonă, protoanemonină, substanțe minerale, taninuri și mucilagii. Fitoterapia pe bază de spânz ajută la acumularea colecțiilor purulente și eliminarea acestora. Are afecțiune antitumorală, citostatică, regenerant tisulară, purgativă, oxitocică și vasodilatatoare. În ceea ce privește indicațiile terapeutice de folosire, este indicat să se folosească sub formă de unguent, alifie sau geluri, pentru că în aceste forme ameliorează durerile reumatismale, articulare, spondilita, anchilopedică, artrozele, poliartritele, mialgiile și nevralgiile. De asemenea, produsele pe bază de spânz sunt recomandate în tromboze, tromboflebite, ulceri de gambă, senzație de picioare grele, inflamație și tumefieri, luxații, entorse, bursite, tendinite și varice. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că planta este toxică atât proaspătă cât și uscată. Trebuie folosite numai produse farmaceutice preparate cu o mare atenție asupra dozelor de extras folosit. Helebrina este un purgativ drastic, iar heleborina determină narcoza și anestezia sistemului nervos central. În caz de supradozaj, apar simptome ca vomă, iritații ale mucoaselor, hemoragii, ritm cardiac încetinit și deces. Contraintoxicației cu spânz, este recomandat să se facă spălături stomacale. Nu consumați preparate din spânz fără acordul medicului. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc că ați ales să rămâneți pe frecvențele radioului nostru și vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe brațe.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea lui Iisus este o mare nevoință a minții și a inimii, o lucrare duhovnicească și un mijloc de sfințire nu numai pentru monahi, ci și pentru toți creștinii ortodoxi. Este o chemare scurtă, cuprinzând un singur gând, pe care credincioșii o repetă fără încetare în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prima parte a rugăciunii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, cuprinde o mărturisire a credinței.

Clădirea Cercului Militar din Alba Iulia a intrat într-un amplu proces de reabilitare, consolidare și modernizare, programat să dureze 2 ani. Proiectul prevede realizarea de săli de cursuri și evenimente culturale, dar și extinderea prin mansardare a podului. Restaurarea fațadelor se va face prin revenirea la imaginea istorică documentată prin imagini de epocă, apropiate perioadei când a fost edificat pavilionul, adică în anii 1870. După finalizarea lucrărilor, aici se vor susține cursuri de limbi străine, arte plastice, instrumente muzicale, gimnastică aerobică, șah și se vor pune bazele unui ansamblu de dansuri populare pentru copii.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Teohari, prima femeie astronom din România. Maria Teohari, considerată prima româncă astronom, s-a născut la Giurgiu, într-o familie în care educația și disciplina au avut un rol important. Tatăl său, doctorul Hristu Teohari, și mama Alexandra i-au oferit o formare solidă încă din copilărie. După moartea tatălui, familia s-a mutat la București. Aici, Maria a urmat cursurile liceului Elena Doamna și ale școlii centrale, unde s-a remarcat nu doar prin rezultate foarte bune la învățătură, ci și prin înclinații diverse. Avea talent la limbi străine, muzică și desen, ceea ce îi contura deja o personalitate complexă și curioasă intelectual. Într-o perioadă în care puține femei aveau acces la științele exacte, Maria Teohari a ales totuși Facultatea de Științe. A fost un pas curajos pentru epocă. Profesorul Nicolae Coculescu, fondatorul Observatorului Astronomic din București, i-a recunoscut potențialul și a sprijinit-o în mod direct, facilitându-i obținerea unei burse de studii în Franța, la Paris și Nisa. Acolo, Maria Teohari a intrat în contact cu cercetarea astronomică modernă și a studiat fenomene precum petele solare, asteroizii și planetele mici. Revenită în țară, din anul 1914, devine angajată a Observatorului Astronomic din București. În acel moment, era una dintre foarte puținele femei astronom din lume, într-un domeniu dominat aproape exclusiv de bărbați. Activitatea ei s-a desfășurat într-o perioadă în care cercetarea astronomică din România era încă la început, iar dotările tehnice erau limitate. Munca la observații și condițiile dificile de lucru și-au pus amprenta asupra sănătății sale, afectându-i vederea. Din acest motiv, Maria Teohari a fost nevoită să se retragă din activitatea de cercetare și să-și continue cariera în domeniul educației. A devenit profesoară de matematică și astronomie la Liceul Domnița Ileana, unde și-a dedicat energia formării elevilor. De-a lungul anilor a influențat generații întregi de tineri, mulți dintre ei alegând ulterior drumul științelor exacte. Prin activitatea sa didactică a rămas o figură respectată în mediul educațional și științific, fiind considerată de contemporani un adevărat mentor pentru viitorii astronomi români ai secolului 20. Maria Teohari s-a stins din viață în 1975 la București. Astăzi, numele ei este păstrat în istoria științei românești ca simbol al începuturilor astronomiei feminine din România și ca exemplu de perseverență într-un domeniu dificil în care pasiunea pentru cunoaștere a învins barierele epocii.

0: Stimați ascultători, ne apropiem de finalul radioprogramului de seară din această seară de marți, 19 mai. Începând cu ora 20, vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute, emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, ca în fiecare seară de marți, emisiunea Nopți albastre, realizator domnul profesor Daniel Avram. Sunt Liviu Bara și am fost gazda dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută pe frecvența radioului Reîntregirea.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
0: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Patriarhia Română și Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balș au încheiat un protocol de colaborare. Catedrala Patriarhală își va sărbători hramul istoric. NATO a confirmat că un avion de luptă F-16 al României a doborât o dronă deasupra Estoniei, conform agenției de știri Reuters. Joi, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase în București și în garnizoanele din țară pentru a celebra Ziua Eroilor, iar BNR anticipează că rata anuală a inflației va coborî la 2,7% la sfârșitul trimestrului întâi din 2028. Continuăm cu știrile pe larg. La Palatul Patriarhiei a fost semnat astăzi un protocol de colaborare între Patriarhia Română și Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balș din Capitală. Actele au fost semnate de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, și doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș. Scopul este depistarea diferitelor afecțiuni care țin de domeniul bolilor infecțioase, inclusiv prin organizarea de caravane de screening și facilitarea asistenței medicale primare. De altfel, va fi oferită și asistență religioasă pentru pacienții instituției medicale. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a explicat importanța acestei colaborări.
1: În primul rând, acest nou protocol cu Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș prevede îmbunătățirea asistenței religioase pentru pacienții acestui institut. De asemenea, sunt prevăzute activități comune pentru prevenția deteriorării calității vieții prin consumul de produse periculoase, prin un stil de viață incorect și așa mai departe. Lucrurile acestea se potrivește cu interesul arătat de televiziunea și radioul Trinitas ale Patriarhiei Române pentru această activitate de prevenție. În al treilea rând, se dorește facilitarea accesului bolnavilor, mai ales cei proveniți din medii defavorizate, la servicii medicale, în cazul nostru, în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase. În al patrulea rând, căzut de acord ca să avem activități comune între caravanele organizate de Institutul Matei Balș și caravanele organizate de către Paraclisul Catedralei Naționale.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său, asistentul universitar dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș, și-a exprimat bucuria semnării acestui protocol de colaborare cu scopul de a identifica și trata bolile infecțioase din România cât mai rapid.
2: Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balș este onorat de un parteneriat pe care îl dorim de mai multă vreme cu Patriarhia Română, cu Biserica Ortodoxă. Din punctul meu de vedere, întotdeauna am considerat că în momentul în care vrem să vindecăm un pacient, facem o vindecare care să fie la nivel de trup, dar și la nivel de suflet. Lucrurile merg împreună și consider că orice medic care dorește să aibă empatie în raport cu pacientul lui, trebuie să creadă în Dumnezeu și lucrurile merg împreună. Eu sunt absolut convins că acest parteneriat va însemna lucruri mai mult decât concrete în viitorul apropiat. Și din punct de vedere social, partea psihosocială și legat de testarea populației și de lucrurile pe care le putem face concret în așa fel încât să avem o populație sănătoasă în România, să putem să identificăm bolile infecțioase cât se poate de repede și să le și tratăm. Cred că trăim niște vremuri foarte bune în care Biserica Ortodoxă este alături de sistemul medical. Sunt lucruri pe care le facem practic pas cu pas și eu sunt absolut convins că în momentul în care o tragem linie peste un an de acum încolo, vom avea multe de așternut pe hârtie. Eu spun Doamne ajută pentru un parteneriat pe care mi-l doresc să fie mai mult decât fructuos pentru cetățeanul din România.
0: Asistentul universitar dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din București. Credincioșii sunt așteptați să participe joi la hramul istoric al Catedralei Patriarhale. Manifestările închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena vor începe mâine seară cu slujba privegherii. Am aflat amănunte de la Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziar al Catedralei Patriarhale.
3: În ajunul sărbătorii, miercuri seara, va fi săvârșită slujba de priveghere, vecernia, litia și utrenia de către un sobor de preoți, și diacon și un ierarh delegat al Preapereșitului Părinte Patriarh Daniel. Răspunsurile la strană vor fi date de către corul Tronos al Catedralei Patriarhale. În ziua praznicului, la ora 7 dimineața, vor fi scoase în procesiune și așezate al baldachinul Sfinților, moaștele Sfinților din Catedrala Patriarhală. Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfântul Cuprios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, și Sfântul Ierarh Nectari de la Eghina. La ora 9, soborul de slujitori, ierarhi, preoți și diaconi, înveșmântați, vor porni de la reședința patriarhală în procesiune până la baldachinul Sfinților, unde ierarhii se vor închina la Sfintele Moaște și apoi, tot așa, în procesiune, vor ajunge pe altarul de vară din proximitatea Catedralei Patriarhale. Acolo se va săvârși Sfânta Liturghie de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi și preoți și diaconi.
0: În ziua hramului, după săvârșirea Sfintei Liturghii, vor fi anunțați câștigătorii celor două concursuri naționale organizate de Patriarhia Română.
3: La momentul potrivit, Preafericitul Părinte Patriarh va ține cuvânt de învățătură după citirea Sfintei Evanghelii. Iar la sfârșitul Sfintei Liturghii va fi o slujbă de pomenire pentru eroii neamului, un parastas, care se săvârșește în această zi în mod special pentru eroii neamului nostru. După terminarea acestui moment, va fi un moment cultural-educațional, când vor fi desemnați, vor fi anunțați câștigătorii concursului național catehetic. Îndemnăm pe toți drept credincioși și creștini să participe la aceste două mari slujbe săvârșite în aceeași zi, Sfinții Împărați Constantin și Elena și Înălțarea Domnului, pentru că mulți poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena și apoi toată țara cinstește pe eroii neamului nostru.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziar al Catedralei Patriarhale, joi de la ora 16 vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. În ziua praznicului Înălțării Domnului, joi 21 mai, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
4: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior, hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroi, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
0: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
4: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale Istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții, împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralii Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe Colina Patriarhiei.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Participarea României la războiul împotriva Uniunii Sovietice a fost analizată în cadrul unui eveniment organizat astăzi de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române prin Centrul de Studii Ruse și Sovietice Florin Constantiniu. Conferința 85 de ani de la intrarea României în războiul împotriva URSS, context și consecințe istorice, a adus în discuție decizia țării noastre de a fi alături de Germania și de alte state membre ale axei în cel de-al doilea război mondial, componenta economică a atacării Uniunii Sovietice și pozițiile partidelor istorice PNC și PNL. Florin Abraham, directorul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, a reliefat în cuvântul de deschidere a evenimentului academic importanța acestui moment istoric.
5: Un moment important atât din perspectivă istoriografică, dar și pentru memoria istorică națională. Aș spune că pentru a înțelege decizia din 22 iunie 1941 este necesar să privim dincolo strict de momentul militar și să analizăm de fapt contextul geopolitic creat la finalul sfârșitului anilor 30. În fapt, intrarea României în război împotriva Uniunii Sovietice a fost în mare măsură consecința directă a jocului marilor puteri asupra Europei Centrale și de Est, într-un context în care statele mici au devenit obiect al negocierilor strategice între imperii. În fapt, după cum este bine cunoscut, punctul de plecare al acestei succesiuni de crize îl reprezintă pactul Ribbentrop-Molotov, urmat de destrămarea sistemului de alianțe construit la finalul primului război mondial. În vara anului 1940, de fapt, România a traversat una dintre cele mai grave crize din istoria sa modernă, iar ultimatumul sovietic și ocuparea Basarabiei și a Bucovinei de Nord au reprezentat nu doar o amputare nedreaptă teritorială, ci și un șoc politic, militar și moral pentru societatea românească.
0: Florin Abraham, directorul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, lucrare intitulată România și intrarea în războiul împotriva URSS, a fost prezentată de Constantin Corneanu, cercetător științific în cadrul Institutului Revoluției Române din decembrie 1989.
6: Sunt 85 de ani de când România a intrat în cel de-al doilea război mondial prin trecerea Prutului oficial la 22 iunie 1941. Obiectivul politico-militar și strategic al României în acele timpuri a fost redobândirea Basarabiei, nordului Bucovinei și ținutul Herței, deci aducerea acasă a ceea ce pierdusem în 1940, cu speranța că într-o viitoare și posibilă pace a Germaniei, așa cum se prefigura ea după primele bătălii de pe frontul de est, România ar putea la o viitoare conferință de pace să renegocieze și readucerea acasă a Transilvaniei nord-vest răpită în urma arbitrajului de la Viena din august 1940. Am participat cu acest obiectiv politico-strategic, a trebuit să intrăm în acest război, deși n-am fost pregătiți din punct de vedere militar. A fost un război, a fost o luptă, unii ar putea spune că a fost în zadar, însă pentru conștiința națională românească, pentru cei care au trăit vremurile și pentru cei care le studiază, este foarte important să înțeleagă că nu se putea altfel, pentru că era pământul nostru și rămâne o mare discuție, atât istoriografică cât și politică, dacă Basarabia este românească sau rusească. Eu cred că este românească și merită să luptăm pentru ca ceea ce a fost al nostru, ceea ce a fost răpit în iunie 40, să se întoarcă acasă.
0: Constantin Corneanu, cercetător științific în cadrul Institutului Revoluției Române din decembrie 1989, despre cauzele intrării României în războiul împotriva URSS, am aflat de la Ion Constantin, cercetător emerit al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului.
7: Cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la războiul, expunerea războiului împotriva Uniunii Sovietice, am prezentat o comunicare despre împrejurările istorice care au ocazionat intrarea României în război alături de Germania în acea perioadă, pentru dezrobirea teritoriilor ocupate cu un an în urmă, Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța. Deci România a avut în această alăturare militară cu Germania obiective proprii care nu erau aceleași cu ale Germaniei, Germanii lui Hitler. Erau pur și simplu motivate de dorința întregii populații și a elitei politice din acea vreme de recuperare, de eliberare, de zdrobire a unor teritorii care fusese samavolnic ocupate de Uniunea Sovietică cu un an în urmă. Sigur că se poate spune că ar fi fost de dorit o reacție imediată în iunie 40 față de ultimaturile sovietice, dar clasa politică de atunci și conducerea militară n-au considerat bine și n-au considerat oportun o astfel de mers și acest lucru s-a făcut cu un an mai târziu când, în condițiile în care regimul lui Carol a luat sfârșit și a văzut cu abdicarea lui și cu venirea regiului Mihai la tron și atunci sigur că în această oportunitate s-a considerat că este un moment favorabil pentru a dobândi teritoriile românești dincolo de Prut.
0: Ion Constantin, cercetător emerit al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. La eveniment au participat cadre didactice, cercetători și studenți doctoranți de la Universitatea din București, Universitatea din Craiova și din alte institute ale Academiei Române. Un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou a fost adus astăzi la parohia Tudor Vladimirescul 1 din cartierul bucureștean Rahova. Evenimentul duhovnicesc este prilejuit de hramul Bisericii Parohiale Sfinții Împărați Constantin și Elena și se desfășoară pe durata a 3 zile. După amiază a fost întâmpinată delegația parohiei Soborul Maicii Domnului din sectorul 3 al capitalei, care a adus racla cu cinstitul odor ce a fost așezată într-un baldachin special amenajat. Apoi a fost săvârșit acatistul Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Racla cu Sfintele Moaște va rămâne spre închinare până joi la ora 16. La această biserică a pictat și Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cea mai frumoasă scenă este icoana De tine se bucură, pictată pe peretele de răsărit al pronaosului. Tot acolo se află și judecata particulară a sufletului, mai rar întâlnită, pe care Sfântul a pictat-o pe peretele de apus în anul 1970. Biserica parohiei Tudor Vladimirescu I se află pe strada Mărgeanului, numărul 6, în sectorul 5 al capitalei. Membrii Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor vor organiza mâine, în ajunul Înălțării Domnului, a 6-a ediție a pelerinajului pedestru către Mănăstirea Neamț, cu ocazia hramului acesteia. Amănunte despre desfășurarea programului am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
8: Pelerinii din Târgu Neamț vor începe programul la ora 8 prin participarea la Sfânta Liturghie oficiată la Biserica Sfântul Har al Ambiei din Târgu Neamț, după care traseul va continua spre Parohia Lunca și Parohia Nemțișor, unde participanții vor merge către Zimbrărie, loc în care se vor întâlni cu grupurile de pelerini venite din Pipirig, Boboiești, Leghin și Stânca. În același timp, pelerinii din Pipirig vor lua parte începând cu ora 8 la Sfânta Liturghie, săvârșită la Biserica Catedrala Munților din Pipirig. Traseul acestora va include popasuri la parohia Stânca, parohia Leghin și schitul Braniște, urmând ca grupul să ajungă și el la Zimbrărie, unde se va realiza întâlnirea cu pelerinii veniți din Târgu Neamț, Lunca și Nemțișor. Împreună, toți participanții își vor continua drumul către Mănăstirea Neamț, unde se vor uni în rugăciune în cadrul slujbei privegherii.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Preoții din protopopiatul 1 Iași s-au întrunit ieri și astăzi în ședință administrativă lunară. În cadrul întâlnirii desfășurate la Biserica Sfânta Viner și Sfântul Alexandru din municipiu, s-au discutat aspecte ale vieții pastoral-misionare și administrative din parohiile protopopiatului. Aflăm detalii de la părintele protopop Florin Călugăru.
9: În fiecare zi ședința a fost precedată de Sfânta și Dumnezeiască Liturghie în sobor de preoți sub protia părintelui protopop Florin Călugăru. Răspunsurile la strană au fost oferite de cântăreții bisericești ai protopopiatului Iași 1, îndrumați de părintele Teodor Zugravu, responsabil al departamentului de formare cântăreți pe protopopiatul Iași 1 din cadrul sectorului învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor. După Sfânta Liturghie, părintele consilier și purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Constantin Sturzu, preot paroh la parohia Sfântul Apostol Andrei din Iași, a susținut conferința cu tema Exigențe ale comunicării creștine, oportunități și provocări. După prezentarea conferinței, au luat cuvântul cu intervenții pe marginea temei prezentate părintele protopop Florin Călugăru, părintele Iulian Nicula de la Biserica Bună Vestire din Iași, părintele Radu Cornel de la parohia Răuseni și părintele Cătălin Bărbosu de la parohia Movileni. Părintele Claudiu Pătrașcu, preot militar în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, le-a prezentat preoților detalii legate de controle periodice tehnice și de obținerea autorizației ISU. Mai fost discutate și anumite teme ce țin de buna desfășurare a Cancelariei Protopopești, dintre care amintim demersul de implementare a regulamentului cadru de către sectorul juridic al Arhiepiscopiei Iași, circulara privind notificarea arendașilor la încetarea contractelor de arendă și informații cu privire la întâlnirea cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iași de pe data de 28 mai anul acesta. Totodată, domnișoara Maria Ionel, asistent social în cadrul protopopiatului Iași 1, a prezentat câteva detalii despre lucrarea socială din cadrul protopopiatului.
0: Părintele protopop Florin Călugăru. În Arhiepiscopia Sibiului a fost organizată astăzi o nouă conferință preoțească pe tema pastorației familiei, în cadrul evenimentului desfășurat la Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Au susținut referate mai mulți preoți din protopopiatele Brașov, Brânzărnești și Preșmersăcele. Prelegerea a fost deschisă de părintele protopop Dănuț Benga, care a reamintit celor prezenți istoria celei mai vechi biserici ortodoxe din Brașov.
10: Parte din această biserică dăină aici mai bine de 500 de ani, iar sub pavelele de aici din fața noastră sunt fundațiile la încă 3 biserici mai vechi decât cea care este aici. Aici, pe locul acesta, a fost cel din tâi altar la biserica de lemn. Era o bisericuță de 4 metri pe 5 metri, se pare construită de Radu Negru din Făgăraș, care a descălecat și a trecut Făgărașul. Mai sunt încă alte două fundații ale unor biserici tot de lemn. Mai târziu, cercetările arheologice din 1967-72 au dezvăluit lucrul acesta.
0: Părintele Dănuț Benga, protopop de Brașov. La conferință a fost invitat și părintele Daniel Benga de la Universitatea Ludwig Maximilian din München, care a explicat celor prezenți importanța Sfintei Liturghii în pastorația familiei creștine. Continuăm cu alte știri de interes național. NATO a confirmat că un avion de luptă F-16 al României, care participa la o misiune de poliție aeriană a NATO în țările Baltice, a doborât o dronă deasupra Estoniei, conform agenției de știri Reuters. Incidentul a avut loc astăzi când drona a intrat în spațiul aerian al Estoniei, venind din Rusia și pătrunzând în sud-estul țării. Decizia de a doborî drona în condiții de război electronic intens a fost luată pentru a proteja populația civilă și infrastructura. NATO investighează acum situația și rămâne pregătită să răspundă la eventuale amenințări aeriene. Letonia a emis de asemenea o alertă de amenințare aeriană când o dronă a pătruns în spațiul său aerian, sfătuind locuitorii să rămână în case. Atât Estonia cât și Letonia atribuie aceste incursiuni de drone Rusiei și susțin că Ucraina are dreptul să atace ținte militare rusești pentru a slăbi capacitatea militară a Moscovei, deși nu au permis lansarea acestor atacuri de pe teritoriile lor. Guvernatorul BNR, Mugur Iselescu, a vorbit astăzi la prezentarea raportului trimestrial asupra inflației despre semnalele de economie și despre rolul investițiilor în revenirea la o creștere sustenabilă. El a arătat că temperarea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, însă a subliniat că România are nevoie de investiții mai puternice pentru a limita scăderea activității economice și pentru a reveni la o creștere de durată neinflaționistă. Guvernatorul BNR, Mugur Iselescu.
11: Consumul are ponderea cea mai mare în PIB, dar este zona în care putem să acționăm pentru a tempera scăderea activității economice în România și revenirea pe o creștere, să o numim sustenabilă, o creștere de durată și neinflaționistă. Și fără să ne creeze probleme cu creditorii externi și cu deteriorarea fiscală. Iarăși, venim cu avalanșe de vești relativ bune, nu pozitive. Da, sunt datele economice, nu le-am creat noi, ele sunt reale. Scăderea deficitului comercial, îndeosebi în semestrul 2-2025, pe seama anului agricol favorabil și a temperării cererii de consum, ea s-a reflectat în soldul contului curent, care de asemenea s-a micșorat deficitul, o evoluție relativ bună. Sperăm să avem un an agricol bun și anul acesta.
0: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Iselescu, a precizat că nu a fost ținut artificial cursul de schimb și asta se vede în evoluția rezervelor. Banca Națională a României estimează că rata inflației va fi de 5,5% la sfârșitul acestui an, va scădea la 2,9% până la finalul anului 2027 și va ajunge la 2,7% în martie 2028, conform raportului trimestrial asupra inflației din acest această lună. În ciuda acestor prognoze, există incertitudini semnificative legate de conflictul din Orientul Mijlociu și de posibilele perturbări ale pieței energetice. Rata inflației ar putea ajunge la 10,3% în iunie, dar este de așteptat să scadă ulterior datorită ajustărilor pe piața de energie și a cererii interne mai reduse. BNR previzionează că pe termen lung inflația va scădea gradual datorită măsurilor de consolidare fiscală și a stabilizării piețelor externe. Joi, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase în București și în garnizoanele din țară pentru a celebra Ziua Eroilor. În capitală, evenimentele încep la ora 10 la cimitirul israelit Filantropia și continuă la ora 12 la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I. Vor fi comemorări de asemenea și la monumentul eroilor căzuți în misiuni și cimitirul militar Ghencea. În cadrul ceremonialului de la mormântul ostașului necunoscut vor fi citite numele eroilor români, iar o formație a Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul va realiza un exercițiu drill team. Seara, între orele 21 și 21:30, la piața Tricolorului din fața Palatului Cercului Militar Național va avea loc un concert al Inspectoratului General al Muzicilor Militare, urmat de tradiționala retragere cu torțe spre Bulevardul Eroilor și Palatul Cotroceni. La ora 21:30, la cimitirul eroilor români din Primul Război Mondial se vor depune flori și aprinde candele la mormintele eroilor de către studenți ai Academiei Tehnice Militare și de oficiali. De asemenea, reprezentanțele diplomatice ale României vor organiza acțiuni similare în străinătate. Noaptea muzeelor revine sâmbătă 23 mai. Ediția din acest an se va desfășura la nivel național între 18 și ora 2. Nicolae Petre are mai multe detalii.
12: Peste 225 de muzee și instituții culturale din toate cele 42 de județe ale țării își vor deschide porțile pentru public. Vor oferi acces gratuit sau la preț redus la expoziții, tururi ghidate și activități speciale. Ajuns la cea de-a 22-a ediție în România, proiectul cultural inițiat în 2005, sub egida Consiliului Europei și coordonat la nivel european de Rețeaua Europeană a Organizațiilor Muzeale, propune anul acesta un program extins, dedicat tuturor categoriilor de vizitatori. În capitală, mai multe muzee și spații culturale pregătesc evenimente speciale. Muzeul Național Cotroceni va putea fi vizitat între orele 17 și 23, iar în același interval de timp va fi deschis și Muzeul Național al Pompierilor Foișorul de Foc. Arhivele naționale ale României își vor deschide porțile între orele 22, iar Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București participă la eveniment cu tururi ghidate, gratuite, organizate la fiecare 30 de minute, între orele 18 și 24. Universitatea Națională de Arte din București organizează Noaptea Atelierelor eveniment desfășurat între orele 18 și 1, iar Muzeul Ororilor Comunismului în România participă la ediția din acest an cu un program desfășurat între orele 16 și 23.
0: Nicolae Petre. Sculptura Danaida lui Constantin Brâncuș a fost vândută pentru 107,6 milioane de dolari, devenind a doua cea mai scumpă sculptură vândută la licitație după creațiile lui Alberto Giacometti. Sculptura inspirată de Margit Pogani, o artistă pe care Brâncuș a întâlnit-o la Paris, prezintă un chip stilizat acoperit cu foiță de aur. Expertul Marei Tabart compară eleganța și rafinamentul său cu arta budistă din Orientul Îndepărtat, admirată de Brâncuș. Sculptura datează din 1913 și a fost cumpărată ieri de un colecționar anonim prin telefon. La final, datele despre vreme de la ANM. Până sâmbătă dimineață la ora 10 este în vigoare o informare meteo care vizează instabilitatea atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului. Are detalii meteorologul Mihai Timu.
13: Ne așteptăm la perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină, în special în jumătatea de est a țării. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor aduna și cantități de apă mai însemnate de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de 40-50 de litri pe metru pătrat. În plus și vântul va avea intensificări temporare în acest interval în regiunile estice, urmând ca joi și vineri ele să se manifeste și în vest și centrul teritoriului, vorbind de viteze în general de 45-55 de km la oră, iar în zona montană înaltă, rafale pot atinge 60-80 de km la oră.
0: De mâine dimineață, de la ora 8 până seara la ora 22, va fi în vigoare o atenționare cod galben de intensificare ale vântului.
13: va fi valabil pentru Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Acolo ne așteptăm ca din când în când să avem viteze ale vântului de 50 până la 65 de kilometri la oră.
0: Meteorologul Mihai Timu. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

0: să ne uimească cu fiecare ocazie prin micile lor, așa zise ciudățenii. Așadar, v-am pregătit o listă cu cele mai simpatice și interesante lucruri pe care probabil nu le știați despre pisici. Spre deosebire de noi oamenii, pisicile nu simt gustul dulce, ceea ce probabil explică și faptul că nu prea sunt atrase de el. Pisicile tărcate, de culoare portocalie, au pistrui în jurul gurii și pe plioape. Torsul pisicilor are uneori puteri vindecătoare pentru ele însele. Pisicile domestice torc la o frecvență cuprinsă între 25 și 150 de herți, ceea ce poate ajuta la vindecarea oaselor și mușchilor. Pisicile miaună doar pentru a comunica cu oamenii, nu și între ele. Singurele momente în care pisicile miaună pentru a comunica între ele sunt interacțiunile între mamă și puii ei. Deși este o opinie populară că pisicile trebuie să bea lapte, cele mai multe dintre ele au intoleranță la lactoză. Cea mai longevivă pisică înscrisă în Cartea Recordurilor a trăit 38 de ani și 3 zile și locuia în statul Texas, Statele Unite ale Americii. Creierul pisicilor conține aproximativ de 2 ori mai mulți neuroni decât creierul câinilor. Pisicile au în jur de 300 de milioane de neuroni, pe când câinii au în jur de 160 de milioane. Mirosul este cel mai puternic simț al pisicilor, iar acestea se bazează pe el pentru a identifica obiecte și persoane. Simțul mirosului la pisici este de 14 ori mai dezvoltat decât la oameni. Pisicile își pot mișca maxilarul doar sus-jos, nu și în lateral ca oamenii. O pisică își poate roti urechile la 180 de grade, fiind ajutată de 32 de mușchi care controlează aceste mișcări. Pisicuțele noastre își petrec aproape 70% din viață dormind. Nasul pisicii este unic, exact așa cum sunt amprentele de pe degetele noastre. În Egiptul antic, stăpânii caselor ale căror pisici mureau, trebuiau să-și radă sprâncenele pentru a-și arăta suferința. Pisicuțele preferă să rămână neconflictuale. Ele nu se vor lupta pentru a-și arăta statutul de superioritate, ci doar pentru apărarea teritoriului. De fapt, în exterior, pisicile vor face toate eforturile pentru a se evita și pentru a preveni o confruntare. Spre deosebire de majoritatea oamenilor, pisicile sunt stângace. Studiile arată că lăbuța lor stângă este cea dominantă. Pisicile își petrec între 30 și 50% din zi toaletându-se. Nu trebuie niciodată să apuci o pisică de ceafă. Doar mama ei știe cum trebuie să o apuce ca să nu o rănească. Când cad, pisicile își rotesc mai întâi capul, apoi își răsucesc șirea spinării. Picioarele se aliniază, iar spatele se arcuiește, pentru a minimiza impactul. Pisicuțele încep să viseze de la vârsta de o săptămână. Puii nou-născuți nu pot vedea și nici auzi. Văzul se dezvoltă după 5 zile, auzul după 2 săptămâni și pot începe să meargă abia după 20 de zile. Dacă pisicuța te mușcă după ce ai mângâiat-o pe burtică, este un semn de afecțiune, nu de ostilitate. Lanterna sau laserul sunt jucăriile preferate ale pisicilor. Pisica are 24 de mustăți, iar acestea o ajută la măsurarea distanțelor. Pisicile se nasc cu 26 de dinți de lapte, înlocuiți de 30 de dinți permanenți pe măsură ce cresc. Iar pisicile pot vedea noaptea de 5 ori mai bine decât oamenii, în special dacă ținta este în mișcare, chiar dacă nu pot distinge atât de multe culori ca ochiul uman. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile despre pisicuțe. Eu vă mulțumesc că ați fost atenți și vă aștept mâine seară pentru a afla alte curiozități despre un alt animăluț.
1: Ei bine, dragi copilași, în această seară vom începe o altă serie a unor povești tare interesante, povestite de un om care a trăit nu departe de Alba Iulia, a trăit în satul Cetea și se numea Nicolae Atruțiu. Haideți să descoperim împreună prin ce aventuri a trecut în viața sa acest erou. Dar până atunci, haideți să aflăm ce știau oamenii din satul său despre Nicolae Atruță. Cum te bagi în Cetea, după ce lași pe partea dreaptă căminul cultural și pe stânga cele două biserici, dacă vii la vale către centru, nu pe Hudița Popii, prima străduță pe dreapta, ci pe a doua, dai de locul unde s-a născut Nicolae Truță, îl mai mare povestitor al vremurilor de demult. Pe vremuri, oamenilor le plăcea să povestească, iar Nicolae Atruție avea darul poveștilor. Că tot omul de pe pământ are un dar. Unul cântă, altul joacă, altul cară mult în spate. El era cel mai mare povestitor din sat, iar oamenii știau că istoriile lui nu erau toate adevărate, dar lor le plăcea să-l asculte. Așa era lumea mai demult. Nicolae Atruțiu spune mai mult povești despre război și așa le zice, să laudă mai ales femeile și să se mire. Și cum să nu se mire săracile de câte auzeau că pe vremuri oamenii nu erau umblați prin lume așa cum sunt astăzi. Multe femei nu ieșeau din sat cu ani și dacă ieșeau, mergeau numai până la Teiuș, la târg. Până a fost dus în cătănie, adică în armată, Nicolae nu era nici el umblat prin lume. Și-a dus traiul pe lângă coliba Truții, cu oile și cu vacile, dar după ce s-a întors din cătănie, o venit schimbat de ziceai că-i altul. Mai povesteau și alții care au fost duși în război, cum petrecură pe acolo, dar niciunul nu povestea ca el. De asemenea, pe Nicolae nimeni nu-l contrazicea. Cine să-l contrazică? Singur Oțoiu, bătrânul, care era nănaș cu teza să-i mai zică câte o vorbă, dar și el zicea așa mai mult doar ca să-l atâțe, nu ca să-l înfrunte. Îi zicea așa, mai du-te în supărare, mă, Nicolae, nu mai minți atâta. Iar Nicolae zicea, ba nu, nănașule, că asta chiar așa a fost. Nicolae Atruții era un om tainic, un om al durerii. Îi făcea pe alții să râdă, dar el nu râdea. Ca și când asta era chezășie, că lucrurile chiar așa au fost. Chiar așa s-au petrecut, cum povestea el. Iar prima poveste pe care ne-o împărtășește în această seară Nicolae Atruții este cum a ajuns el la capătul pământului. Numai ce se iscă războiul ăla mare, e vorba de primul război mondial, povestea Nicolae Atruții, că și eu am fost dus cătană, mă luară când îmi fu lumea mai dragă, plecai chiar când începură oamenii să iasă la plug. Când plecai de acasă, se desprimăvăraseră bine, ne chemară la Bălgrad, adică la Alba Iulia, și apoi orică ne plăcu, orică nu, ne luară în cătănie. Dacă văzui rândunici în zbor, eu mă așteptai cu oi străbate cale lungă, dar chiar la capătul pământului nu mă gândi să ajung. Bine o zis, cine a zis? Murăș, murăș, apălină, cine bea din tine sunt străină, că așa pățui și eu. Ca ăia care coboară din munți și dacă beura apă din murăș, să tăt depărtară de casă. Așa pățirăm și noi. La 3-4 luni de când ne luară în cătănie, după ce făcurăm 2 săptămâni de instrucție, în luna lui august, chiar în ziua de Sfântă Mărie, căpătarăm ordin să urmărim muscalii. Așa ajunsă-i eu la capătul pământului. Poate vă întrebați ce sunt ăia muscalii. Muscalii era denumire folosită în general pentru toți rușii. În închipuirea lui Nicolae Atruții, muscalii erau o întrupchipare a răului, un fel de monștri, și probabil că ar fi trebuit să arate ca atare. Să vă spui cum a fost, zise Nicolae Atruții. Noi eram luați de puțină vreme în cătănie, Eram cătane tinere și după ce ne duseră cu trenul la Iaroslav în Galiția, primirăm poruncă să-i urmărim pe muscal și să ne luăm cu ei la bătaie. Auzârăm noi de la bătrânii hăide de mult de muscali, dar de văzut, până atunci muscali nu văzurăm. Ziceau bătrânii că ar fi cercat să-i bată unul, Napoleon Bonaparte, dar n-a avut spor. Ce să-i poată bate? Că zicese că-s mulți ca stelele cerului și ca năsipul mării. Și atâta-s de tarde, nici dacă toate națiile pământului s-ar pune la olaltă contra lor, nu i-ar putea bate. Acum, în cătănie, ordinul-i ordin, trebă respectat, că așa-i la război, nu te poți pune contra. Noi eram gata să merem, dar capitanul nostru o zis așa. Nu vă grăbiți, ficiori, nu merem nicăirea până nu facem schița de bătaie. După aia ne ducem, că am cunoscut în alte războaie oameni mai tari ca noi, care se duseră fără schiță de bătaie și tot se prăpădiră. Fără schiță ne ia prinși și a fi vai de capul nostru. Dacă domnul capitan o zi să mai așteptăm, mai așteptarăm. Ce să fi făcut? Până făcură ofițerii noștri schița de bătaie, mai tândălirăm pe colo și noi o zi două. Peste zi nu stăteam degeaba, făceam gimnastică și ne îmbărbătam unul pe altul să nu ne pierdem curajul și cântam. Baiul a fost că până gătară ofițerii schița de bătaie nu mai avurăm cu cine ne lupta. Mai așteptarăm să vedem, nu vin cumva muscalii să dea luptă cu noi? Da, dacă văzură că nici cum nu-i rost de bătaie, ofițerii raportară la comânduire. Onorată comânduire, muscalii se duseră către sălașurile lor și nu-i cu cine a ne mai bate. Porniți mintenași pe urma lor, o zis comânduirea, și dacă dați de ei, bateviți, nu-i lăsați să scape. Dacă nu-i găseți, veniți îndărăpt. No, ordinul-i ordin, o trebuie, no, să merem să-i urmărim. Ne băgarăm mâncare în raniță, ne luarăm puștile în spate și ne pornirăm după muscali. Merserăm. O zi, două, o săptămână, o lună, numai atât către răsărit. Și trecurăm șesuri și dealuri și munți și într-un târziu ieșirăm la Moscova. Vai de mine, mă, Nicolae, până acolo v-ați dus tot pe jos? Ne-am dus, dar ce să fi făcut dacă așa a fost ordinul? Și apoi, mă, cum era Moscova de zici că ai văzut-o? Întreba câte unul de la noi, așa ca să-l mai ispitească pe Nicolae. N-apoi, chiar în ea nu pot zice că am fost. Că mă bate Dumnezeu să mint, dar am ajuns aproape. Mă uitam cu cucărul, adică cu binoclu, după oamenii din Moscova și se vedeau de gândei că-s lângă mine. Și apoi faină era, mă, Nicolae. Cine? Moscova, mă. Faină pe supărarea era tătă coperită cu paie. Pă, Nicolae, alții care ori fost pe acolo, altfel ori zis că arată Moscova. Pă acum de bună seamă că e altfel, că nu-i mai aia care o fost când am văzut-o eu. Aia veche îi băgată tătă sub pământ. După războiul ăsta de acum, ținură rușii, 80 de ingineri nemți și 2400 de pălmași români și, ce se vede, tăt ei ori făcut. De acolo am trecut mai departe și așa ne rânduit Dumnezeu de nu mai dară-mi peste niciun muscal. Poate că și ei avură noroc că nu dă dură fața cu noi, dar și noi, că să ne-am fi întâlnit, era bai. Fost ori ascunși, fost ori duși de pe acolo, asta nu știu. Că noi pe unde trecurăm n-a fost nici urmă de muscal, erau tot oameni așa ca noi. Și apă, mă, Nicolae, nici cu bolșeviși de ea nu te-a întâlnit? Nu, că m-a ferit Dumnezeu. Dar pă, mă, Nicolae, bolșevicii ăia, ce fel de oameni îs? Cum apar? Întrebau muierile. Iar Nicolae le zicea simplu. Zice-se că ar fi un soi de oameni fără de Dumnezeu. Și apă, fără Dumnezeu, omul e mai rău ca un dobitoc. Că nu mai are nici frică, nici minte, nici rușine. Fără Dumnezeu, nu-l mai poți numi om. Neferit Dumnezeu de pe unde umblarăm, nu dă durăm nici de muscali, nici de bolșevici. Ce oameni am întâlnit, erau oameni așa ca noi. Eu, dacă văzui că nu dăm de muscal, i-am spus la domnul capitan. Domnul capitan, merindia-ni pe gătate. Dacă mai merem tot înainte, o mă ajunge la capetul pământului. Hai să ne înturnăm. Mă, Nicolae, zise domnul capitan, ordinul-i ordin. Cât putem să merem, trebuie să tot merem. Și apoi, când nu mai putea mere, ne-om înturna, că n-avem voie să dăm înapoi niciun pas. No, dacă domnul capitan o zis așa, să mai merem, am mai mers. Și așa, cam la vreo două zile de la loc unde ne-am stat să ne hodinim, am ajuns la capetul pământului. Acolo ne-am răzămat puștile de păretele ceriului, am scos din straiță merindea ce am avut-o și am mâncat-o acolo, lângă cer. Dar păi cât eram de plin de oboseală de la atâta drum, nici de mâncare nu ne mai cam trebuia. Și apoi vinii rămândărăpt. Și pentru că ajunsă-i pe acolo, mă ridică și pe mine în grad. Mă pusă argent secret de front. Și apă mă, Nicolae, cum era ceriu? Dacă zici că ai fost până chiar lângă el? Întrebă curios câte unul de la noi. Dar păi cum să fie, mă, Ioane? Zicea Nicolae mirat de așa întrebare. Era ceriu ca de glajă, adică un cer de sticlă. Te puteai răzăma de el liniștit că doar cerul e ca un clopot mare de sticlă deasupra pământului. Și apoi de acolo mai departe nu m-a mai dus. Dar zice că undeva sunt și porțile ceriului, că pe ele se revarsă către pământ vânturile ce se lășluiesc în cămările ceriului. Când porțile ceriului îs descuiate, ies pe ele vânturile frigului și gheții și vânturile care aduc ploi. Porțile ceriului îs păzite de îngeri, dar chiar alea eu nu le-am văzut. Se mirau oamenii de drumurile lui Nicolae, că până la el nu se știa să fie ajuns la capătul pământului numai Lisandru Macedon împărat. După ce Nicolae vini din cătănie, îl respectau muierile ca pe popa, că nu la oricine i-a dat într-o viață de om să ajungă până unde ajunse el și să treacă prin câte trecu el.

Rătăcind în preajma Constantinopolului, un înțelept orb se întâlnește cu viitorul împărat Leon cel Mare, om de rând la vremea aceea, bun, blând și pios, care, văzând deficiența omului, l-a călăuzit prin acel ținut. La un moment dat, omului fără vedere i s-a făcut sete, iar Leon a pătruns într-un desiș plin de arbori și verdeață. Inițial, Leon nu a găsit nicio sursă de apă, însă la întoarcere a auzit o voce spunându-i: "Nu e nevoie să te ostenești, Leon, căci apă este aproape." Astfel că se întoarse la căutări și aude același glas blând: "Pătrunde, Leon împărate, mai adânc în pădurea aceasta și, luând cu mâinile apă tulbure, potolește setea orbului și apoi unge cu ea ochii lui cei întunecați și vei cunoaște de îndată cine sunt eu, care sălășluiesc aici de multă vreme." Leon a urmat îndemnul acelei voci, iar de îndată orbul a început să vadă. Ce lucru minunat! Iar după înfăptuirea minunii, omul care își recăpătase vederea a spus: "Maica Domnului, ești aici, te-am găsit." Iar Leon a îngenunchiat și a rostit cuvintele: "Am văzut lumina cea adevărată pe Maica Preacurată. Aici este izvorul tămăduirilor, fântâna dătătoare de sănătate." Tot atunci, înțeleptul i-a prezis lui Leon că va ajunge curând împărat. Ani mai târziu se împlinește profeția, iar Leon devine împărat. În același an, în apropierea locului în care s-a produs minunea, în vechiul cartier Vlaherne, începe construcția Bisericii Izvorului Tămăduirii. De atunci și până astăzi, mulți oameni credincioși au venit și s-au tămăduit de bolile lor în această biserică. Oglinda cerului în adăpostul pământului, Maica Domnului este izvorul cel de viață purtător. Apărătoare Doamnă pentru biruință, mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: "Bucură-te, mireasă, pururea fecioară!" Hristos a înviat, bucuria mea! Adevărat a înviat, bucuria tuturor!

0: Îngerul înger de lume, ce mică tată meu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mare.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări. În județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Vă salut, prieteni, suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și vă invit ca timp de o oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Taina Magdei Pușcaș.

0: cum cădeaua după cântec mâna mea.
1: Continuăm emisiunea noastră cu Vasile Mardare și cântecul său numit Animei cei mai frumoși, urmat de Victor Socaciu, care vă invită la un ceai.

se bat mingea iar pe Maidan. Mi-e dor de-nceputul de an, mi-e dor de-un je t'aime, moi non plus, să fim pe pământ, eu și tu, nici când să

Dragă Miruna, îți spun printre șoapte, îmi place că mașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre, să-mi o lași ca amintire, să-mi o lași ca amintire. Nespus de frumos, dormeai o noapte blândă, zâmbeai prin somn, iar eu stăteam la pândă. Să nu te trezesc, să tulburi visele tale, dar vreau să-ți iau și costumul de baie, să te admir cu și fără costumul de baie. În grădina botanică, într-o duminică, ia să-mi

triste cum neplăcut nouă. Cu pălăria de paie, cu panglică mov, ieșeai din clădirea de pe strada Stanov. Ușor te îndreptai spre calea moșilor, să-ți iei bluză pe pit de la Bucurobor.

magazine a intrat, fustă și-a cumpărat, maxim florat. Dragă minunat, ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea. Printre șoapte, îmi place cămașa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre să-mi o las.

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe Horea Stoicanu, un reprezentant al generației care a pus bazele mișcării folk din România. El a îmbogățit repertoriul trupei Pasărea Colibri și al interpretului Mircea Vintilă cu numeroase piese ce au devenit adevărate hituri. Este absolvent al Facultății de Litere din cadrul Universității București, promoția 1975, filolog ca formație, se manifestă și ca traducător, publicist, critic muzical. O să-l ascultăm cu cântecele Am rămas cu bunele intenții, Bitter și Aligator.

Poesis a fost și este un grup arhicunoscut format din Marius Bațu și Eugen Baboi. O să-i ascultăm pe cei de la Poesis cu două piese, Te-am iubit de cum te-am știut și Iubito, treci prin viață ca un nor.

trezește când visează un surop de senin. Am trăit lângă voi în cetate o viață și atât de puternic.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere vă ofer un cântec al meu numit Nu vine ea, pe versurile poetului Alba Iulian Dumitru Mălin. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclenile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune. Ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește. Ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea lumii, bucură-te, slava bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te, prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te, prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie usârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului, siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

al cuvântului, bucură-te, stingătoare a focului rătăcirii, bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților, bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc,

ce nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea a toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit, bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat, bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului, bucură-te că, înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucură-te că, închinându-te, sufletele le sfințești, bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită, bucură-te, tăria nevoitorilor cea prea iubită, bucură-te, cruce, mustrarea evreilor, bucură-te, lauda credincioșilor, bucură-te, prin care s-a surpat iadul, bucură-te, prin care a răsărit darul.

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, întru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită iubitoare de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobor sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocrâmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoarea multor răutăți! Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Mântuitorule, strălucim peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, iar purtarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistieriilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru Duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revarsă râuri dumnezeiești,

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tărie.

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te a dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc.

Grață purtător, bucură-te, floare care ai înflorit mântuirea noastră, bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus, bucură-te că luminezi inimile celor de jos, bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat, bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut, bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite, bucură-te lauda credincioșilor,

Râuri ai cugetelor celor de rea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi, învierea Ta slăvindu-o, cântăm. Bucură-te, înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, adâncimea proniei Lui, bucură-te, necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te, pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Podobitorul lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvind

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumină ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te, ție ne închinăm, bucură-te că strigând, ție glăsuim,

Cântarea toată se micșorează, vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim, față de cele ce ai dat nouă,

0: despre plăcere și bucurie cu maica Siluana Vlad.
1: Omul devine bun numai dacă îl are pe Dumnezeu în el. Toți care suntem aici avem misiunea să fim sfinți. Voi încă sunteți la vârsta în care doriți multă iubire, multă bucurie și așa e normal. Dar avem un vrăjmaș, acela care ne împiedică pe noi să ajungem la bucurie. Acest vrăjmaș este plăcerea trăită de dragul plăcerii. Și uitați-vă în jurul vostru, copii, câți oameni mor pentru că își activează acest centru al plăcerii. Beau, se droghează și nu mai au cum să gândească pentru că nu-i mai interesează decât acea senzație de plăcere. Bărbat și erou este cel care, și viteaz este cel care zice nu, care zice stop, mi-ajunge, mulțumesc. Pentru asta însă trebuie să facem exerciții. Făcând exerciții de voință, apare bucuria. Pentru că bucuria e mai adâncă decât plăcerea. Bucuria este o trăire spirituală, o trăire în duh, o trăire care ține de veșnicie.

Și în aceste vremuri de pe urmă avem două lucruri de făcut. Zice un psalm pe care îl citim înainte de împărtășanie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci Sfânta Împărtășanie și numele Domnului.

0: vom intra în iad nu pentru că am făcut păcate, ci pentru că suntem nesimțitori și nu cerem milă și iertarea lui Dumnezeu și nu cerem putere de la El să trăim după dorul inimii noastre. Toți vrem să fim buni, frumoși, deștepți. Dumnezeu ne dă har să fim așa, altfel nu putem fi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi vă propunem să ascultați un cuvânt duhovnicesc al Maicii Siloana Vlad, rostit în fața elevilor de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Tema principală este plăcerea și cum poate fi ea convertită în bucurie. O scurtă prezentare a misiunii Maicii Siloana a făcut atunci Părintele Jean Nicolae, prezentare pe care vă o propunem la începutul acestei emisiuni. Tuturor vă dorim mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Eu am avut bucuria să o cunosc acum 20 de ani. Era să vă întreb câți ani aveați atunci, câți ani nu aveați atunci, mai bine. Imediat după Revoluția din decembrie 1989, eram în anul 3 și împreună cu colegii mei resimțeam această nevoie a unei căutări religioase. Și am auzit odată că la Universitatea din Galați, unde pe vremea aceea studiam biochimia, nu teologia, nici nu mă gândeam să studiez vreodată teologia, există o persoană pe nume Eugenia Vlad, angajată la Analele Universității, care are un curs opțional de istoria religiilor. Și de curiozitate m-am dus odată la acel curs. Când acolo ce era? Era o prezentare a credinței creștine, oarecum așa un pic mascată după un curs de istoria religiilor. M-am bucurat foarte mult, fiindcă de fapt asta căutam noi în acea vreme. Au trecut ani și maica Siloana a reușit să se apropie foarte mult de tineri, dar nu numai de ei. A mers nu numai în universități și școli publice, ci odată când mă întorceam de la o bursă din Germania, am avut ocazia să văd, nu mai știam bine unde este maica, să văd că a avut curajul să coboare la copiii străzii, la cei așa numiți aurolaci, a avut curajul să meargă în închisori și să vorbească chiar cu cei care au comis crime, pentru că în orice situație ar ajunge omul, totuși el poartă chipul lui Dumnezeu. Maica Siloana a căutat acest chip al Dumnezeu în fiecare om și a reușit, zic eu, pe mulți dintre cei care nu și mai dădeau ei înșiși nicio șansă, în sensul acesta, să îi aducă la credință și să realizeze un dialog cu ei. Nu vreau să spun mai multe, doar atâta că de câțiva ani de zile maica a condus un centru de dialog cu tinerii și cu toți oamenii aflați în necazuri, un centru de consilier numit Sfinții Arhangheli, care de mai bine de un an s-a mutat de la Craiova la Iași. Îi spune maicii Siloana, bun venit în Alba Iulia, bun venit la liceul Horia Cloșca și Crișan, și dânsa dorește să vă adreseze un cuvânt de bucurie, împreună bucurie, iar la sfârșit, dacă doriți și aveți întrebări, le puteți spune ori înscris, ori direct.
1: Vă mulțumesc și sper să mă întrebați din ale voastre, că atunci când cineva mă întreabă, Dumnezeu mă ajută să dau un răspuns la orice fel de întrebare. Părintele spunea să avem un cuvânt de bucurie. Eu pe drum m-am gândit că ar trebui să vă dau o veste bună. Și anume că dacă sunteți răi sau mincinoși sau puturoși sau vicleni sau obraznici, să știți că nu sunteți vinovați și nici nu sunteți de condamnat. Toți oamenii sunt răi, vicleni, leneși, fiecare fiind mai mult într-o parte, mai mult în alta, în funcție de temperament. Este cea mai mare descoperire pe care o face omul, dar nu se îndură să o recunoască. Orice leneș zice, dar eu nu sunt leneș. Orice prostănac zice, dar eu sunt deștept. Nu? Orice furios zice, dar eu sunt blând, dar el m-a înfuriat. Și oamenii au foarte multe probleme cu această constatare. Eu nu sunt chiar atât de bun cum mi-aș dori. Mai mult decât atât, eu nu sunt fericit, pentru că nu sunt fericit dacă nu sunt bun. Toți oamenii așteaptă la mine să fiu bun, iubitor, sau bună și iubitoare, și eu aștept de la ei să fie bun și iubitor și toți mă dezamăgesc, eu dezamăgesc pe toți și din cauza asta e multă suferință. Mai mult decât atât, ne naștem în familia noastră și părinții sunt fericiți, se joacă cu noi și până la vreun an așa ne consideră desăvârșiți și apoi încep să strige la noi. De ce nu ești cu minte? Nu te băga acolo, nu pune mâna, nu te mai iubesc dacă spargi asta, dacă nu iei 10 și începe calvarul 10, da? Dacă nu iei 10 și nu înveți franceză și engleză și așa, înseamnă că nu mă iubești și mama plânge și viața devine insuportabilă. Tata spune, nu-i frumos să minți. Copilul zice, dar el de ce minte? Da. Și zice, oare cine m-a învățat să mint? Așa, nu-i frumos să te înfurii, e rușine să plângi, e rușine să... Și suntem tot timpul acuzați și ne acuzăm pe noi că suntem atât de răi și din cauza asta suntem de multe ori nefericiți. Dar eu vă dau o veste bună. Nu vă rușinați, așa suntem. Omul este bolnav. Omul nu mai este așa cum l-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om bun, cu capacitatea de a fi desăvârșit, cu harul lui Dumnezeu, dar l-a făcut și liber. Și omul a zis, E, ia să văd eu cum e fără Dumnezeu, că și eu destul de bine. Nu n-aș putea să fiu și eu Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni ispitiți de gândul ăsta să fie el Dumnezeu. Eu am cunoscut un băiat de clasa 12-a la Craiova, cred, Mihail, ce măcar mi-a zis, zice, maică, să știți că eu sunt Dumnezeu. Nu există Dumnezeu. Și am zis, așa-i. Tu știi asta, nu? Că ai mai ascultat pe conferință, am mai povestit săracul copil. Și zic, așa e, ești Dumnezeu, dar ce părere ai tu despre... Ai avut vreodată diaree? Și zice, da. Și ce părere ai despre un Dumnezeu care aleargă cu pantalona și îmi vine la closet? Haide-ți, maică! Și după aia a zis profesorului care m-a invitat, zice, vai, domn profesor, ce mi-a făcut? Nu mai pot să cred despre mine că sunt Dumnezeu, trebuie să caut altul. Deci noi nu mai suntem cum ne-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu, văzând cât de rău ne stricăm și cât de rău ne prăpădim, s-a hotărât să se facă el om, fiul lui Dumnezeu, și s-a făcut om ca să nu să ne învețe cum ne învață profesorii sau cum ne învață tata să nu mințim, dacă minți să știi că te bat. Nu, el a venit să s-a făcut om, a luat toate neputințele noastre și acum stă de-a dreapta tatălui și ne trimite nouă puterea să devenim buni. Pentru că bun e numai Dumnezeu și omul devine bun numai dacă îl are pe Dumnezeu în el. Becurile astea au înăuntru, nu știu dacă asta mai au, nu, asta n-au. Becurile de pe vremea mea aveau înăuntru o sârmă, care era sârmă, dintr-un metal. Și becul e sticlă, nu? Nu mai știu dacă asta nu-s din plastic, dar mă rog, eu vă spun cum era pe vremea mea. Frumusețea becului stă în lumină, dar lumina nu e în bec. Vine în bec, dar nu face parte din însușirea sârmei sau a sticlei. Becul poate să arate jalnic dacă e stins și dacă nici nu-l aștept nimeni de ce fac muștele pe sticlă, atunci arată groaznic. Cam așa arătăm noi oamenii când nu avem lumina în noi. Deci când nu avem pe lumina necreată, harul lui Dumnezeu în noi, arătăm destul de jalnic. Sigur, mai bine decât o pisică sau decât un cățel, dar de multe ori ne comparăm cu animăluțele. Zicem așa, vai, a mâncat ca un purcel, nu? Da, s-a îngrășat ca o vacă și tot așa. Dar astea sunt numai metafore, pentru că noi nu ajungem chiar animale, ne ținem binișori. Deși uneori suntem foarte ispitiți să devenim cam ca ele. Și vă mai spun un exemplu cu un tânăr de la un liceu, tot din Craiova, cred, care îmi pune o întrebare, deci vă rog să-mi pune și voi întrebări de toate felurile. Îmi pune o întrebare, maică, nu așa că e plăcut să faci sex în grup? Zic, nu, acum ce fac? Eu, vă dați seama că a vrut să râdă de mine, de haina mea, de credința mea, să mă provoace. Dar eu m-am gândit, Doamne, ajută-mă, luminează-mă. Și am zis, măi copile, eu cred că da. Nu, spun drept că nu știu, nu mă pricep, n-am experiență deloc, nu știu, nici n-am așa, dar eu cred că e plăcut, pentru că mă uit la câinii din spațiu verde, că sunt și cățeluși și cățeluși și nu știu care și cum. Și toată lumea se bucură acolo, dau din coadă, sunt antrenați cu toții. Și eu cred că, dacă n-ar fi plăcere, eu cred că nu s-ar chinui atâta, nu? Nu, se mușcă unii pe alții, nu? Și, dar ce știu eu e că pe vremea mea la oameni era altfel. Dar acum, mă rog, ați ajuns și voi prin spații verde așa, n-am numai ca ce să vă spună, nu știu. Eu știu că pe vremea mea la oameni băiatul se îndrăgostea de fată, când se-i spună fata a plecat mai încolo, băiatul se ducea după ea, ea pleca și mai departe și uite așa îl ducea cu vorba până ajungeau destul de mari și el se ducea, cerea mâna mamei, făceau nuntă, se ducea la biserică, erau făcuți împărați și împărăteasă, știți, coroana aceea, și la biserică se întâmplă o minune. La biserică se întâmplă mai multe minuni. În primul rând, la Sfânta Liturghie, o bucată de pâine și puțin vin se transformă la rugăciunea acestor părinți în trupul și sângele lui Hristos, pe care noi, mâncându-l, avem puterea lui Dumnezeu în noi. Acești oameni negri au fost băieți ca voi, dar au fost transformați prin puterea lui Dumnezeu în preoți. Deci ei un băiat, să vezi, îl ia așa cum ești tu, îl bagă în altar, îi pune mâinile pe cap, cheamă Duhul Sfânt, îl leagă la mâine, îl înfășoară, îi pune hainele alea de aurite pe el și gata, biata preotează, stă la ușă și îi pupă mâna când iese de acolo, că nu, mă rog, acasă probabil că îl mai jumulește puțin, dar acolo se poartă frumos. Tot la biserică se întâmplă și minunea, asta e taina hirotoniei prin care vă spuneam, acolo e taina Euharistiei cu împărtășania. Tot la biserică se întâmplă o minune cu cei care vor să se căsătorească. Un băiat și o fată se duc în fața Sfântului Altar și în taina cununiei coboară Duhul și îi transformă în soț și soție. diferența dintre soț și soție și băiatul și fata dinainte e la fel de mare ca diferența dintre pâine și vin și Sfânta Împărtășanie. Vine Dumnezeu și o transformă. De aceea nu-i păcat să se iubească tati și mami, nu-i păcat să vă îmbrățișați și să vă iubiți ca în filme, că așa îmi spun mie copiii. Zice, Bogdan și cu Măriuca s-au iubit ca în filme. Da? Vă dați seama ce au făcut, nu? S-au jucat de mama și de tata în film. Ei, ce se întâmplă acolo, după nuntă, e lucru sfânt. Înțelegeți? De aceea voi niciodată să nu spuneți că mami și tate fac prostii. Nu. Ei fac nuntă. Da. Așa vorbesc copiii, ci că tate și mai fac... Așa. Nu. Numai băieții și fetele care nu s-au cununat fac prostii. Dar tate și mami fac nuntă. Nunta începe la Sfânta Cununie și se termină la mormântarea unuia dintre soți. Atunci se termină și așteaptă învierea ca să continue apoi fără forma aceasta de pe pământ. Deci, șansa noastră, care suntem răi, mincinoși, leneși, este că Dumnezeu ne dă putere să devenim buni. Ne dă o putere cu care să biruim tendința de a minți. Că vă spuneam că un copil îmi spunea, dar tati, de ce minte? Nu? Și tati îi spune, măi tată, zice, nu? Când am mințit o tată? Păi zice, n-a venit nenea Ionel și ți-a cerut bani și ai zis că n-ai. Și nu știu eu că ai. Am văzut în sertar, că ai o grămadă de bani. Mă, tata, dar dacă îi dădeam banii, noi nu mai aveam, ăsta nu-i aduce înapoi, știi? Așa și nu ne dădea la timp și avem nevoie și... Păi nu puteai să-i spui că n-ai încredere în el? Zice, nu puteam, că se supăra pe mine. Și atunci zice, dar să știi că e păcat că am mințit. Și eu când mă spovedesc, spun la părintele, părinte, am mințit. De frică, de lipsă de încredere, am mințit și părintele mă dezleagă și mă împărtășesc. Și zice că nu putem tot timpul să spunem adevăr. Când tatăl spune așa, copilul nu se mai simte rău sau defect pentru că minte. Înțelege că e defectă firea omenească, că noi toți suntem, avem această defecțiune, ne-e frică să spunem adevărul. Uneori nici nu merită, pentru că adevărul trebuie spus în taina spovedaniei, trebuie spus lui mami, lui tatii, dar nu spunem așa în tren sau undeva, când ne întreabă, zice, apoi aveți bani acasă? Și zicem, da, unde e cine? În sertarul cu tare. Și ăla se duce, spage în casă. Asta e prostie, nu e sinceritate, nu? Deci, despre ce vreau eu să vă vorbesc este că Dumnezeu vine la noi și ne face bun. Adică ne face capabil să iubim. Și dacă noi iubim, ni se răspunde cu iubire. Dar nu întotdeauna. Dar nici nu ne doare dacă cineva nu ne iubește. Când suntem copii, dorim ca toată lumea să ne iubească. Când ne facem mari, dorim să iubim noi pe toată lumea. Și îi răbdăm și iubim pe aceia pe care nu ne iubesc, altfel decât să-i pupăm sau să dansăm cu ei sau să mergem în excursii cu ei. Ei iubim în sensul că zicem, Doamne, miluiește-i, Doamne, iartă-i, Doamne, să se mântuiască și ei, da? Dar nu pretindem de la nimeni să ne iubească. Aceasta e puterea pe care ne dă nouă Dumnezeu. Dar asta înseamnă că e o putere cu care noi putem deveni ca Dumnezeu, adică putem deveni sfinți. Toți care suntem aici avem misiunea să fim sfinți. Acum, nu, am mai ratat, uitați-vă la mine, n-am față de sfânt, sunt o băbuță cum se cade, dar sfântă nu sunt. Da? Dar am nădejde că Dumnezeu mă miluiește și mă primește la înviere și o să-mi dea bucuria cea veșnică, că dacă mi-a dat acum să gust din ea, înseamnă că nu mă păcălește.
2: Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție, Maica Siloana Vlad le vorbește tinerilor, dar și nouă tuturor, despre cum putem converti plăcerea în bucurie.

Care sunt pericolele pentru voi? Deci voi încă sunteți la vârsta în care doriți multă iubire, multă bucurie. Și așa e normal. Când ajungeți mai mare, o să ziceți, nu există bucurie, nu există, viața e grea, viața e parșivă, viața nu merită trăită. Dar la vârsta asta voi ziceți, a, scap eu de liceu, să vezi ce o să mă bucur, nu? Termin o facultate, să vezi că mă duc la muncă și nu mai am timp nici să mă uit la cer. Da? Dar dorim mereu să ajungem la mai multă bucurie și la mai multă iubire și să scăpăm de constrângeri ca să ne putem... Credem noi că dacă nimeni nu ne-ar spune nu, noi am fi foarte fericiți. Dar avem un, vorbesc despre un vrăjmaș, acela care ne împiedică pe noi să ajungem la bucurie și să putem să fim și mândri de felul nostru de a trăi. Acest vrăjmaș este plăcerea trăită de dragul plăcerii. Ceea ce ne răstoarnă pe noi este plăcerea. Ce e plăcerea? Este o vibrație a firii, o cântare și o încântare a trupului omenesc, ca urmare a informațiilor pe care ni le dau creierul. Deci trupul simte senzația, spune, îi trimite creierul și creierul zice, e bun, mai mănâncă, mai ia, da, e bun. Da? Și dacă nu e bun, zice, scuipă, scuipă, că nu e bun. Așa? Există hormon de dezgust și când se secretă hormonul de dezgust, noi facem aia. Așa? Și hormon de plăcere, îmi dă așa. Ei, această plăcere ne-a dat-o Dumnezeu ca să nu mâncăm lucruri scârboase, nu? Pentru asta ne-a dat, să mâncăm mai ce este bun și mai mult decât atât, în clipa în care ne săturăm, nu mai simțim plăcere. Zice, e bun, dar nu mai pot, da? Avem un sentiment de sațietate. Când omul însă nu mai este stăpânul său și nu mai poate, nu este dirijorul acestor senzații și acestor simțăminte, el devine slujitorul acestor senzații și umblă tot timpul după plăcere. Părinții, educatorii, toți spun că, vai, ce păcătos, ce... cum sunt alcoolici, cum sunt cei care se droghează, cum sunt desfrânați, cum sunt dependenții de masturbare, dependenții de pornografie. Toți aceștia sunt oameni care au căzut într-o prăpastie și au devenit robii propriei plăceri. Asta se întâmplă pentru că noi avem în cap, în creierul nostru, mecanisme de produs hormon de plăcere. Noi producem și droguri în cap, opiacee se numesc, și producem și o substanță numită dopamină, care ne face să simțim plăcere. Dopamina o simțim când dorim ceva, așa? Dacă mă gândesc sau văd undeva, am văzut la voi aici în Alba Iulia un covrig așa moare, așa, așa. Și când l-am văzut, dopamina mea a făcut da? Nu-mi plac covrigii, dar era așa mare și zic, trebuie să-l gustăm, nu? Mă rog, putem să ne, poate să ne fie poftă. Băieții când se uită după fete, acolo centrul ăla zice, dopamină, repede, repede, zice că, când fata e mai la distanță așa, dopamina e în cantități mizitele. Dar dacă fata face ceva nerușinat, dopamina se zăpăcește total, deci glanda aceea care face dopamină, curge parcă s-a spart țeava și făptura umană este zăpăcită. Băiatul este cu totul zăpăcit și nici nu mai pricepe dacă fata e de adevăratele sau e într-o poză sau e la televizor sau e pe internet. El se poartă că aia, dopamina nu știe carte, știți? Și nu pricepe și nici nu poți să-i dai informații de la scoarța cerebrală către glanda asta să-i spui stai puțin că mă doare capul, nu mai vreau. Nu zice mai vreau, mai vreau, mai dăm că-mi place. Și oamenii care ajung robii acestui mecanism de produs plăcere pot muri. Și acum neurologii, vă recomand când vă faceți mai mari să citiți din știința neurologiei, că au ăștia tot felul de aparate acum, cum avem noi să ne înregistrăm, ei fotografiază ce se întâmplă în creierul nostru și fac experiențe pe șobolan săraci. Și au făcut o experiență cu un șobolan, i-au pus un chip de asta, când o să ne pună nou, da? I-au pus un electrod, ceva extrem de fin, pe centrul plăcerii, acolo unde se produce dopamina sau unde se produc opiaceile, nu mai știu. Și avea posibilitatea să pună, să apese cu lăbuța pe o pedală, pe un butonaș și când apăsa, simțea plăcere. Când s-a prins care-i treaba, nu i-a mai trebuit nici mâncare, nici apă și nici măcar șoboloniță. Că șobolanii când văd o șoboloniță sunt topiți, adică nu, sunt animalele cele mai doritoare din punctul ăsta de vedere. Sunt oricâte șobolonițe ar vedea, ei sunt dispuși să se ducă cu toate. Așa i-a făcut Dumnezeu pe ei, mai petrecăresc, da?
Ei, gândiți-vă voi că oricâte șoboloniți i-au adus, lui nu-i trebuia nimic decât să apese cu lăbuța pe pedala aceea de plăcere. Și dacă nu l-ar fi salvat cei care făceau experiența, murea. Și uitați-vă în jurul vostru, copii, câți oameni mor pentru că își activează acest centru al plăcerii. Beau, se droghează și nu mai au cum să gândească, pentru că nu mai interesează decât acea senzație de plăcere. Ca să nu cădem în asta, să nu ne închipuim că noi putem să zicem da. Poate ați văzut vreun fumător, că și fumatul e un drog, nicotina produce multă, direct apasă pe glanda aceea și produce dopamină, imediat, pe când alcoolul, de exemplu, merge în creier și scoate dopurile de la celulele nervoase ca să intre dopamina. Că fiecare celulă e protejată de niște substanțe care funcționează ca un dop. Și alcoolul dărâmă dopurile astea și atunci hormonul plăcerii pătrunde și noi suntem în extaz până cădem sub masă. Dar nu contează, când ne trezim, o luăm de la capăt, ci că vrea să dreagă, știți? E, dacă ați văzut un dependent de tutun, care e dependența cea mai puțin distrugătoare, adică până ajunge să se distrugă creierul, se distruge plămânul și omul moare înainte de a-și pierde rațiunea. Ei, dacă ați văzut, zice, eu dacă vreau, pot să mă las. Da? Sau zice, de mâine nu mai fumez. Și cum mereu e mâine, de mâine nu mai fumează. Acesta aș vrea eu să fie cuvântul meu către voi. Fiți atenți la plăcere, fiți stăpânul ei. Învățați să vă opriți la timp. Îți plac prăjiturile, minunat. Mănânci una, mănânci două. Dacă simți că te anunță cineva că nu mai poți, oprește-te. Dacă zici numai una că e bună, deja ești în pericol. Și cu celelalte la fel. Îți spune cineva, hai gustă, fii bărbat. Trage și tu din țigara asta. Și tu îi spui, hai să vedem cine e mai bărbat. Cel care trage sau cel care se abține? Pentru că atunci când trag dintr-o țigară, când fac ceva să-mi fac plăcere, oricine poate să facă asta. Bărbat și erou este cel care, și viteaz este cel care zice nu, care zice stop. Mi-ajunge? Mulțumesc. Pentru asta însă trebuie să facem exerciții. Făcând exerciții de voință, apare bucuria. Pentru că bucuria e mai adâncă decât plăcerea. Bucuria este o trăire spirituală, o trăire în duh, o trăire care ține de veșnicie. Plăcerea este ceva organic și în clipa în care ți-a pocnit ceva pe creier, s-a terminat cu tine, sau în clipa în care n-ai creier, s-a terminat cu voința ta de a-ți produce plăcere. Dar nu se termină cu bucuria. Bucuria ține de duh, duhul adâncul omului este în inimă și acolo, de acolo vine bucuria, care e alimentată de harul lui Dumnezeu. Și ca să puteți să exersați asta, aveți nevoie de putere de la Dumnezeu. Primul pas pe care îl face omul când crește mai mare și descoperă despre sine că nu-i bun și au făcut păcate, este pocăința. Iar pocăința este conștientizarea faptului că nu pot să mă lupt cu răutatea, că nu pot să mă lupt cu patima, că eu nu pot. Ați ajuns la vârsta în care trebuie să începeți să recunoașteți că nu puteți dacă vreți să fiți puternici. Cât ați fost mici, ați zis, îngerașul meu, nu, eu sunt slab, tu fă-mă tare. Gata, sunteți tari. De aici încolo începe slăbiciunea, da? Nu poți să nu te superi, nu poți să nu trântești dușa, nu poți să nu-i zici mami, nu duc gunoiul, nu poți să nu plângi dacă Bogdanel nu se uită la tine, nu? Și așa mai departe. Deci nu poți. Și atunci să zici, Doamne, eu nu pot, dă-mi Tu putere. De aici încolo începe lucrarea noastră cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, ca să ne dea putere, trebuie să-L primim înăuntru nostru. Ne spălăm vasul pe dinăuntru de toate păcatele, le spovedim, prin taina spovedanii le reridică Dumnezeu de la noi, le ia la El, pur și simplu, și să nu vă gândiți că faceți din nou. Dumnezeu nu obosește. Nu nimic, faceți din nou, vă spălați din nou. Ce pe mâini nu vă murdăriți de multe ori, nu vă spălați o dată pe an, nu? Da. Și sufletul la fel, se murdărește, îl curățim. Mergem la Sfânta Liturghie, unde vine Harul peste noi și ne transformă pe toți, și pâinea și vinul, dar și pe noi. Apoi ne împărtășim cu Sfintele Taine, dacă am fost cu minței și n-am umblat cu mânuța unde nu trebuie, că asta ne cam oprește de la împărtășanie, dar sunt părinți care vă ajută și în condițiile astea, că știu că e greu să te abții, nu? Apoi, prin rugăciune. Și învățați să ziceți, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și pe toată lumea ta, sau miluiește-mă pe mine păcătoasă sau pe mine păcătosul. Copii, să vă țineți de numele lui Hristos cu dinți. Două lucruri avem. Dacă e sfârșitul lumii acum, vremurile sunt cele de pe urmă. Dar aceste vremuri de pe urmă au început de când a venit Mântuitorul. Acum poate că sunt ultimile vremuri.
Dar aceste ultime vremuri pot fi și de 2000 de ani, de 10.000 de ani. Nu în sensul că nu mai avem zile, ci în sensul că viața e altfel, e grea. Cine crede acum în Dumnezeu este un erou. Acum 50 de ani, 60 de ani, toată populația care se boteza credea în Dumnezeu. N-avea pe unde să o ia. Te boteza, te ducea la biserică, te împărtășeai, după aceea, dacă nu te spovedeai, lumea zicea că e sectant sau ce știu eu ce altceva și se uita urât la tine. Dacă nu te împărtășeai, însemna că ai omorât pe cineva sau ești curvar și trebuia să faci să fii cu minte. Te cununa cu preot, îți boteza copiii, te mormânta cu preot, adică nu, părintele rămânea pe, îți făcea numai slujba. Și uite așa, ajungeai în rai. Dacă aveai păcate ascunse, parastasele pe care le făceau rudele și cei rămași în urmă, te asigurau. Acum nu mai e așa. Foarte puțin dintre noi avem oameni care merg la biserică, în familie sau... Și cine alege să fie al bisericii, înnoată împotriva curentului. Și în aceste vremuri de pe urmă avem două lucruri de făcut. Zice un psalm pe care îl citim înainte de împărtășanie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci Sfânta Împărtășanie și numele Domnului. Dar dacă nu ne exersăm să zicem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, în caz de pericol sau când ne amenință cineva, uităm să spunem. Eu cunosc fetițe care au fost abuzate, bătute sau ceva mai rău sau doar s-au speriat și am spus, te-ai rugat atunci? Zice, nu m-am mai gândit la Dumnezeu atunci mai, că ce m-am speriat atât de tare. Deci, pentru că atunci când creierul nostru este inundat de hormonii de frică sau de deznădejde sau de poftă sau de patimă, noi nu mai avem timp să învățăm atunci rugăciunea. Dar dacă o învățăm acum, la fiecare emoție, la fiecare spaimă, ea funcționează și atunci. O zicem acum și funcționează și atunci. Rugați-vă orice ați face. Dumnezeu nu se supără dacă faceți ce vă place vouă și nu-i place lui. Nu? Că dacă ai mințit, s-a întâmplat ceva, ți-a amorțit limba? Nu. Ai făcut un păcat, ți-a paralizat mâna? Nu? Ți-a căzut cuculețul? Nu. Nimica nu s-a întâmplat. Deci Dumnezeu ne lasă în continuare toate ale noastre și puterea să lucrăm cu ele și plăcerea să ne bucurăm de ele și nu se supără pe noi. Tu te superi. Ție-ți face

0: ochii tăi, cu nasul tău, cu gura ta, cu limba ta, cu sexul tău, cum ziceți voi, nu? Cu mâinile tale. Ce ai făcut? Tu ești responsabil. Dacă faci ce a zis Dumnezeu să faci, ești bucuros. Dacă faci ce te învață păcatul, până la urmă ești trist. Asta e tot. Până la urmă ești bolnav, ești nefericit. Ți se pare că a fost bine. Oricât ați greșit, rugați-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e vindecător și sfințitor. Deci ne vindecă, ne iartă, ne iubește, nu se supără pe noi, nu se miră că n-am putut să facem un lucru bun, dar se miră că nu-l folosim pe el. Vom intra în iad nu pentru că am făcut păcate, ăsta e ultimul meu cuvânt, ci pentru că suntem nesfințitori și nu cerem milă și iertarea lui Dumnezeu și nu cerem putere de la el să trăim după dorul inimii noastre. Toți vrem să fim buni, frumoși, deștepți. Dumnezeu ne dă har să fim așa, altfel nu putem fi. Vă mulțumesc și vă aștept întrebările.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

această ediție ați putut urmări cuvântul duhovnicesc despre convertirea plăcerii în bucurie, rostit de Maica Siloana Vlad în fața elevilor de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Săptămâna viitoare veți putea asculta și răspunsurile oferite de Maica Siloana la întrebările liceenilor. Până atunci, Părintele Sabin Vodă vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 92. Dumnezeu împărățește și îmbrăcat e în veci cu slavă. Îmbrăcatu-s-a și încins e cu puterea lui grozavă. Întărit-a Domnul lumea cu puterea lui adâncă, clătinări să nu mai aibă, dându-i temelii de stâncă. Scaunu-ți din veșnicie l-a izidit în slăvi cerești și de veci e în neclintire, că din veci Tu, Doamne, ești. Râurile-și înalță, Doamne, toate valurile lor, râurile-și ridică glasurile toate în cor. Înfricoșătoare-s, Doamne, mările clocotitoare, mugetele lor sub vifor și mai înfricoșătoare. Însă mai presus de ele, înfricoșător mereu, sus în cerurile înalte, este Sfântul Dumnezeu. Legea Ta nestrămutată este, Doamne, și neînfrântă, și în veșnicia toată casa Ta rămâne sfântă. Psalmul 93. Dumnezeul răzbunării, Doamne al răzbunării sfinte, întru slava Ta Te arată oamenii să ia aminte. Scoală-te întru dreptate, falnice judecător, și trufașilor răsplată dă-le după fapta lor. Până când, mărite Doamne, până când cei fără de lege birui vor între oameni, fără ca dreapta Ta să-i lege? Până când cei ce coboară pe-a nelegiuirii trepte arunca vor cu trufie vorbe rele și nedrepte? Ei sfărâmă, Doamne sfinte, pe poporuți fără pază și cu ură fără margini moștenirea Ta împilează. Ei pe văduvă omoară, pe străin ei îl sugrumă și ucid pe biet orfanul, fără tată, fără mumă. Și făcând acestea toate, ei grăiesc fără de teamă, Dumnezeul sfânt lui Iacov n-o să vadă, nu ia seamă. Prindeți dar înțelepciune gloatelor ucigătoare, voi nebunii omenirii, când veți înțelege oare? Credeți voi că nu aude cel ce v-a făcut ureche? N-o să vadă cel ce vouă ochii vi-a dat pereche? Cel ce pedepsește neamuri nu va pedepsi el oare? Cela ce pe om învață nu va birui sub soare? Dumnezeu cunoaște toate gândurile de departe și că gândurile toate nis de-a pururea deșarte. Fericit e, Doamne, omul pedepsit de sfânta-ți dreaptă și pe care ai Tăi îngeri întru legea Ta îndreaptă, ca să-i ții în grea restriște inima netulburată până celui fără de lege îi va fi groapa săpată. Că nu le pădava Domnul pe poporul său cel blând și a lui scumpă moștenire n-o va părăsi nici când. Fiindcă sfânta-ți hotărâre cu dreptate va fi dată și urma-o vor cu toții cei cu inima curată. Cine oare pentru mine s-o scula pe răi să lege? Cine va sta mie alături, dând în cei fără de lege? Dacă Domnul, al meu sprijin, n-ar fi fost când stam să cad, sufletul-mi de multă vreme ar sălășlui în iad. Când zic, iată că piciorul mi se clatină în tot locul, mila Ta mă sprijinește, Doamne, Tu mi cuprinzi mijlocul. Când amărăciunea frânge inima mea pe pământ, a Ta sfântă mângâiere umple sufletul meu frânt. Vor putea să-ți stea aproape pierzătorii în tribunale, cei ce fac nelegiuirea împotriva legii Tale? Ei se năpustesc asupra dreptului cel apăsat, osândind cu oarbă ură sângele-i nevinovat. Dumnezeu însă de-a pururi este sfânta mea scăpare și în cerurile-i Domnul e limanul meu cel tare. El asupra lor va întoarce fără de legea lor sub slavă și va pierde pe vecie prin aurilor o travă. Dumnezeu pe ei va pierde cu mânia lor grozavă.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În această emisiune vom continua integrala simfoniilor de Franz Schubert în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În deschiderea acestei emisiuni vom asculta părțile a treia și a patra din Sinfonia a doua în si bemol major. Partea a treia a acestei lucrări se desfășoară într-o atmosferă senină. Partea a patra debutează de asemenea într-o atmosferă senină, având însă spre final, în momentul în care tema a doua va fi reluată în tonalitate minoră, o anumită tensiune dramatică, dar de scurtă durată, deoarece finalul aduce în prim plan atmosfera inițială. Vă oferim așadar, în deschiderea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, părțile a treia și a patra din Sinfonia a doua în si bemol major de Franz Schubert, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În deschiderea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție părțile a treia și a patra din Sinfonia a doua în si bemol major de Franz Schubert, încheind astfel audiția acestei lucrări. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare Sinfonia a treia în re major. Cele patru părți ale acestei lucrări se desfășoară într-o atmosferă senină, redând parcă bucuria de a trăi. În general, construcția acestei lucrări, ca și în primele două simfonii, este una clasică. Totuși, în această lucrare frapează oarecum introducerea lentă, care are o durată mult mai lungă, prefigurând în acest sens construcția romantică. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți Sinfonia a treia în re major de Franz Schubert în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm, v-am oferit spre audiție Sinfonia a treia în re major de Franz Schubert. În aceeași interpretare, vă oferim în încheierea emisiunii de astăzi partea întâi din Sinfonia a patra în do minor, tragica, de același compozitor. Așa după cum îi spune și titlul, prima parte debutează cu o introducere lentă care aduce încă de la început o atmosferă dramatică, pe parcurs chiar sumbră. Această atmosferă se va menține și odată cu intervenția temei întâi, care va fi realizată tot în tonalitate minoră. Tema a doua, deși în tonalitate majoră, aduce în prim plan o atmosferă apăsătoare, nefiind lipsită de o mare tensiune dramatică. De altfel, acest dramatism se va menține pe parcursul întregii părți. Vă oferim așadar, în încheierea emisiunii de astăzi, prima parte din Sinfonia a patra în do minor, tragica, de Franz Schubert, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În încheierea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție partea întâi din Sinfonia a IV-a în do minor, tragica, de Franz Schubert. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Patriarhia Română și Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balș au încheiat un protocol de colaborare. Catedrala Patriarhală își va sărbători hramul istoric. NATO a confirmat că un avion de luptă F-16 al României a doborât o dronă deasupra Estoniei, conform agenției de știri Reuters. Joi, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase în București și în garnizoanele din țară pentru a celebra Ziua Eroilor, iar BNR anticipează că rata anuală a inflației va coborî la 2,7% la sfârșitul trimestrului întâi din 2028. Continuăm cu știrile pe larg. La Palatul Patriarhiei a fost semnat astăzi un protocol de colaborare între Patriarhia Română și Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balș din Capitală. Actele au fost semnate de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, și doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș. Scopul este depistarea diferitelor afecțiuni care țin de domeniul bolilor infecțioase, inclusiv prin organizarea de caravane de screening și facilitarea asistenței medicale primare. De altfel, va fi oferită și asistență religioasă pentru pacienții instituției medicale. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a explicat importanța acestei colaborări.
1: În primul rând, acest nou protocol cu Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș prevede îmbunătățirea asistenței religioase pentru pacienții acestui institut. De asemenea, sunt prevăzute activități comune pentru prevenția deteriorării calității vieții prin consumul de produse periculoase, prin un stil de viață incorect și așa mai departe. Lucrul acesta se potrivește cu interesul arătat de televiziunea și radioul Trinitas ale Patriarhiei Române pentru această activitate de prevenție. În al treilea rând, se dorește facilitarea accesului bolnavilor, mai ales cei proveniți din medii defavorizate, la servicii medicale, în cazul nostru, în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase. În al patrulea rând, căzut de acord ca să avem activități comune între caravanele organizate de Institutul Matei Balș și caravanele organizate de către Paraclisul Catedralei Naționale.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său, asistentul universitar dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș, și-a exprimat bucuria semnării acestui protocol de colaborare cu scopul de a identifica și trata bolile infecțioase din România cât mai rapid.
2: Institutul Național de Boli Infecțioase profesor dr. Matei Balș este onorat de un parteneriat pe care îl dorim de mai multă vreme cu Patriarhia Română, cu Biserica Ortodoxă. Din punctul meu de vedere, întotdeauna am considerat că în momentul în care vrem să vindecăm un pacient, facem o vindecare care să fie la nivel de trup, dar și la nivel de suflet, lucrurile merg împreună. Și consider că orice medic care dorește să aibă empatie în raport cu pacientul lui, trebuie să creadă în Dumnezeu și lucrurile merg împreună. Eu sunt absolut convins că acest parteneriat va însemna lucruri mai mult decât concrete în viitorul apropiat. Și din punct de vedere social, partea psihosocială, și legat de testarea populației și de lucrurile pe care le putem face concret în așa fel încât să avem o populație sănătoasă în România, să putem să identificăm bolile infecțioase cât se poate de repede și să le și tratăm. Cred că trăim niște vremuri foarte bune în care Biserica Ortodoxă este alături de sistemul medical. Sunt lucruri pe care le facem practic pas cu pas și eu sunt absolut convins că în momentul în care o tragem linie peste un an de acum încolo, vom avea multe de așternut pe hârtie. Eu spun Doamne ajută pentru un parteneriat pe care mi-l doresc să fie mai mult decât fructuos pentru cetățeanul din România.
0: Asistentul universitar dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din București. Credincioșii sunt așteptați să participe joi la hramul istoric al Catedralei Patriarhale. Manifestările închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena vor începe mâine seară cu slujba privegherii. Am aflat amănunte de la Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziar al Catedralei Patriarhale.
3: În ajunul sărbătorii, miercuri seara, va fi săvârșită slujba de priveghere, vecernia, litia și utrenia de către un sobor de preoți, și diacon și un ierarh delegat al preapericitului Părinte Patriarh Daniel. Răspunsurile la strană vor fi date de către corul Tronos al Catedralei Patriarhale. În ziua praznicului, la ora 7 dimineața, vor fi scoase în procesiune și așezate al baldachinului Sfinților, moaștele Sfinților din Catedrala Patriarhală. Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor și Sfântul Ierarh Nectarii de la Eghina. La ora 9, soborul de slujitori, ierarhi, preoți și diaconi, înveșmântați, vor porni de la reședința patriarhală în procesiune până la baldachinul Sfinților, unde ierarhii se vor închina la Sfintele Moaște și apoi, tot așa, în procesiune, vor ajunge pe altarul de vară din proximitatea Catedralei Patriarhale. Acolo se va săvârși Sfânta Liturghie de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi și preot și diacon.
0: În ziua hramului, după săvârșirea Sfintei Liturghii, vor fi anunțați câștigătorii celor două concursuri naționale organizate de Patriarhia Română.
3: La momentul potrivit, Preafericitul Patriarh va ține cuvânt de învățătură după citirea Sfintei Evanghelii. Iar la sfârșitul Sfintei Liturghii va fi o slujbă de pomenire pentru eroii neamului, un parastas, care se săvârșește în această zi în mod special pentru eroii neamului nostru. După terminarea acestui moment, va fi un moment cultural-educațional, când vor fi desemnați, vor fi anunțați câștigătorii concursului național catehetic. Îndemnăm pe toți drept credincioși și creștini să participe la aceste două mari slujbe săvârșite în aceeași zi, Sfinții Împărați Constantin și Elena și Înălțarea Domnului, pentru că mulți poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena și apoi toată țara cinstește pe eroii neamului nostru.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziar al Catedralei Patriarhale, joi de la ora 16 vor fi săvârșite slujba vecerniei și a paraclisului Sfinților Împărați Constantin și Elena în interiorul Catedralei Patriarhale. Introducerea Sfintelor Moaște în interiorul Catedralei Patriarhale va avea loc după închinarea ultimului credincios. În ziua praznicului Înălțării Domnului, joi 21 mai, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
4: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior, hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
0: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
4: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții, împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralii Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe Colina Patriarhiei.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Participarea României la războiul împotriva Uniunii Sovietice a fost analizată în cadrul unui eveniment organizat astăzi de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române prin Centrul de Studii Ruse și Sovietice Florin Constantiniu. Conferința 85 de ani de la intrarea României în războiul împotriva URSS, context și consecințe istorice, a adus în discuție decizia țării noastre de a fi alături de Germania și de alte state membre ale axei în cel de-al doilea război mondial, componenta economică a atacării Uniunii Sovietice și pozițiile partidelor istorice PNC și PNL. Florin Abraham, directorul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, a reliefat în cuvântul de deschidere a evenimentului academic importanța acestui moment istoric.
5: Un moment important atât din perspectivă istoriografică, dar și pentru memoria istorică națională. Aș spune că pentru a înțelege decizia din 22 iunie 1941 este necesar să privim dincolo strict de momentul militar și să analizăm de fapt contextul geopolitic creat la finalul sfârșitului anilor 30. În fapt, intrarea României în război împotriva Uniunii Sovietice a fost în mare măsură consecința directă a jocului marilor puteri asupra Europei Centrale și de Est, într-un context în care statele mici au devenit obiect al negocierilor strategice între imperii. În fapt, după cum este bine cunoscut, punctul de plecare al acestei succesiuni de crize îl reprezintă pactul Ribbentrop-Molotov, urmat de destrămarea sistemului de alianțe construit la finalul primului război mondial. În vara anului 1940, de fapt, România a traversat una dintre cele mai grave crize din istoria sa modernă, iar ultimatumul sovietic și ocuparea Basarabiei și a Bucovinei de Nord au reprezentat nu doar o amputare nedreaptă teritorială, ci și un șoc politic, militar și moral pentru societatea românească.
0: Florin Abraham, directorul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, lucrare intitulată România și intrarea în războiul împotriva URSS, a fost prezentată de Constantin Corneanu, cercetător științific în cadrul Institutului Revoluției Române din decembrie 1989.
6: Sunt 85 de ani de când România a intrat în cel de-al doilea război mondial prin trecerea Prutului oficial la 22 iunie 1941. Obiectivul politico-militar și strategic al României în acel timp a fost redobândirea Basarabiei, nordului Bucovinei și ținutul Herței, deci aducerea acasă a ceea ce pierdusem în 1940, cu speranța că într-o viitoare și posibilă pace a Germaniei, așa cum se prefigura ea după primele bătălii de pe frontul de Est, România ar putea la o viitoare conferință de pace să renegocieze și readucerea acasă a Transilvaniei Nord-Vest răpită în urma arbitrajului de la Viena din august 1940. Am participat cu acest obiectiv politico-strategic, a trebuit să intrăm în acest război, deși n-am fost pregătiți din punct de vedere militar. A fost un război, a fost o luptă, unii ar putea spune că a fost în zadar, însă pentru conștiința națională românească, pentru cei care au trăit vremurile și pentru cei care le studiază, este foarte important să înțeleagă că nu se putea altfel, pentru că era pământul nostru și rămâne o mare discuție, atât istoriografică cât și politică, dacă Basarabia este românească sau rusească. Eu cred că este românească și merită să luptăm pentru ca ceea ce a fost al nostru, ceea ce a fost răpit în iunie 40, să se întoarcă acasă.
0: Constantin Corneanu, cercetător științific în cadrul Institutului Revoluției Române din decembrie 1989, despre cauzele intrării României în războiul împotriva URSS, am aflat de la Ion Constantin, cercetător emerit al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului.
7: Cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la războiul, expunerea războiului împotriva Uniunii Sovietice, am prezentat o comunicare despre împrejurările istorice care au ocazionat intrarea României în război alături de Germania în acea perioadă, pentru dezrobirea teritoriilor ocupate cu un an în urmă, Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța. Deci România a avut în această alăturare militară cu Germania obiective proprii, care nu erau aceleași cu ale Germaniei, germanii lui Hitler. Erau pur și simplu motivate de dorința întregii populații și a elitei politice din acea vreme de recuperare, de eliberare, de zdrobire a unor teritorii care fusese samavolnic ocupate de Uniunea Sovietică cu un an în urmă. Sigur că se poate spune că ar fi fost de dorit o reacție imediată în 1 iunie 40 și față de ultimaturile sovietice, dar clasa politică de atunci și conducerea militară n-au considerat bine și n-au considerat oportun o astfel de mers și acest lucru s-a făcut un an mai târziu când, în condițiile în care regimul lui Carol a luat sfârșit și a văzut cu abdicarea lui și cu venirea regiului Mihai la tron și atunci sigur că în această oportunitate s-a considerat că este un moment favorabil pentru a dobândi teritoriile românești dincolo de Prut.
0: Ion Constantin, cercetător emerit al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. La eveniment au participat cadre didactice, cercetători și studenți doctoranți de la Universitatea din București, Universitatea din Craiova și din alte institute ale Academiei Române. Un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou a fost adus astăzi la parohia Tudor Vladimirescul 1 din cartierul bucureștean Rahova. Evenimentul duhovnicesc este prilejuit de hramul Bisericii Parohiale Sfinții Împărați Constantin și Elena și se desfășoară pe durata a 3 zile. După amiază a fost întâmpinată delegația parohiei Soborul Maicii Domnului din sectorul 3 al capitalei, care a adus racla cu cinstitul odor ce a fost așezată într-un baldachin special amenajat. Apoi a fost săvârșit acatistul Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Racla cu Sfintele Moaște va rămâne spre închinare până joi la ora 16. La această biserică a pictat și Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cea mai frumoasă scenă este icoana De tine se bucură, pictată pe peretele de răsărit al pronaosului. Tot acolo se află și judecata particulară a sufletului, mai rar întâlnită, pe care Sfântul a pictat-o pe peretele de apus în anul 1970. Biserica parohiei Tudor Vladimirescu I se află pe strada Mărgeanului, numărul 6, în sectorul 5 al capitalei. Membrii Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor vor organiza mâine, în ajunul Înălțării Domnului, a 6-a ediție a pelerinajului pedestru către Mănăstirea Neamț, cu ocazia hramului acesteia. Amănunte despre desfășurarea programului am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
8: Pelerinii din Târgu Neamț vor începe programul la ora 8 prin participarea la Sfânta Liturghie oficiată la Biserica Sfântul Har al Ambiei din Târgu Neamț, după care traseul va continua spre Parohia Lunca și Parohia Nemțișor, unde participanții vor merge către Zimbrărie, loc în care se vor întâlni cu grupurile de pelerini venite din Pipirig, Boboiești, Leghin și Stânca. În același timp, pelerinii din Pipirig vor lua parte începând cu ora 8 la Sfânta Liturghie, săvârșită la Biserica Catedrala Munților din Pipirig. Traseul acestora va include popasuri la parohia Stânca, parohia Leghin și schitul Braniște, urmând ca grupul să ajungă și el la Zimbrărie, unde se va realiza întâlnirea cu pelerinii veniți din Târgu Neamț, Lunca și Nemțișor. Împreună, toți participanții își vor continua drumul către Mănăstirea Neamț, unde se vor uni în rugăciune în cadrul slujbei privegherii.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Preoții din protopopiatul 1 Iași s-au întrunit ieri și astăzi în ședință administrativă lunară. În cadrul întâlnirii desfășurate la Biserica Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru din municipiu, s-au discutat aspecte ale vieții pastoral-misionare și administrative din parohiile protopopiatului. Aflăm detalii de la părintele protopop Florin Călugăru.
9: În fiecare zi ședința a fost precedată de Sfânta și Dumnezeiască Liturghie în sobor de preoți sub protia părintelui protopop Florin Călugăru. Răspunsurile la strană au fost oferite de cântăreții bisericești ai protopopiatului Iași 1, îndrumați de părintele Teodor Zugravu, responsabil al departamentului de formare cântăreți pe protopopiatul Iași 1 din cadrul sectorului învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor. După Sfânta Liturghie, părintele consilier și purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Constantin Sturzu, preot paroh la parohia Sfântul Apostol Andrei din Iași, a susținut conferința cu tema Exigențe ale comunicării creștine, oportunități și provocări. După prezentarea conferinței, au luat cuvântul cu intervenții pe marginea temei prezentate părintele protopop Florin Călugăru, părintele Iulian Nicula de la Biserica Bună Vestire din Iași, părintele Radu Cornel de la parohia Răuseni și părintele Cătălin Bărbosu de la parohia Movileni. Părintele Claudiu Pătrașcu, preot militar în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, le-a prezentat preoților detalii legate de controle periodice tehnice și de obținerea autorizației ISU. Mai fost discutate și anumite teme ce țin de buna desfășurare a Cancelariei Protopopești, dintre care amintim demersul de implementare a regulamentului cadru de către sectorul juridic al Arhiepiscopiei Iași, circulara privind notificarea arendașilor la încetarea contractelor de arendă și informații cu privire la întâlnirea cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iași de pe data de 28 mai anul acesta. Totodată, domnișoara Maria Ionela, asistent social în cadrul protopopiatului Iași 1, a prezentat câteva detalii despre lucrarea socială din cadrul protopopiatului.
0: Părintele protopop Florin Călugăru. În Arhiepiscopia Sibiului a fost organizată astăzi o nouă conferință preoțească pe tema pastorației familiei, în cadrul evenimentului desfășurat la Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. Au susținut referate mai mulți preoți din protopopiatele Brașov, Brânzărnești și Preșmersăcele. Prelegerea a fost deschisă de părintele protopop Dănuț Benga, care a reamintit celor prezenți istoria celei mai vechi biserici ortodoxe din Brașov.
10: Parte din această biserică dăină aici mai bine de 500 de ani, iar sub pavelele de aici din fața noastră sunt fundațiile la încă trei biserici mai vechi decât cea care este aici. Aici, pe locul acesta, a fost cel din tâi altar la biserica de lemn. Era o bisericuță de 4 metri pe 5 metri, se pare construită de Radu Negru din Făgăraș, care a descălecat și a trecut Făgărașul. Mai sunt încă alte două fundații ale unor biserici tot de lemn. Mai târziu, cercetările arheologice din 1967-72 au dezvăluit lucrul acesta.
0: Părintele Dănuț Benga, protopop de Brașov. La conferință a fost invitat și părintele Daniel Benga de la Universitatea Ludwig Maximilian din München, care a explicat celor prezenți importanța Sfintei Liturghii în pastorația familiei creștine. Continuăm cu alte știri de interes național. NATO a confirmat că un avion de luptă F-16 al României, care participa la o misiune de poliție aeriană a NATO în țările Baltice, a doborât o dronă deasupra Estoniei, conform agenției de știri Reuters. Incidentul a avut loc astăzi când drona a intrat în spațiul aerian al Estoniei, venind din Rusia și pătrunzând în sud-estul țării. Decizia de a doborî drona în condiții de război electronic intens a fost luată pentru a proteja populația civilă și infrastructura. NATO investigează acum situația și rămâne pregătită să răspundă la eventuale amenințări aeriene. Letonia a emis de asemenea o alertă de amenințare aeriană când o dronă a pătruns în spațiul său aerian, sfătuind locuitorii să rămână în case. Atât Estonia cât și Letonia atribuie aceste incursiuni de drone Rusiei și susțin că Ucraina are dreptul să atace ținte militare rusești pentru a slăbi capacitatea militară a Moscovei, deși nu au permis lansarea acestor atacuri de pe teritoriile lor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a vorbit astăzi la prezentarea raportului trimestrial asupra inflației despre semnalele de economie și despre rolul investițiilor în revenirea la o creștere sustenabilă. El a arătat că temperarea consumului a contribuit la reducerea deficitului comercial, însă a subliniat că România are nevoie de investiții mai puternice pentru a limita scăderea activității economice și pentru a reveni la o creștere de durată neinflaționistă. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu.
11: Consumul are ponderea cea mai mare în PIB, dar este zona în care putem să acționăm pentru a tempera scăderea activității economice în România și revenirea pe o creștere, să o numim sustenabilă, o creștere de durată și neinflaționistă. Și fără să ne creeze probleme cu creditorii externi și cu deteriorarea fiscală. Iarăși, venim cu avalanșe de vești relativ bune, nu pozitive. Dar sunt datele economice, nu le-am creat noi. Ele sunt reale. Scăderea deficitului comercial, îndeosebi în semestrul 2-2025, pe seama anului agricol favorabil și a temperării cererii de consum, ea s-a reflectat în soldul contului curent, care de asemenea s-a micșorat deficitul, o evoluție relativ bună. Sperăm să avem un an agricol bun și anul acesta.
0: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a precizat că nu a fost ținut artificial cursul de schimb și asta se vede în evoluția rezervelor. Banca Națională a României estimează că rata inflației va fi de 5,5% la sfârșitul acestui an, va scădea la 2,9% până la finalul anului 2027 și va ajunge la 2,7% în martie 2028, conform conform raportului trimestrial asupra inflației din această lună. În ciuda acestor prognoze, există incertitudini semnificative legate de conflictul din Orientul Mijlociu și de posibilele perturbări ale pieței energetice. Rata inflației ar putea ajunge la 10,3% în iunie, dar este de așteptat să scadă ulterior datorită ajustărilor pe piața de energie și a cererii interne mai reduse. BNR previzionează că pe termen lung inflația va scădea gradual datorită măsurilor de consolidare fiscală și a stabilizării piețelor externe. Joi, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase în București și în garnizoanele din țară pentru a celebra Ziua Eroilor. În capitală, evenimentele încep la ora 10 la cimitirul israelit Filantropia și continuă la ora 12 la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I. Vor fi comemorări de asemenea și la monumentul eroilor căzuți în misiuni și cimitirul militar Ghencea. În cadrul ceremonialului de la mormântul ostașului necunoscut vor fi citite numele eroilor români, iar o formație a Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul va realiza un exercițiu drill team. Seara, între orele 21 și 21:30, la piața Tricolorului din fața Palatului Cercului Militar Național va avea loc un concert al Inspectoratului General al Muzicilor Militare, urmat de tradiționala retragere cu torțe spre Bulevardul Eroilor și Palatul Cotroceni. La ora 21:30, la cimitirul eroilor români din primul război mondial, se vor depune flori și aprinde candele la mormintele eroilor de către studenți ai Academiei Tehnice Militare și de oficiali. De asemenea, reprezentanțele diplomatice ale României vor organiza acțiuni similare în străinătate. Noaptea muzeelor revine sâmbătă 23 mai. Ediția din acest an se va desfășura la nivel național între 18 și ora 2. Nicolae Petre are mai multe detalii.
12: Peste 225 de muzee și instituții culturale din toate cele 42 de județe ale țării își vor deschide porțile pentru public. Vor oferi acces gratuit sau la preț redus la expoziții, tururi ghidate și activități speciale. Ajuns la cea de-a 22-a ediție în România, proiectul cultural inițiat în 2005, sub egida Consiliului Europei și coordonat la nivel european de Rețeaua Europeană a Organizațiilor Muzeale, propune anul acesta un program extins, dedicat tuturor categoriilor de vizitatori. În capitală, mai multe muzee și spații culturale pregătesc evenimente speciale. Muzeul Național Cotroceni va putea fi vizitat între orele 17 și 23, iar în același interval de timp va fi deschis și Muzeul Național al Pompierilor Foișorul de Foc. Arhivele naționale ale României își vor deschide porțile între orele 22, iar Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București participă la eveniment cu tururi ghidate gratuite, organizate la fiecare 30 de minute între orele 18 și 24. Universitatea Națională de Arte din București organizează Noaptea Atelierelor, eveniment desfășurat între orele 18 și 1, iar Muzeul Ororilor Comunismului în România participă la ediția din acest an cu un program desfășurat între orele 16 și 23.
0: Nicolae Petre, sculptura Danaida lui Constantin Brâncuș a fost vândută pentru 107,6 milioane de dolari, devenind a doua cea mai scumpă sculptură vândută la licitație după creațiile lui Alberto Giacometti. Sculptura inspirată de Margit Pogani, o artistă pe care Brâncuș a întâlnit-o la Paris, prezintă un chip stilizat acoperit cu foiță de aur. Expertul Marei Tabart compară eleganța și rafinamentul său cu arta budistă din Orientul Îndepărtat, admirată de Brâncuș. Sculptura datează din 1913 și a fost cumpărată ieri de un colecționar anonim prin telefon. La final, datele despre vreme de la ANM. Până sâmbătă dimineață la ora 10 este în vigoare o informare meteo care vizează instabilitatea atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului. Are detalii meteorologul Mihai Timu.
13: Ne așteptăm la perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină, în special în jumătatea de est a țării. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor aduna și cantități de apă mai însemnate de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de 40-50 de litri pe metru pătrat. În plus și vântul va avea intensificări temporare în acest interval în regiunile estice, urmând ca joi și vineri ele să se manifeste și în vest și centrul teritoriului, vorbind de viteze în general de 45-55 de km la oră, iar în zona montană înaltă, rafale pot atinge 60-80 de km la oră.
0: De mâine dimineață, de la ora 8 până seara la ora 22, va fi în vigoare o atenționare cod galben de intensificare ale vântului.
13: va fi valabil pentru Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Acolo ne așteptăm ca din când în când să avem viteze ale vântului de 50 până la 65 de kilometri la oră.
0: Meteorologul Mihai Timu. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
14: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
15: Cuvântul care zidește.

0: despre plăcere și bucurie cu maica Siluana Vlad.
1: Omul devine bun numai dacă îl are pe Dumnezeu în el. Toți care suntem aici avem misiunea să fim sfinți. Voi încă sunteți la vârsta în care doriți multă iubire, multă bucurie. Și așa e normal. Dar avem un vrăjmaș, acela care ne împiedică pe noi să ajungem la bucurie. Acest vrăjmaș este

Azi este cel care zice nu, care zice stop. Mi-ajunge, mulțumesc. Pentru asta însă trebuie să facem exerciții. Făcând exerciții de voință, apare bucuria. Pentru că bucuria e mai adâncă decât plăcerea. Bucuria este o trăire spirituală, o trăire în duh, o trăire care ține de veșnicie.

Și în aceste vremuri de pe urmă avem două lucruri de făcut. Zice un psalm pe care îl citim înainte de împărtășanie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci Sfânta Împărtășanie și numele Domnului.

0: Vom intra în iad nu pentru că am făcut păcate, ci pentru că suntem nesimțitori și nu cerem milă și iertarea lui Dumnezeu și nu cerem putere de la El să trăim după dorul inimii noastre. Toți vrem să fim buni, frumoși, deștepți. Dumnezeu ne dă har să fim așa, altfel nu putem fi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi vă propunem să ascultați un cuvânt duhovnicesc al Maicii Siloana Vlad, rostit în fața elevilor de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Tema principală este plăcerea și cum poate fi ea convertită în bucurie. O scurtă prezentare a misiunii Maicii Siloana a făcut atunci Părintele Jean Nicolae, prezentare pe care vă o propunem la începutul acestei emisiuni. Tuturor vă dorim mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Eu am avut bucuria să o cunosc acum 20 de ani. Era să vă întreb câți ani aveați atunci, câți ani nu aveați atunci, mai bine. Imediat după Revoluția din decembrie 1989, eram în anul 3 și împreună cu colegii mei resimțeam această nevoie a unei căutări religioase. Și am auzit odată că la Universitatea din Galați, unde pe vremea aceea studiam biochimia, nu teologia, nici nu mă gândeam să studiez vreodată teologia, există o persoană pe nume Eugenia Vlad, angajată la Analele Universității, care are un curs opțional de istoria religiilor. Și de curiozitate m-am dus odată la acel curs. Când acolo ce era? Era o prezentare a credinței creștine, oarecum așa un pic mascată după un curs de istoria religiilor. M-am bucurat foarte mult, fiindcă de fapt asta căutam noi în acea vreme. Au trecut ani și maica Siloana a reușit să se apropie foarte mult de tineri, dar nu numai de ei. A mers nu numai în universități și școli publice, ci odată când mă întorceam de la o bursă din Germania, am avut ocazia să văd, nu mai știam bine unde este maica, să văd că a avut curajul să coboare la copiii străzii, la cei așa numiți aurolaci, a avut curajul să meargă în închisori și să vorbească chiar cu cei care au comis crime, pentru că în orice situație ar ajunge omul, totuși el poartă chipul lui Dumnezeu. Maica Siloana a căutat acest chip al Dumnezeu în fiecare om și a reușit, zic eu, pe mulți dintre cei care nu și mai dădeau ei înșiși nicio șansă, în sensul acesta, să îi aducă la credință și să realizeze un dialog cu ei. Nu vreau să spun mai multe, doar atâta că de câțiva ani de zile maica a condus un centru de dialog cu tinerii și cu toți oamenii aflați în necazuri, un centru de consilieri numit Sfinții Arhangheli, care de mai bine de un an s-a mutat de la Craiova la Iași. Îi spune maicii Siloana, bun venit în Alba Iulia, bun venit la liceul Horia Cloșca și Crișan, și dânsa dorește să vă adreseze un cuvânt de bucurie, împreună bucurie, iar la sfârșit, dacă doriți și aveți întrebări, le puteți spune ori înscris, ori direct.
1: Vă mulțumesc și sper să mă întrebați din ale voastre, că atunci când cineva mă întreabă, Dumnezeu mă ajută să dau un răspuns la orice fel de întrebare. Părintele spunea să avem un cuvânt de bucurie. Eu pe drum m-am gândit că ar trebui să vă dau o veste bună. Și anume că dacă sunteți răi sau mincinoși sau puturoși sau vicleni sau obraznici, să știți că nu sunteți vinovați și nici nu sunteți de condamnat. Toți oamenii sunt răi, vicleni, leneși, fiecare fiind mai mult într-o parte, mai mult în alta, în funcție de temperament. Este cea mai mare descoperire pe care o face omul, dar nu se îndură să o recunoască. Orice leneș zice, dar eu nu sunt leneș. Orice prostănac zice, dar eu sunt deștept. Nu? Orice furios zice, dar eu sunt blând, dar el m-a înfuriat. Și oamenii au foarte multe probleme cu această constatare. Eu nu sunt chiar atât de bun cum mi-aș dori. Mai mult decât atât, eu nu sunt fericit, pentru că nu sunt fericit dacă nu sunt bun. Toți oamenii așteaptă la mine să fiu bun, iubitor, sau bună și iubitoare, și eu aștept de la ei să fie bun și iubitor și toți mă dezamăgesc, eu dezamăgesc pe toți și din cauza asta e multă suferință. Mai mult decât atât, ne naștem în familia noastră și părinții sunt fericiți, se joacă cu noi și până la vreun an așa ne consideră desăvârșiți și apoi încep să strige la noi. De ce nu ești cu minte? Nu te băga acolo, nu pune mâna, nu te mai iubesc dacă spargi asta, dacă nu iei 10 și începe calvarul 10, da? Dacă nu iei 10 și nu înveți franceză și engleză și așa, înseamnă că nu mă iubești și mama plânge și viața devine insuportabilă. Tata spune, nu-i frumos să minți. Copilul zice, dar el de ce minte? Da. Și zice, oare cine m-a învățat să mint? Așa, nu-i frumos să te înfurii, e rușine să plângi, e rușine să... Și suntem tot timpul acuzați și ne acuzăm pe noi că suntem atât de răi și din cauza asta suntem de multe ori nefericiți. Dar eu vă dau o veste bună. Nu vă rușinați, așa suntem. Omul este bolnav. Omul nu mai este așa cum l-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om bun, cu capacitatea de a fi desăvârșit, cu harul lui Dumnezeu, dar l-a făcut și liber. Și omul a zis, E, ia să văd eu cum e fără Dumnezeu, că și eu destul de bine. Nu n-aș putea să fiu și eu Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni ispitiți de gândul ăsta să fie el Dumnezeu. Eu am cunoscut un băiat de clasa 12-a la Craiova, cred, Mihail, chema, care mi-a zis, zice, maică, să știți că eu sunt Dumnezeu. Nu există Dumnezeu. Și am zis, așa-i. Tu știi asta, nu? Că ai mai ascultat pe conferință, am mai povestit săracul copil. Și zic, așa e, ești Dumnezeu, dar ce părere ai tu despre... Ai avut vreodată diaree? Și zice, da. Și ce părere ai despre un Dumnezeu care aleargă cu pantalona și îmi vine la closet? Haide-ți, maică! Și după aia a zis profesorului care m-a invitat, zice, vai, domn profesor, ce mi-a făcut? Nu mai pot să cred despre mine că sunt Dumnezeu, trebuie să caut altul. Deci noi nu mai suntem cum ne-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu, văzând cât de rău ne stricăm și cât de rău ne prăpădim, s-a hotărât să se facă el om, fiul lui Dumnezeu, și s-a făcut om ca să nu să ne învețe cum ne învață profesorii sau cum ne învață tata să nu mințim, dacă minți să știi că te bat. Nu, el a venit să s-a făcut om, a luat toate neputințele noastre și acum stă de-a dreapta tatălui și ne trimite nouă puterea să devenim buni. Pentru că bun e numai Dumnezeu și omul devine bun numai dacă îl are pe Dumnezeu în el. Becurile astea au înăuntru, nu știu dacă asta mai au, nu, asta n-au. Becurile de pe vremea mea aveau înăuntru o sârmă, care era sârmă, dintr-un metal. Și becul e sticlă, nu? Nu mai știu dacă asta nu-s din plastic, dar mă rog, eu vă spun cum era pe vremea mea. Frumusețea becului stă în lumină, dar lumina nu e în bec. Vine în bec, dar nu face parte din însușirea sârmei sau a sticlei. Becul poate să arate jalnic dacă e stins și dacă nici nu-l aștept nimeni de ce fac muștele pe sticlă, atunci arată groaznic. Cam așa arătăm noi oamenii când nu avem lumina în noi. Deci când nu avem pe lumina necreată, harul lui Dumnezeu în noi, arătăm destul de jalnic. Sigur, mai bine decât o pisică sau decât un cățel, dar de multe ori ne comparăm cu animăluțele. Zicem așa, vai, a mâncat ca un purcel, nu? Da? S-a îngrășat ca o vacă și tot așa. Dar astea sunt numai metafore, pentru că noi nu ajungem chiar animale, ne ținem binișor. Deși uneori suntem foarte ispitiți să devenim cam ca ele. Și vă mai spun un exemplu cu un tânăr de la un liceu, tot din Craiova, cred, care îmi pune o întrebare, deci vă rog să-mi pune și voi întrebări de toate felurile. Îmi pune o întrebare, maică, nu așa că e plăcut să faci sex în grup? Zic, nu, acum ce fac? Eu, vă dați seama că a vrut să râdă de mine, de haina mea, de credința mea, să mă provoace. Dar eu m-am gândit, Doamne, ajută-mă, luminează-mă. Și am zis, măi copile, eu cred că da. Nu, spun drept că nu știu, nu mă pricep, n-am experiență deloc, nu știu, nici n-am așa, dar eu cred că e plăcut, pentru că mă uit la câinii din spațiu verde, că sunt și cățelui și cățelui și nu știi care și cum. Și toată lumea se bucură acolo, dau din coadă, sunt antrenați cu toții. Și eu cred că, dacă n-ar fi plăcere, eu cred că nu s-ar chinui atâta, nu? Mulți se mușcă unii pe alții, nu? Și, dar ce știu eu e că pe vremea mea la oameni era altfel. Dar acum, mă rog, ați ajuns și voi prin spații verde așa, n-am numai ca ce să vă spună, nu știu. Eu știu că pe vremea mea la oameni băiatul se îndrăgostea de fată, când se-i spună fata a plecat mai încolo, băiatul se ducea după ea, ea pleca și mai departe și uite așa îl ducea cu vorba până ajungeau destul de mari și el se ducea, cerea mâna mamei, făceau nuntă, se ducea la biserică, erau făcuți împărați și împărăteasă, știți, coroana aceea, și la biserică se întâmplă o minune. La biserică se întâmplă mai multe minuni. În primul rând, la Sfânta Liturghie, o bucată de pâine și puțin vin se transformă la rugăciunea acestor părinți în trupul și sângele lui Hristos, pe care noi, mâncându-l, avem puterea lui Dumnezeu în noi. Acești oameni negri au fost băieți ca voi, dar au fost transformați prin puterea lui Dumnezeu în preoți. Deci ei un băiat, să vezi, îl ia așa cum ești tu, îl bagă în altar, îi pune mâinile pe cap, cheamă Duhul Sfânt, îl leagă la mâine, îl înfășoară, îi pune hainele alea de aurite pe el și gata, biata preotează, stă la ușă și îi pupă mâna când iese de acolo, că nu, mă rog, acasă probabil că îl mai jumulește puțin, dar acolo se poartă frumos. Tot la biserică se întâmplă și minunea, asta e taina hirotoniei prin care vă spuneam, acolo e taina Euharistiei cu împărtășania. Tot la biserică se întâmplă o minune cu cei care vor să se căsătorească. Un băiat și o fată se duc în fața Sfântului Altar și în taina cununiei coboară Duhul și îi transformă în soț și soție. diferența dintre soț și soție și băiatul și fata dinainte e la fel de mare ca diferența dintre pâine și vin și Sfânta Împărtășanie. Vine Dumnezeu și o transformă. De aceea nu-i păcat să se iubească tati și mami, nu-i păcat să vă îmbrățișați și să vă iubiți ca în filme, că așa îmi spun mie copiii. Zice, Bogdan și cu Măriuca s-au iubit ca în filme. Da? Vă dați seama ce au făcut, nu? S-au jucat de mama și de tata în film. Ei, ce se întâmplă acolo, după nuntă, e lucru sfânt. Înțelegeți? De aceea voi niciodată să nu spuneți că mami și tate fac prostii. Nu. Ei fac nuntă. Da. Așa vorbesc copiii, ci că tate și mai fac... Așa. Nu. Numai băieții și fetele care nu s-au cununat fac prostii. Dar tate și mami fac nuntă. Nunta începe la Sfânta Cununie și se termină la mormântarea unuia dintre soți. Atunci se termină și așteaptă învierea ca să continue apoi fără forma aceasta de pe pământ. Deci, șansa noastră, care suntem răi, mincinoși, leneși, este că Dumnezeu ne dă putere să devenim buni. Ne dă o putere cu care să biruim tendința de a minți. Că vă spuneam că un copil îmi spunea, dar tati, de ce minte? Nu? Și tati îi spune, măi tată, zice, nu? Când a mințit o tată? Păi zice, n-a venit nenea Ionel și ți-a cerut bani și ai zis că n-ai. Și nu știu eu că ai. Am văzut în sertar, că ai o grămadă de bani. Mă, tata, dar dacă îi dădeam banii, noi nu mai aveam, ăsta nu-i aduce înapoi, știi? Așa și nu ne dădea la timp și avem nevoie și... Păi nu puteai să-i spui că n-ai încredere în el? Zice, nu puteam, că se supăra pe mine. Și atunci zice, dar să știi că e păcat că am mințit. Și eu când mă spovedesc, spun la părintele, părinte, am mințit. De frică, de lipsă de încredere, am mințit și părintele mă dezleagă și mă împărtășesc. Și zice că nu putem tot timpul să spunem adevăr. Când tatăl spune așa, copilul nu se mai simte rău sau defect pentru că minte. Înțelege că e defectă firea omenească, că noi toți suntem, avem această defecțiune, ne-e frică să spunem adevărul. Uneori nici nu merită, pentru că adevărul trebuie spus în taina spovedaniei, trebuie spus lui mami, lui tati, dar nu spunem așa în tren sau undeva, când ne întreabă, zice, apoi aveți bani acasă? Și zice, da, unde e cine? În sertarul cu tare. Și ăla se duce, spage în casă. Asta e prostie, nu e sinceritate, nu? Deci, despre ce vreau eu să vă vorbesc este că Dumnezeu vine la noi și ne face buni. Adică ne face capabil să iubim. Și dacă noi iubim, ni se răspunde cu iubire. Dar nu întotdeauna. Dar nici nu ne doare dacă cineva nu ne iubește. Când suntem copii, dorim ca toată lumea să ne iubească. Când ne facem mari, dorim să iubim noi pe toată lumea. Și îi răbdăm și iubim pe aceia pe care nu ne iubesc, altfel decât să-i pupăm sau să dansăm cu ei sau să mergem în excursii cu ei. Ei iubim în sensul că zicem, Doamne, miluiește-i, Doamne, iartă-i, Doamne, să se mântuiască și ei, da? Dar nu pretindem de la nimeni să ne iubească. Aceasta e puterea pe care ne dă nouă Dumnezeu. Dar asta înseamnă că e o putere cu care noi putem deveni ca Dumnezeu, adică putem deveni sfinți. Toți care suntem aici avem misiunea să fim sfinți. Acum, nu, am mai ratat, uitați-vă la mine, n-am față de sfânt, sunt o băbuță cum se cade, dar sfântă nu sunt. Da? Dar am nădejde că Dumnezeu mă miluiește și mă primește la înviere și o să-mi dea bucuria cea veșnică, că dacă mi-a dat acum să gust din ea, înseamnă că nu mă păcălește.
2: Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. În această ediție, Maica Siloana Vlad le vorbește tinerilor, dar și nouă tuturor, despre cum putem converti plăcerea în bucurie.

0: care sunt pericolele pentru voi? Deci voi încă sunteți la vârsta în care doriți multă iubire, multă bucurie. Și așa e normal. Când ajungeți mai mare, o să ziceți, nu există bucurie, nu există, viața e grea, viața e parșivă, viața nu merită trăită. Dar la vârsta asta voi ziceți, a, scap eu de liceu, să vezi ce o să mă bucur, nu? Termin o facultate, să vezi că mă duc la muncă și nu mai am timp nici să mă uit la cer. Da? Dar dorim mereu să ajungem la mai multă bucurie și la mai multă iubire și să scăpăm de constrângeri ca să ne putem... Credem noi că dacă nimeni nu ne-ar spune nu, noi am fi foarte fericiți. Dar avem un, vorbesc despre un vrăjmaș, acela care ne împiedică pe noi să ajungem la bucurie și să putem să fim și mândri de felul nostru de a trăi. Acest vrăjmaș este plăcerea trăită de dragul plăcerii. Ceea ce ne răstoarnă pe noi este plăcerea. Ce e plăcerea? Este o vibrație a firii, o cântare și o încântare a trupului omenesc, ca urmare a informațiilor pe care ni le dau creierul. Deci trupul simte senzația, spune, îi trimite creierul și creierul zice, e bun, mai mănâncă, mai ia, da, e bun. Da? Și dacă nu e bun, zice, scuipă, scuipă, că nu e bun. Așa? Există hormon de dezgust și când se secretă hormonul de dezgust, noi facem aia. Așa? Și hormon de plăcere, unde îmi face așa. Ei, această plăcere ne-a dat-o Dumnezeu ca să nu mâncăm lucruri scârboase, nu? Pentru asta ne-a dat, să mâncăm mai ce este bun și mai mult decât atât, în clipa în care ne săturăm, nu mai simțim plăcere. Zice, e bun, dar nu mai pot, da? Avem un sentiment de sațietate. Când omul însă nu mai este stăpânul său și nu mai poate, nu este dirijorul acestor senzații și acestor simțăminte, el devine slujitorul acestor senzații și umblă tot timpul după plăcere. Părinții, educatorii, toți spun că, vai, ce păcătos, ce... Astăzi, cum sunt alcoolici, cum sunt cei care se droghează, cum sunt desfrânați, cum sunt dependențe de masturbare, dependențe de pornografie. Toți aceștia sunt oameni care au căzut într-o prăpastie și au devenit robii propriei plăceri. Asta se întâmplă pentru că noi avem în cap, în creierul nostru, mecanisme de produs hormon de plăcere. Noi producem și droguri în cap, opiacee se numesc, și producem și o substanță numită dopamină care ne face să simțim plăcere. Dopamina o simțim când dorim ceva, așa? Dacă mă gândesc sau văd undeva, am văzut la voi aici în Alba, un covrig așa moare, așa. Și când l-am văzut, dopamina mea a făcut, da? Nu-mi plac covrigii, dar era așa mare și zic, trebuie să-l gustăm, nu? Mă rog, putem să ne, poate să ne fie poftă. Băieții când se uită după fete, acolo centrul ăla zice, dopamină, repede, repede, zice că, când fata e mai la distanță așa, dopamina e în cantități mititele. Dar dacă fata face ceva nerușinat, dopamina se zăpăcește total, deci glanda aceea care face dopamină, curge parcă s-a spart ceava și făptura umană este zăpăcită. Băiatul este cu totul zăpăcit și nici nu mai pricepe dacă fata e de adevăratele sau e într-o poză sau e la televizor sau e pe internet. El se poartă că aia, dopamina nu știe carte, știți? Și nu pricepe și nici nu poți să-i dai informații de la scoarța cerebrală către glanda asta să-i spui stai puțin că mă doare capul, nu mai vreau. Nu zice mai vreau, mai vreau, mai dăm că îmi place. Și oamenii care ajung robi acestui mecanism de produs plăcere pot muri. Și acum neurologii, vă recomand când vă faceți mai mari să citiți din știința neurologiei, că au ăștia tot felul de aparate acum, cum avem noi să ne înregistrăm, ei fotografiază ce se întâmplă în creierul nostru și fac experiențe pe șobolani săraci. Și au făcut o experiență cu un șobolan, i-au pus un chip de asta, cum o să ne pună nou, da? I-au pus un electrod, ceva extrem de fin, pe centrul plăcerii, acolo unde se produce dopamina sau unde se produc opiaceile, nu mai știu. Și avea posibilitatea să pună, să apese cu lăbuța pe o pedală, pe un butonaș și când apăsa, simțea plăcere. Când s-a prins care-i treaba, nu i-a mai trebuit nici mâncare, nici apă și nici măcar șoboloniță. Că șobolanii, când văd o șoboloniță, sunt topiți, adică nu, sunt animalele cele mai doritoare din punctul ăsta de vedere. Sunt, oricâte șobolonițe ar vedea, ei sunt dispuși să se ducă cu toate. Așa i-a făcut Dumnezeu pe ei, mai petrecăresc, da? Ei, gândiți-vă voi că oricâte șoboloniții au adus, lui nu-i trebuia nimic decât să apese culăbuța pe pedala aceea de plăcere. Și dacă nu l-ar fi salvat, cei care făceau experiența murea. Și uitați-vă în jurul vostru, copii, câți oameni mor pentru că își activează acest centru al plăcerii. Beau, se droghează și nu mai au cum să gândească pentru că nu-i mai interesează decât acea senzație de plăcere. Ca să nu cădem în asta, să nu ne închipuim că noi putem să zicem da. Poate ați văzut vreun fumător, că și fumatul e un drog, nicotina produce multă, direct apasă pe glanda aceea și produce dopamină, imediat, pe când alcoolul, de exemplu, merge în creier și scoate dopurile de la celulele nervoase ca să intre dopamina. Că fiecare celulă e protejată de niște substanțe care funcționează ca un dop. Și alcoolul dărâmă dopurile astea și atunci hormonul plăcerii pătrunde și noi suntem în extaz până cădem sub masă. Dar nu contează, când ne trezim, un om de la capăt și că vrea să dreagă, știți? E, dacă ați văzut un dependent de tutun, care e dependența cea mai puțin distrugătoare, adică până ajunge să se distrugă creierul, se distruge plămânul și omul moare înainte de a-și pierde rațiunea. Ei, dacă ați văzut, zice, eu dacă vreau, pot să mă las. Da? Sau zice, de mâine nu mai fumez. Și cum mereu e mâine, de mâine nu mai fumează. Acesta aș vrea eu să fie cuvântul meu către voi. Fiți atenți la plăcere, fiți stăpânul ei. Învățați să vă opriți la timp. Îți plac prăjiturile, minunat. Mănânci una, mănânci două. Dacă simți că te anunță cineva că nu mai poți, oprește-te. Dacă zici numai una că e bună, deja ești în pericol. Și cu celelalte la fel. Îți spune cineva, hai gustă, fii bărbat. Trage și tu din țigara asta. Și tu îi spui, hai să vedem cine e mai bărbat. Cel care trage sau cel care se abține? Pentru că atunci când trag dintr-o țigară, când fac ceva să-mi fac plăcere, oricine poate să facă asta. Bărbat și erou este cel care și viteaz este cel care zice nu, care zice stop. Mi-ajunge? Mulțumesc. Pentru asta însă trebuie să facem exerciții. Făcând exerciții de voință, apare bucuria. Pentru că bucuria e mai adâncă decât plăcerea. Bucuria este o trăire spirituală, o trăire în duh, o trăire care ține de veșnicie. Plăcerea este ceva organic și în clipa în care ți-a pocnit ceva pe creier, s-a terminat cu tine, sau în clipa în care n-ai creier, s-a terminat cu voința ta de a-ți produce plăcere. Dar nu se termină cu bucuria. Bucuria ține de duh, duhul adâncul omului este în inimă și acolo, de acolo vine bucuria, care e alimentată de harul lui Dumnezeu. Și ca să puteți să exersați asta, aveți nevoie de putere de la Dumnezeu. Primul pas pe care îl face omul când crește mai mare și descoperă despre sine că nu-i bun și au făcut păcate, este pocăința. Iar pocăința este conștientizarea faptului că nu pot să mă lupt cu răutatea, că nu pot să mă lupt cu patima, că eu nu pot. Ați ajuns la vârsta în care trebuie să începeți să recunoașteți că nu puteți dacă vreți să fiți puternici. Cât ați fost mici, ați zis, înger, îngerașul meu, nu, eu sunt slab, tu fă-mă tare. Gata, sunteți tari. De aici încolo începe slăbiciunea, da? Nu poți să nu te superi, nu poți să nu trântești dușa, nu poți să nu-i zici mami, nu duc gunoiul, nu poți să nu plângi dacă Bogdanel nu se uită la tine, nu? Și așa mai departe. Deci nu poți. Și atunci să zici, Doamne, eu nu pot, dă-mi Tu putere. De aici încolo începe lucrarea noastră cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, ca să ne dea putere, trebuie să-L primim înăuntru nostru. Ne spălăm vasul pe dinăuntru de toate păcatele, le spovedim, prin taina spovedanii le reridică Dumnezeu de la noi, le ia la El, pur și simplu, și să nu vă gândiți că faceți din nou. Dumnezeu nu obosește. Nu-i nimic, faceți din nou, vă spălați din nou. Ce pe mâini nu vă murdăriți de multe ori, nu vă spălați o dată pe an, nu? Da. Și sufletul la fel, se murdărește, îl curățim. Mergem la Sfânta Liturghie, unde vine Harul peste noi și ne transformă pe toți, și pâinea și vinul, dar și pe noi. Apoi ne împărtășim cu Sfintele Taine, dacă am fost cu minței și n-am umblat cu mânuța unde nu trebuie. Ca asta ne cam oprește de la împărtășanie. Dar sunt părinți care vă ajută și în condițiile astea, că știu că e greu să te abții, nu? Apoi, prin rugăciune. Și învățați să ziceți, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și pe toată lumea ta, sau miluiește-mă pe mine păcătoasă sau pe mine păcătosul. Copiii, să vă țineți de numele lui Hristos cu dinții. Două lucruri avem. Dacă e sfârșitul lumii acum, vremurile sunt cele de pe urmă. Dar aceste vremuri de pe urmă au început de când a venit Mântuitorul. Acum poate că sunt ultimile vremuri. Dar aceste ultime vremuri de, pot fi și de 2000 de ani, de 10.000 de ani. Nu în sensul că nu mai avem zile, ci în sensul că viața e altfel, e grea. E cine crede acum în Dumnezeu este un erou. Acum 50 de ani, 60 de ani, toată populația care se boteza credea în Dumnezeu. N-avea pe unde să o ia. Te boteza, te ducea la biserică, te împărtășeai, după aceea, dacă nu te spovedeai, lumea zicea că e sectant sau ce știu eu ce altceva și se uita urât la tine. Dacă nu te împărtășeai, înseamnă că ai omorât pe cineva sau ești curvar și trebuia să faci să fii cu minte. Te cununa cu preot, îți boteza copiii, te mormânta cu preot, adică nu, părintele rămânea pe, îți făcea numai slujba. Și uite așa, ajungeai în rai. Dacă aveai păcate ascunse, parastasele pe care le făceau rudele și cei rămași în urmă, te asigurau. Acum nu mai e așa. Foarte puțin dintre noi avem oameni care merg la biserică, în familie sau... Și cine alege să fie al bisericii, înnoată împotriva curentului. Și în aceste vremuri de pe urmă avem două lucruri de făcut. Zice un psalm pe care îl citim înainte de împărtășanie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci Sfânta Împărtășanie și numele Domnului. Dar dacă nu ne exersăm să zicem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, în caz de pericol sau când ne amenință cineva, uităm să spunem. Eu cunosc fetițe care au fost abuzate, bătute sau ceva mai rău, sau doar s-au speriat. Și am spus, te-ai rugat atunci? Zice, nu m-am mai gândit la Dumnezeu atunci, mai că ce m-am speriat atât de tare. Deci, pentru că atunci când creierul nostru este inundat de hormonii de frică, sau de deznădejde, sau de poftă, sau de patimă, noi nu mai avem timp să învățăm atunci rugăciunea. Dar dacă o învățăm acum, la fiecare emoție, la fiecare spaimă, ea funcționează și atunci. O zicem acum și funcționează și atunci. Rugați-vă orice ați face. Dumnezeu nu se supără dacă faceți ce vă place vouă și nu-i place lui. Nu? Că dacă ai mințit, s-a întâmplat ceva, ți-a amorțit limba? Nu. Ai făcut un păcat, ți-a paralizat mâna? Nu? Ți-a căzut cuculețul? Nu. Nimica nu s-a întâmplat. Deci Dumnezeu ne lasă în continuare toate ale noastre și puterea să lucrăm cu ele și plăcerea să ne bucurăm de ele și nu se supără pe noi. Tu te superi. Ție îți face rău. Tu nu mai ești mândru de tine. Tu nu ești bucuros de tine. Și încă ceva, eu, vedeți, vorbesc mai îndrăzneț așa și despre lucruri despre care de obicei nu se vorbește, dar eu vorbesc numai despre lucruri sfinte și sfințite. Eu toată sunt sfințită. Voi în întregime sunteți sfințiți. La botez v-a băgat în cristelniță cu tot. Da? Sau aici se scoate cuculețul, se pune pe masă și bagă numai băiatul. Nu? Nu. Deci suntem sfinți în cap până în picioare, sfințiți. Suntem, trupul este templul Duhului Sfânt. Ce faci cu el? Da? Ce ai făcut tu cu ochii tăi, cu nasul tău, cu gura ta, cu limba ta, cu sexul tău, cum ziceți voi, nu? Cu mâinile tale. Ce ai făcut? Tu ești responsabil. Dacă faci ce a zis Dumnezeu să faci, ești bucuros. Dacă faci ce te învață păcatul, până la urmă ești trist. Asta e tot. Până la urmă ești bolnav, ești nefericit. Ți se pare că a fost bine. Oricât ați greșit, rugați-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e vindecător și sfințitor. Deci ne vindecă, ne iartă, ne iubește, nu se supără pe noi, nu se miră că n-am putut să facem un lucru bun, dar se miră că nu-l folosim pe el. Vom intra în iad nu pentru că am făcut păcate, ăsta e ultimul meu cuvânt, ci pentru că suntem nesimțitori și nu cerem milă și iertarea lui Dumnezeu și nu cerem putere de la el să trăim după dorul inimii noastre. Toți vrem să fim buni, frumoși, deștepți. Dumnezeu ne dă har să fim așa, altfel nu putem fi. Vă mulțumesc și vă aștept întrebările.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În această ediție ați putut urmări cuvântul duhovnicesc despre convertirea plăcerii în bucurie, rostit de Maica Siloana Vlad în fața elevilor de la Colegiul Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Săptămâna viitoare veți putea asculta și răspunsurile oferite de Maica Siloana la întrebările liceenilor. Până atunci, Părintele Sabin Vodă vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Oana Bosga Pintea și, după cum bine știți, aici ne întâlnim de luni până vineri în cadrul emisiunii Laudă suflete al meu pe Domnul. Mă bucur că, iată, și astăzi avem bucuria de a ne petrece împreună o mică parte din această frumoasă zi. În această primă parte a emisiunii de azi, vă propun să ascultăm o priceasnă cum rar întâlnim. Mesajul ei este de două ori mai intens dacă încercăm să ne concentrăm asupra textului și, bineînțeles, dacă ne regăsim în tot ce ne transmite acesta. Zorina Bălan este reprezentantă de seamă a Olteniei și ne va interpreta minunatul cântec religios Mă rușinez, rușine mie. Despre ea pot să spun că este un talent viu, un om deosebit, nu este doar interpretă de muzică populară, ci este și soție și mamă a trei copilași. O felicit pentru toate realizările sale, iar pe dumneavoastră vă invit să o ascultați cu atenție.

Continuăm, dragi ascultători, cu partea a doua a emisiunii și cântecul ne poartă de această dată într-un loc special, adică în țara Năsăudului. Îl numesc loc special pentru că de aici vin mulți oameni deosebiți, multe voci strălucitoare și, bineînțeles, mulți artiști consacrați care au în repertoriul lor și cântece religioase. Un astfel de om minunat al Năsăudului este scumpa mea prietenă Anuța Motofelea, pe care Dumnezeu a înzestrat-o nu doar cu glas frumos, ci și cu un chip și un suflet blând. Ne va cânta azi, priceazna, Am venit la tine, Doamne. Cred că puțin dintre dumneavoastră știți că Anuța Motofelea este moștenitoarea întregului repertoriu al unicei și neuitatei Valeria Peter Predescu. Pentru a vă convinge și dumneavoastră de asemănarea celor două voci, vom asculta în minutele ce urmează și priceasna cu cântare de mărire, interpretată de regretata doamnă Valeria Peter

Am revenit, dragii noștri, dar din păcate ne aflăm deja în cea din urma parte a emisiunii noastre. Mă bucur că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată și sper că întâlnirea noastră de azi a fost și pentru dumneavoastră o bucurie. În încheierea ediției de azi vom asculta o voce măiastră, o voce profundă ce aparține unui teolog și care transmite cu adevărat mesajul fiecărei pricesne interpretate de el. Am observat că îi dă o cinste aparte Sfintei Fecioare Maria și pentru acest lucru îl felicit și îl admir și mai mult, pentru că asta înseamnă că este un om care într-adevăr înțelege și chiar simte că Maica Domnului este și mama noastră. Ne va interpreta acum, la final de emisiune, priceasna o prealăudată, Radu Daniel Boscu. Iubiți ascultători și prieteni ai radioului nostru, vă doresc clipe binecuvântate, cu soare și iubire și nu uitați că mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe calea undelor.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

bucurie vă salut, stimați ascultători, în această zi, aici, în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de spânz. Spânzul este o plantă extrem de toxică, dar în egală măsură cu calități curative remarcabile. Crește în pădurile de foioase sau prin fânețe umede, în zonele de deal și de munte. Planta are un rizom lung până la 10 cm, din care se dezvoltă numeroase rădăcini, tulpina este erectă, bifurcată și ramificată, înaltă până la 50 de cm, iar frunzele bazale au codiță lungă, iar cele de pe tulpină au codița din ce în ce mai scurtă, pentru ca la vârful plantei frunzele să crească direct pe tulpină. Florile de spânz nu au miros și sunt formate din 5 elemente de culoare verde-purpurie spre margine. În scop fitoterapeutic sunt folosiți rizomii și rădăcinile, din care se prepară diferite produse pentru uzul extern. Spânzul are în compoziție glicozizi, saponozide, rezine, lactonă, protoanemonină, substanțe minerale, taninuri și mucilagii. Fitoterapia pe bază de spânz ajută la acumularea colecțiilor purulente și eliminarea acestora. Are afecțiune antitumorală, citostatică, regenerant tisulară, purgativă, oxitocică și vasodilatatoare. În ceea ce privește indicațiile terapeutice de folosire, este indicat să se folosească sub formă de unguent, alifie sau geluri, pentru că în aceste forme ameliorează durerile reumatismale, articulare, spondilita, anchilopedică, artrozele, poliartritele, mialgiile și nevralgiile. De asemenea, produsele pe bază de spânz sunt recomandate în tromboze, tromboflebite, ulceri de gambă, senzație de picioare grele, inflamație și tumefieri, luxații, entorse, bursite, tendinite și varice. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că planta este toxică atât proaspătă cât și uscată. Trebuie folosite numai produse farmaceutice preparate cu o mare atenție asupra dozelor de extras folosit. Helebrina este un purgativ drastic, iar heleborina determină narcoza și anestezia sistemului nervos central. În caz de supradozaj, apar simptome ca vomă, iritații ale mucoaselor, hemoragii, ritm cardiac încetinit și deces. Contraintoxicație cu spânz, este recomandat să se facă spălături stomacale.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Teohari, prima femeie astronom din România. Maria Teohari, considerată prima româncă astronom, s-a născut la Giurgiu, într-o familie în care educația și disciplina au avut un rol important. Tatăl său, doctorul Hristu Teohari, și mama Alexandra i-au oferit o formare solidă încă din copilărie. După moartea tatălui, familia s-a mutat la București. Aici, Maria a urmat cursurile liceului Elena Doamna și ale școlii centrale, unde s-a remarcat nu doar prin rezultate foarte bune la învățătură, ci și prin înclinații diverse. Avea talent la limbi străine, muzică și desen, ceea ce îi contura deja o personalitate complexă și curioasă intelectual. Într-o perioadă în care puține femei aveau acces la științele exacte, Maria Teohari a ales totuși Facultatea de Științe. A fost un pas curajos pentru epocă. Profesorul Nicolae Coculescu, fondatorul Observatorului Astronomic din București, i-a recunoscut potențialul și a sprijinit-o în mod direct, facilitându-i obținerea unei burse de studii în Franța, la Paris și Nisa. Acolo, Maria Teohari a intrat în contact cu cercetarea astronomică modernă și a studiat fenomene precum petele solare, asteroizii și planetele mici. Revenită în țară, din anul 1914, devine angajată a Observatorului Astronomic din București. În acel moment, era una dintre foarte puținele femei astronom din lume, într-un domeniu dominat aproape exclusiv de bărbați. Activitatea ei s-a desfășurat într-o perioadă în care cercetarea astronomică din România era încă la început, iar dotările tehnice erau limitate. Munca la observații și condițiile dificile de lucru și-au pus amprenta asupra sănătății sale, afectându-i vederea. Din acest motiv, Maria Teohari a fost nevoită să se retragă din activitatea de cercetare și să-și continue cariera în domeniul educației. A devenit profesoară de matematică și astronomie la Liceul Domnița Ileana, unde și-a dedicat energia formării elevilor. De-a lungul anilor a influențat generații întregi de tineri, mulți dintre ei alegând ulterior drumul științelor exacte. Prin activitatea sa didactică a rămas o figură respectată în mediul educațional și științific, fiind considerată de contemporani un adevărat mentor pentru viitorii astronomi români ai secolului 20. Maria Teohari s-a stins din viață în 1975 la București. Astăzi, numele ei este păstrat în istoria științei românești ca simbol al începuturilor astronomiei feminine din România și ca exemplu de perseverență într-un domeniu dificil în care pasiunea pentru cunoaștere a învins barierele epocii.